0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gcéasteachta.
1: Se be géisioach le sco an lún gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis mu denis se an gláir idir sinéir. Chréile an chláir se hána. Ní féidir teanghil íon leis an gláir fríleáid chuid se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Úr géad fáilte ag idir sinéir tá se numad is fé hé sin nuí.

0: I mean, she duchlanach chad be Rossi a racht alistian though. I mean, duchlan be duchlan bresha bainslish.
1: Well, stohi said kaha stohi katuhal shach er wadla gal shach stohi gna Rossi so shin stohi rud ta difrul go galior gna Rossi ella agus stohi beid na hul shachadana go gajam as Connemara ta gal shach ta mudgar go Grosseville ach ta fornyella ta tacht nis fuite wala. So bin ar húsin hacht písa wála úl sa le hacht chfad le Rosavíl nú tán cúsa cúgadúlin freisin le gulmach ag na Rossi so tisín rúni bag difrúl agus tóhí rudela tá difrúl tá siad mar chuid gus rán na buinti agus na chorachí lár chuiste bhín sa chula Ross eile mi chéad a chorachan sin ach sin áring sna Rossi sin sin bín a gud chorachí héin acu so tóhí tá chula chorach tifrúl agus tóhí beidir an úmra chorist tuir na chorachí lárchaistib gul sé sin tifrúl gul na chorachí seo agus na cénuín sa inshmór mar hampla tí seo tifrúl a rís so bín sé sin dúthánach agus ach ag nám céna is mahan rád agus tukin sé deisga orinja skillinni ele Orbert
0: Nei, agus is tóiní tu gerig na choli gyal mar chéil a chanerid vol is eitthvað gorin sé sin leis ach bín zera seacht an omlan an gan na hilani nach mian agus bín Rossi a kupain Rossi dúnta a chleinti ar ar an saharin
1: bín, so bín Rossi a kutia saharin rópain agus dorida fyr play rób sad bín glior rán na difrúl agus eigsúl gan stóhi gan na Rossi víns mwy chanya so bín sín shiraku so bí sé Chinaku de Sarhan, vi rá oiran in Chinaku. En chin bín fair agus bert wand, sishin de frúl, freshin gun rossi vín tamuichin chohanya, agus srúda beidir, deitach mwydib rannu glór nocht ar glór chosti agus ar Rossi eile bí nach rá an sin agus bhí sé sin acu de Sarhan bhí rá ar an sin a rís acu bín fear bháin acu bín ach rá an sin agus an sin bín cín fuís so sóisir so tá rá Ross a sóisir acu rican siad so fuí ocht déag agus tuis sin a gaibh na Ross a chumlachán Joe Seoige benach déile an anam agus fuí cheathar déag le duine fásta so rís tuis an godéas tá duine fásta sa gorach agus bíon beirt sin fuí cheathar déag nach bhfuil béidir mór an cleacht acu fós ar úmra so tuis ní sábháil sa béidir so bhí sé sin acu freisin bhí ráir an sin agus sin Ross a chumlachán Fiona Sherry so bhí sé sin acu déas áhrin so fair play rób íontach eacal duine fásta agus duine óga agus chula vascon agus
0: sin ag dírach agus stoi go dúr sé sin spreag a freisin gan na homra a yoga ar na hilang
1: go dírach
0: Well, ní bhín ein chead agus sé bheith gúmra de sahar na nóin mar dúrt me ach bhí sé bist a dúna cechí rán lá ní rán lá ní ní rá ní rá
1: ní rá bhí sé soch grán in éag stoi bhí chupla rása ele bhí rásim in is boffin agus bhí rása hís a dangan rásim or en lí vóga hís a dangan so bhí agus droch lá ó hí bhamsire so bhí muid cheapa béad nach machan eritin fórne a roch seach go gunna sír ach tos ag déag gnech a bag nach méid céanna sa hain go hondúlig na Rossi leig so bhí muid ansás de sin eichal agus céanach rán lá íntach ní rá bhí sé soch bhí sé sábhalt sa bhí gwíle a rás nán cheapin bhí sé drá lea gan chúrsa agus bhí chulach rás nach alamach agus teim sé leig amach bruch sa diach gan sé
0: Tás muid amach le na mrá a beidja tar hín amán mar sin
1: So rá éirean na bhíán inné bhí an búa ag Tullahan Bay sa bin Emma Gahan Tara Ducey agus Kathleen i Rossi so sinna dhe wach an Ross inné agus wán amach sra na buinti sna mrá sa dá rá tbhí fuir an honig le chéile ar a lá an spidel so bin i Annie Duffy Annie Lee agus Julie Devan so sinna dhe honig sa dá rá inné
0: Chárit achas leob agus sin zéir an na sra hain eis na chá agus an sra grúta
1: Gudzírach sinna ia ní an Rossi dead agon thra.
0: Agus Farragus Bán an sin?
1: So Farragus Bán, bhí seach gín go orinne Farragus Bán, so bhín rínt má fórinne, agus bhín bóinne ag fud an uchtarárd, so sin Michael agus Sandra Kelly, so rís sinna tá hés an thra wán tamach, glúor Rossi bóchta acu sinna mléana, so fair play rób sin. So dá rát bhí Gáilia Mio, so bhín a Conor McDonough agus Kathleen Iohasi, so tríú át bhí Russ McComas, Nolo Grífa agus Julie Devan agus a Caru Atvi anach fáin dead orta agus bine Paul Sullivan agus Chloe Nílaharta so sin ach eichriach na
0: agus go chordach agus lop sin freshin agus sin sin fwy ochtig agus dwy
1: so na sosir so siad gó oiran atá

0: fad nor vach no hessin stau bisha agus stora bisha ag sin a reitach ag sin a rada hessin ag camwyd ag sin a vrú gamor
1: agus wil cha rati gish ga eirin lib kena da waris na shuyanta sha
0: Níl, níl, maial, níl lén. Lána sead hófáda gudí gudjúka báistach trúm. Tamúdi lúk brennú, vilis minnig linn ilána í brennú er an amsir agus kámúd síó brennú er an ansir an kénus fógurt amsir a dán. Ach, tá sá rátja bíðg mæ báistach trúm dja kéðin. Ach, vi sé sin fóg brýns hans og kætja ag zí báistach trúm átt mæla ach nýr hannig sá gár húna. Svo lána sead ái gvisfam, Hofada kasha, because Ganda Srinta, Mardomat Niva Brian Ishkit, Dana Srinta Saval, Harta Krieg, if we engage the Gunusat, Govisham, Agas, Tasha Gaibdu, Atasha Harva Krua, Ed Holuna, Edanilla.
1: Well, a chatty to Sulam Gutuka, Giofish Breitach, Revive Shagalua, Akurumilma had as a Velin, Agasa, S, and Skil Avinuhin in Cha Air Edishinir. Bhain istear chórcham an forbartha ár an Cathy ní chail an sin. Well, sin an áit a chas muid rudaí ágálach. Tá rinnt bóitirí le fógartam sula bhaga mas lán agi. Sí Bernie bhí conacha ar mámín ar litir mór a grú an dar, sin go cuigi eurog an siopas lemons, agus sí bríd í gónal ar litir ard a gásil a grú dar, wain trícha eurog a chagas lan agata ar gara rúa agus cochardach a slíb. Má bhuechas le chorachan a bhí gabar ar a gláir ar maidin, le sean ó flaharta a bhí amon technoireachta, ailín í laharta a bhí amon a bhí mar reachtar a crealachan, winni í laharta a bhí mar reachtar a rúnlíachta agus caitlín ní chúlan a léire an chlár ar maidin. Bai mis ar aislíb, maidin a maidach ach gadí sin slán tamil.

0: Tasha begeistach le RTÉ Radio na Gaeltachta. Tasha begeistach le scó an lón gan chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta, agus éis muidin is leis an gláir bairscéalta. Cruilú an cláir seo hána. Ní féidir tean gualaíonna leis an gláir faoi láthair, cuir is seo costas ort agus ní léifir de heachtaracht.
1: Majin Wai Dave agus we're gate filecha ohu ayna shakhar jaga studio garibaga agus an Clare Barsh gilta lamsa Michelle Nigriana.

Sibh leigh maidin inniu a chairde de lún an seaartúla déag de bhí luna sa maidin réine agan in seos na daríbeige ar maidin agus marim go se mar sin ar fad na condé ar fad. Géisiart le maríon in sin am siúr go measar a maiis na chodeile an tír a chu na ríre níl sé roiheas in seo ar maidin ach níl se fuar agus nar heas an lánha te suas de réir mar a tan le a gal háart. Maidin de lún i ríis agus muid i chuir tús le seachta nealle agus ag glansan na nuairte agus ag léu fan taisme traga jasin a Harley ag i dearú seartinne ar a mótorvalach agus cuigir maru cátar gártithe go hálc an cheatar acu sin trúr Jennifer agus mach duine duna Jennifer hasinna atá seaartmneana díis, límneana díis agus iad go donna tein in san Nóthirlann víste a mála a Géirfort óhála clia agus Harlín taisme mar go danig an cair in nuas a bala contralte don mótor bhela agus go leor ar na main hóisialta faoi seo go leor cante faoi ó hárla se go leor ar an nuaart ó hárla se fás agus go héiriche inniu scrútaithe iarhais le genú ar na cirp a lig inniu in san Nóthirlann agus in sin marim go scíalthar siar iad thuig a go teilí agus ag deirú le Is gama gyda ta rete

0: sé bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoth an bhuan gan chraoladh ar RT radio na Gaeltachta. Éis muid inis sé an gláir an saol ó dheas. Chraoladh an cláir se hana. Ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, chuir is sé costasart agus ní léifear de heachtaracht.

Visil tjäna hesan glan, honig kinen.

0: géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach lesco an lún gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muúise an gláir focal a docal.
2: De chéad fáilte ag gláir focalaracal ó chartlan RTÍ réidir na Gaeltachta. Bhí mé géisteach do thúsna bliana le sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl, ba áisnéis an údair agus i scéalaí Mickey McGowan as cloichanéala chun é chun na ngáil, leabhar atá tíochan críche inniu. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chula chasa gan rocha ó óige Mickey McGowan go donaic sé nin bheith agus an obair rinne sé ó ís an óg an Unangáil, an Albain, agus a Montana agus Clandaic veracá. Áit ar aibre sé an sna mianlaí airgid agus óid. Cuir tú síos ar leabhar seo mar chápéis thábhachta chóisialta a thugans léargras fírinneach ar shíol na Gaeltachta agus an domhan le na líon. Bhása Mickey McGowan in 1948 agus is in 1959 a cruú an leabhar Rochamóra Tíl a glóg an chéadúir. Sé sean ó galachúr i líana sleachta nuair cruúil an chláir seo i réidir na Gaeltachta in 1906 agus 1907. Chluisimid an bhír dhearnach gan leabhar inniu.
3: Go gearra néim é a thartan na bhaile, bhí gaiad a gáil go raibh áite tionstaí ar a chaisil an naiceagart a chairci le díl. Ba tír na bagan tionstaí seo, agus cibí fada bhí cónaí ar a ghiram ar a chaisil, thar osé talú acu, agus nuair a bhí cibí seanar igead a bhí acu caite, béigean difa gáil a dhéirí na níosacht. Mí tír na mór na dúithe an talfarta na chónaí a malí chonail, an necan al chairí san nám, agus a hé muíine agus ébhris aige. Agus a nám ar bí a dhí cruaí ar a tionstana, jo tse iesat ar igid wa. Céad pontam líana, céad go léi aflein, agus mar sin bliana néine bliana le. Fá iriú dhirín talfarta hén tasa dar seach, agus bhfuir a bhhain ar tharanne sinstanathair i gur í tarthala deite sé é. Chuir sin ar a buile ar bhena tionstaí, agus go deaha sí cúil díra an sar thabhairt na páiste an taire a chuaiddín, gur thairigh sí stíal don talúda dá má fonnar a cheanart. Cheannaí an taire a chuaiddín léab mhór don talú, agus thóg a páiste teap breas saggairtir, rud a bhris cruí an Alfortaí, ná bhí a nimh sa neáilige do na caitic i gcónaí. Dag na sinstanaí a éit ar fadan sin. Bhí éit ag go hall fa hesin, agus bhí a glan hall ar scaltaithe. Fá go an éit fa iriú ag fear gaolmhar daofa ar a bhainim do Sir John Nicholas Dick. Bhí cónaí ar sinna soirí a sesin, agus ba bhuasan a cheanna me sin néite lig ar bhíle pont, airigad mór na chead bblianta den chéad seo. Bhí luhaid mhóra na cósna a lig nuair a chulaisead gur bhain mé teanta bhile a sa rothá, agus bumaí scíal anta a duine seandaí na háiteadú fan chaisil. Bhí triúr na ceithir seananaí ar gaith thíomh na hóna go speisialta, agus thar seanaithes ar bit ar bhar buntlais a náit nar a bhacu. Cyn do na huntais a bó bhóg am hain, a náir se eistia a scionar fríom iafta ar a chasan a steachan tí. Thar bhó bhaid go gwyl am an scíal a bhain le sin. Tá cwpla céad bliana hain, chuid farig i bhór all feist a steach hís ar chraibh a hair orti. Bhí méid dhirigal tinti, agus bhí dúine ar ré gur báid a lóg sí a ba hicar le na báis. Nuair a chuálann sinstana trátarí, fa sé síos le na chuid fear agus dan sin féist agus a go níos ar a chár stíal mhór dithe. Chuir sinna gialmhaithe agus cinda na heasnaithe móra trasna trú ó chuaile go chuaile a scina iafta mhóid. Tá neasna sin Quick tree jagger fad, agus tá sí le ficeann sin, ó scoinn tí go dín leanú. ag dunir bia hakas a bala. Chaya shinstana asna ha ni baedrima na shin os gyn na maar na ha elefantia a nila fwael di fa nish a koplikyan. Vi na shana ni sha lwe ma anta sanyanta shimpli sahiritje. Agus a bhichit sáasta da siluchid mes bréige bheag dunne ar agad seanahais. A lioga ba dalai codan na sgíalta a logu gan síla. Bhí se sa teanahais acu go ra ua faoi halú cógar a dan te. Agus siar go mbeidh san ua go ra croc áil a bhála agus ascan snaimha thartair. Agus gaiscia fan na chadéirim agus éidiú na chalú a bóholeart na taiscí. Bhí se go cinnte de, agus go deasta de níhil agus a nuthart, má chur a chaáilt a chuirta bhain tabhris sin. Bhí se do ra fásta gur go rá saoirt a chur chun báis fan na fríha a nám na géir leananna, agus go ra gléas acu ar dhéanú a nuí marain a chur éis se deiste ar bhainneal na saoirt a iaru an cyndi fo. Dair mi yw siad gyr o ffardan na sianstyni sa naet, la lyn yri y man y blia na siarc y diagnos a hart. Agus nere fi'n cae ffarigia y mwy y gŵl hari, ydyn na sasani agus na ffranci, gydwch sia lys omlan ar o da i reisio erig i tsa ta, agus gyr chorsia fwy halwyd eich bon cryn sy garw. Sgosr gyr o'n iala hair efo omlan, agus bagrar is na siandyn i ar rhaid gwrdd ar rhaid na gialu a lach sia marc ar y naet ar o sia cwr na nyhesyn. Be'n marc a fi egi, an iala homlan yr hymler lair y tŷ, yr har cwyrin a fi siarion ta. Marc mai manwm. A da iosa, ar chodin sia riw lomsa a hat ar chodin bydan tefrys. Cian am eisiau eitio tynstyni ar sgarfi, edrych chrafag, chloha agos chrawa. Fi yn necela cyd gylei ac yr y talwon, dymwyti da chodio tawrt, agos sgibwyl agos bohi freha. Fi da ha coni ar y net, ta môr ffadig yn thi, ag roes a gais dor yr ordio. Mae'r dŵrt ma, da ag na tynstyni hen, a naet bliant o ffadr y fysyn. Ag ysid ag ysgoro eri a hon, ag Sir John Dick, ar arg sy'n siar yr ta ag ysbyd fygna rosian y walaig. Har am ahoi troblad a hathasw yn sy'n. Fy war am ta ŵr a hogal. Bea ag ysdoc alu eich anart, ag ys gilesti ebyw yn talw a er. Darlam, solang macyn y cwrwmau sy'n ylig arym, Gymardw mae wei y wain a harant arym agos agol fwy li yn talw mar y dyrtyr. Rwyd ar fynd me a nyaran y blion nwy gydig sy'n do. Gyrilo mae hann rydych ar ma rôm ach ar ei gri. A fy wybrygwm gan codiwm y iar ar y siamos a hog mae lom o falan y rannu agos a chaiach o dylid a hwyl ogwm. Rwy mwyd gymaid y ffasta. Agus bod fawr yn tylwcwdwm a lehyd a fan tŷ y fagwm. Zom i wyl a thrwm a chodi si a hogal dw. Siadus gyrw a sai hyn a gogan, ein chlaig un de clynia a chylw agus a hogal. Nyr y fi mae tsacri i si sy'n gart agus a ta ffesti o gwyn, diri gael y magor o colasdau gaelicau la bynnw yn siogla hyn eilio. Hannig sgolar i clywtiaha ydy'r chleir agos thwyta gynnu hyla, agos codiw colasd olyw ar bon sefri yn nwy gydig sy'n se. Ydy a coni ar yn ardi fygi fi'n colasd eich edwyr. A feddi lŷn yma clen eryd, agos gyrfegyn a gola smwytiw ar aras ŵr y hogal. Sa'n amsyn fi eitio tawrting la naha Cianahe ag mo chomradi agus mo chalchiaher Thomas a Cannon, gynnyn ei diat rocrir, agus o gse eit na colasdia sŵr sawli dan chasdia. Mi rŵr i ma gaswyn yn chas o'n am, agus sam oregia gwys na gaelicia, agus o gse siintus môr erigid fwa, la tusachar ar an nubuir. An nuaig a chuireadh chalaiste olaibh ban, seom a gael amraite dúrthartha, a chaí leagas uaithe faoi chléith mo hí. Bheith lán leor a mo lidain da nanim níon iad a lig. A has mór an tábhar braidlam go leam a bhais a ré gur chréimeá lá agus tír morlar leis a luíoch huasail sin Páidric MacPiaris. Is mai is cabhnear am an trá nóna fóbhair sin sa bliain 1906 a bhí mar fágad le tíon seo le gáil sí san sar mo chaire sin a dónail a medlam a cheannart spele. Gáalta sin, ba é seo an sin ciarna a bhí na fés i mína dríin nar a bhí miso mo bhuaáil bá. An fearr a bheith an tíam agam go gribhíne bhall í bhóid. Bhí seo pósta anois ar bhandachad na háite seo agus seapa bréige híos i ceanna dreihíd. Nuair é mar raí le siúla mar a daras tíam a fearr na heasú hall a brennú ar easna na péiste a scianna dheafta. Thiúil se an áil agus isteach an tí. Thar a bhaine an áolas agam sa ar san am. A ní sealba chóra í anu leag sé ainelam. Nuair a bhí sé gceamart thiúil mar leis síos a bailla mór chaiscim ar chaiscim. Agus nuair a chuimid go ceanna bhealaí, chin mar gur séid chun na tí áasta bhí sé gáil. A thála gur a siis na tarraint ar thath McDonald fásta. Chumid siar agus i ceanna dreid heise le sláin a galagam. Réimá láh leis agus in éis sláin agus banart a galige ar sa meise leis. Teacha tú a réis tugain ar a bhlíon sugain. Thaiste tamalpaig agus éas déanú síos ar a bhalla bhór. Teacha mé a réis a ríist ar sisin, mas é tal dia. An acha mé éine ba bhó. Somaí fear clúte eile casúharam, agus is amaí fear acu a chaí sealach chuairte agam an seo ar a chaisil. And the mask we're wearing my

0: Gaswin, a lua mae Hanahan. On McNeil, Eamon O'Toole, Robert McAllister, nar aga chlo nan chár nan ar a talog an scrúdú. Seamus o delarga an veladis. Agus ar Seamus o siarki hen a hi o hogwyn blian i nei blianna. Bi mes môr aga marhau a lig. A har lúdium a ves ar na scolari coi críhe a hane cogwyn as i Iarmain, as a Thuolun, as a Nyrwai, agus as tíra ele na Horapa. Har an anwórcha diakwa tamal gyrid, agus bedir marsin nar oar a danya aga marhau agus a viagam ar chuddar matir hen. A ta nyara wanyakum na nyanam jaramad aga bra, mara ta an Dr. Henry Wagner, skolaya og elvisha, a hanikin sha, agus gan kod vorda gaelic na hecha sha agye. Bi gaelic aga dan ikin yalla lorinchit sa tiwa yest an chir. A har fag dan arti lehev, vich aga maida aba ha kant garmanishe lomsa. Bi tigveri wich raga ir kerkulyar, a char veri shin du se. Go waga dien plantye ge, arosha wad, go waga gaelic a hene ge, gus daak sha mud, a gazeni ba lifu na vi maten. Hei ma chriga morla Henry, mar aga ma shtfein ere goni. Vi sha mergany gwen hen an sha, a gastaka ni ba yishe, a gajni ba hirhula, har chai eihe ria war marlar. Chor sha chriga sa entin ga homla na na grehe. A gas kolua a gas alekia fakula maas da veal, Vi sha skrivti shisige er a doi chanan hirna a ganae. Hiel agor a skriv kjolja vitsa. Vi gai ni uros a tromaru, un kallu agas a tat. Nar a raha cha fa choni un am loi, agas a hetja cha hart, ha sha ha wan tran fo hagi, agas chan agi ha vire chan da chan, a maru harnia abo wadda wala. Vi sha ka tramar a tach, agus gar vennik, gar on shamra rosha gubiran, mar veha ag dav kelpan, la ved es vi da hat tabakan. Vi gar elege, an rada hatin lam gomor, agus bai eshen, na golem a fakal kam, na krata a mahas a veel, an lai a hanik shahan an tigar amisha. Kredim na vekim ga jar isht, A could be tallow a machan, be skyhen gaeligare, agus a scholarion. Bavaga hilma laedam a lehe, agus mea mean yergil tartan yukon. Agus can fadudu, a fey garewa nyau lienta. Gajakun laearam, a menye kora la scholari mora na heren, agus na horupa. Agus kuma masaku, ere tanahas av yogumsa. Agus ar a tianga gaelica a bhí a lort a glai an éla. Tá chuid bhaid an a sean lúra dí a luaima ar chlí na firinne, banart déla. A as móra tá ar misni dúsa, agus mé ma hanana nis, agus ma lechás san uai, a rá na bhaid lína ar bí a cusha da bhaid a gemart, na bhaid glún úr óg a tart na nyei. Ha wajam sala taru wa sihu agas an nurharta ekel. Taubi war janta la ma chamnisa. Agas si ma gui gar tiliu fiosh agas bishi a hakus an aglunta tala hacht. Nar le gi dia ga viki nanyaku ga jo riisht a kruatan a hanik mishe agas a wachiri via djarta la ma chajarta ar roha mora tuul.
1: Bhí mid a géisteacht an sin le Seán O'Gallagher agus ag léamh ón leabhar Rochamóra Tíl, ba áisnéis an údair agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichinéala chun ag an ngáil a rugú an 1865. Bin an mhíor dheireanach an leabhar Rochamóra Tíl a chraolar sa trasteag ó Clonacil. Leabhar a bhí thairbhe spéisiúil agus a chuntas cuimsíoch ar an obair chrua a rinne Mickey McGowan ó ís anóg an ngáil go dtí go rág sé Dawson City le filla ar a chunta dúchais. Fear bhí bailú béalaidis go chumisiún béalaid sa éan, Seán Ó Thocha, a fós inin Vicky, a hog scale heel, o Vicky, a gazidlish na hachtri lug at a salyaur, rohamor teel, a hafid. Her princess o conlan agarid, a gzroon lyaursha, douche and club lyaur, a nida quig a hocht. Tasulam guanchip.

0: Tá géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scoth an lóint gan fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é smuid in leis an gláir cóisir sheol. Cruilleadh an cláir seo cheana. Ní féidir teagmhála leis an gláir fréilitheoir, cuir is sé costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

Michael Coulter, and would you guess that listen, Sean Farrow, Rogu, Gizatogu, and Manchan, Agus Dingle Harbour. A hinnig mitten schon egegis wie megin schon revidiv, tus en rienschen, hoche heniges karele, schies gejin jeinschen, redangen, agis wie gilles tafada, aku, luar magin, agis runchen de foam en de jasse, de gilere wie la klunchen, hiesen schon, von jei, a hafad, agis tesche la klunchen, erin fiese erig kjolschen. A gojakta sege, erin album schon erne hurlishi krake, Tá Kieran Leonard agus dubbar siad le chéile a dubbar siad le chéile roinnt blianta hain fásta agus chilma néidún vigéistat le Michael Colt agus Kieran Leonard an sin gnéistat le písa bagaile le Kieran a héin agus an chodjala da North by Northwest a chodamá albumúr an sin le garage Stephen Doherty David Ducey agus Ryan Malloy an seo gojach de Kieran Rock Wave versidir in chinsha. Agus tá seo lafuilar an album is journey a chur siad album ar bhfuil an sigil Junction. Tá seo bumint is fi, te bhfuil! Tá bumint is fi in éid trí a chlog agus ní lana mai hen, don live, go dín, cúig. Te bhfuil!

Mudge groove a linga jazz ray in you erin a chlair agus mudge geishat la rock wave la north by northwest. Bhí mé cáinte sin ar Kieran Leonard Baldwin grúpa ceáil sin agus bhí sé sin na hairle sí craige fásta agus mér ag ar a bhur sé le Michael Colt ar album sa gcéis sin Overflow agus sin am ábal de smaoitiú ar an buin ceáil bhfuil siad bartion a tháinig sé lom a tháinig tháinig sé lom The Recollective The Recollective agus mé cuar dá an sin tá mal dulúch ar ní in seás mo chóir amá mal cétí acu agus sin am ábal de hachtar Ja mae'n bod a hachter ach na codi dwi ddeo chwm ddeo sy'n agos fyr mwy borlbyg da The Recollective fwch yn ymwyrra mwy gynnyr Cyd i Ella togam di fy niw Cwpl o Damien ogam di fy niw ffasta Damien McGeehan agos Damien Milan Bae bain de Damien la clon sy'n nis molla yn sy'n chlair Ta mwy gael arashtig eino o cronin ffasta agos ta mwy gael arashtig grenya bredi agos mwyrra dwrt ma lyf album o'r nye hart adlam o'n grwbi coel altacht Bum si geisio da Liam agus Jamie agus Kieran agus Sarah Nis Mullin sa Claire Fosta A ta mwt si fanart la North by Northwest Sio John's Stew Stegaji Nip and Tuck Rydnir ta ta Iol gu crua i aram sa Nip and Tuck bag Sgerbi North by Northwest

Niall Teig agus Patrick Shoige in Sinacharge agus iad sin stáithe mura dúirt ma agus scílse go jas tóiste a classiacht la Sunshine on Leith the hodd the Proclaimers in sin agus stáithe gur sin an album ab a chlú TV ag the Proclaimers Sunshine on Leith agus as anna bhain a hits móra a le gilléir Blasio I cael Americana Masam ar an rianchan ag Páric agus Nail agus a chilma go wanhin le sin cynnal vaib sin yn y sifo tamult gynnyes tan le Jerry Douglas On the Transatlantic Sessions Shogun to Fortingall agus Wired to the Moon

Tá má fannin sibh agus muidir caiinse rásna agus muidir caiinse bhlaithena Tá má fannin sibh aige leis an Winter Flower Cianbaig deasa tá le fáil ar an album úr a chur fluk amá Ní fluk an warm a fluk go dtíre Winter Flower a chead uair an chin seo The Farther Shore Bigi maid a chéile Bigi maid a chéile Bimis an seo amuera Rich Ríochlog Gajishan Slans Banacht.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se begéisteach le scun amárta a gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é muid ina sé an gláir túsáite. Craoladh an cláir se hana. Ní féidir teanguaí an ra se gláir faoi láthair, cuir se costasairt agus ní léifar de heachtaracht.
1: Fáilte isteach go túsáite, lumsa, ingas ó Lochlann.

0: Ní féidir glacha le hompra dain séireach ar na boire a chun bathadíine i mail ar san tríiseach. Conna si déturing lech le tomáint bhéalach a dhéantar ar bhaile lucht leanta ar líne. Jared Kushner a caint le Hamas agus Netanyahu chun plán siocháin a chuig fiointe déag Mheiriceá a bhrúchan cín, a chun bhilig sé ar Trump le dulchan cín fónta nó le póki fullava. Agus beidh Dermot Johnson, údar agus ceoltóir ill-tangach ill-dánach ag tuirt fi vistéirí an taol linn i mír na dégeist. Brálam vodor mé áil a lucht éisteachta ar scéalta an lé nó ar éan na dhéile atá ag dóna gar ibh oribh, seo chun na stóla dagbhailin.
1: Cur téach chuig túsáirte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héirin, chuig a hochta cahair, a nai a hochta hoch, ach na cínlitracha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
0: Ní féidir scuile le cóchtí mean sosialta glacha le hábhar a thugan orm dumpra churúil. Sinna dúirt an tarad lí agus cirt Jim O'Callaghan Tránóna, dúirt an tarad freisin go dúrfa tréináldus na gádaí sí chánach an dulsa tóir ar glúisdáin agus go dacófa le seo sa dlí. Tágan seo donói in íag achtra inné in a raibh cuigar déagár ag tamáid an bailach mí cheart síos an Mótarbhealaig nuair a bhfuil siad cár eile. Mar íag an cuigar buchas na déaga a bhí inéon chóir amháin agus tá an ceathair a bhí sa chóir eile trúar bán agus buchail 16 an dhíis san ospidéal agus iad inra chuí. Dúirt an tíiseach chománach féidir éanach lacha a bheith andála héad dumpar dain séach ar na boithre agus is seo ar an dara achtra in gináil seo le cúpla lá nuas. Well, agus tomadá phléis seo agus scéalta eile an lé ar an bainéal nuachta i nuamh lumen nuamh ar an bainéal tá Imre McGovern ar seo leis an Belfast Telegraph. Fáil drót Imre.
2: Gurbhín magat.
0: Agus linn ar lína eile tá aine ní hiarán tráchtar poltíochta fáil drót ar an gláráine. Imre, tosa mé leat spéidir an gáin seo, an lór na cuachtaí nuas seo a luaig an tarjú McCallaghan, an lór na cuachtaí nuas seo dos na gáirdaí a chun dorang leictis an drocht scanrúil seo?
2: Well, is dúca mós rád é gráib frágar sín pílid eis an gáis sin seans má

0: knock me up with and shy playing tracker to stay in the Sasoka later the next movie. Cadgar Cart does not go the end of, you know, I made the rot a Jim O'Callaghan, I guess I made the rot a fresh and being a colic the man so shield a massum orient a galer a letin a colic the man so shield a la lairmore five and olvor a thogging so sucky so the show. I guess I'm rud a thaw a gashlish a groupy show gaminic no gwil she the geary you know, in a fish in a show, scopper in a man so shield a gzistoka gwil in a colic the shin gwil she he's on quid more. That she made a thought tita mock is soaking her thought to a fecund her in a coat the show and to much a glar fragry with her Neil made a thought raw to a shoot we and make her fade low shoot the end of the have nefishna show of wind nurse copter either Lena you know thought made thought feck going out for and cougar on oak shin boss like this is thought girl triggers over it and thus in a child like a thought shoot ach and made thought feck agam Sarah Lena and ish gwil cordialo ex copper Pager tribute stove a current balaclava so because green graph and August Marshinda August is soaking her thought take fecund her maid thought gentle agnicolity and having a man so she'll to graffalo Wadney Smoey enough.
1: Cadar de leabhar seo an ní chéire an dar náimh í iompar fréthó síolta an riamh an áil an bhfuil freagracht mhór an cólach dí mán so síolta seo?
2: Well, sílim gúil freagracht orthu ceart go leor ní léon amhras fai sin agus is cinnte ón méid atá cloiste aga nó follaiteoir í inniu an taire agus go dtuibhin Matt Carthy ó Hind Féin agus daoine eile go mbeidh siad go mór faoi brú anois faoi gan an cineál seo stuff a scapú ar sé ráite gin cumann ona díochta na ngárdaí gur cheart go dárdóch sé sin ne hiháin sin ach gur cheart gona cólachtaí an tólas a chuineáil agus a reint leis na gárdaí ionas gur féidir leo é úsáid mar aonlaise agus níl tá bhíos ag na daoine atá á dhéanamh seo is léir ní hamháin go bhéadtí sé scapú agus nach manfhí síos é mana dárlach rud éigen ach go rabhas acu freisin nach rá cadag na gárdaí ghil sa tórathú mar gheal ar an chuntúirt atá an do dhaoine eile agus is cinnte go gafar inis tuairt faoi sin ní leor ní dóilim tréanáil breise chur tóid himáint nó cébé rud de siúrtha a chur ar fáil go na gárdaí sílim go gafar claasanna eile úsáid tasa go mé díortha eile gúil gléasra acu gur féidir leo caitheamh ar an móthair chun na buin a phléasca agus go stopach sé sin an timáint réasúnta sciupaí níl is agam cén chlacha a bheith le sin sa tír seo ach sílim go mé rudaí gon cineál sin á phlé inis mar ar nóid seo mar dúirt tú féin an dárna achtar a gon cheanáil seo bhí ochtar i gáir eile coppla láthain ar an ima chuige agus inis
1: agus níróid na mar gé
2: daine óga maritha agus ceathar eile go dunna gortaithe go dunna agus caafar tuairt faoi níl éon amhras gúil deacrochtán agus is dócha más faoi na meán thóisiúilta tá si de tuairt gúil tú a caint faoi reachtaíocht a chuir is freagaracht orthu ach an rud ar thug mé santas dó faoi chaint in aire ná gur uirt sé gur ionann an tiomáint seo an bealach contráilte ar an mótarbealach déanach nó agus an vehicle a bheith á úsáid mar aram nó mar chlés maria.
1: Roedd ysann spesial yn sy'n mar lwy gawnia i mar on ar ygyr onan sio agos glwysio yn y wsad mar mar chlias mar hyn o mar arym ond wedyn taradol bywg yn un harfor yn sy'n?
0: No, ni am gwyl agos Neil Dauter be gychoffer beidr tyle i anodd gohor yn yr ysmwyni yn tu ond roedd hi as ymachdom sy'n fwy'n sgil sio no gref na gwrdd ar yn olus fwy'n glwysio yn sio ni slwyhau sy'n iha agos gyr sub sydd treis ddw fesator ar hyw sylr hymon sydd ar yn emani yn sy'n sylr hwyr yn tympa sio agos sy'n am nac eim vibe nac wyl na gwrdd rei dyng lech leis yn vibe ac to sy'n reich nac mewch beidr protocol called on ní solera no ahru egan matter litoric fecli beidr martog gimioc an savoltog fibli agoni mar prifosiect cam gul shishin igashtik na gordi ac shans vi iseg na lads ogab shod no na lads aglock and ports a saistrod

0: Vegan herrinsleg hele, mar nile gæri les in sås kogge inn og in sokru i gjennomflesjen i Iran, ni tar seg bagartinish oman kogul i dag og det, agus enish is kosul nachvil Netanyahu, ho sås agus boale Trump lesjen blan takar og hun tar seg.
1: Cad é de léamh héanar seo imir an dóilead gur tilimúladóireacht atá seo nó an bhfuil éon an bhua substantiúilig cuisinear sa bhéid seo le tuairteáil go Trump?
2: Yeah, well, is tóca, you know, tá sé go feic againg Hannah Féin gur féile Donald Trump an díoltasach nuair a hasú mbeag tuairre a bhaint amach agus nach éirí in leis. So is tóca is mán rud é go bhfuil si tréis seacht amach agus go bhfuil si beidir go glacha le you know, ceirfuintí sin atá leica amach agat. Agus is tóca, you know, mar atá ráite agat féin ó haobh na arm atá ag Hamas. Tá sé leite agam sa, you know, gur bé an rud atá ráite ag Israel. Gwyl si dy gyr i'n arm a wynt o Hamas agos yn chyn nac miwch si ddob dy chachter hw rhys nac miwch si dy cymata ag yn parlament ac y siwd agos yn sylwch y gyrwyd sy'n sylwch eich yn y gwni ffactor ddom sy'n gael cael Hamas ond mae jyst mw beidr cywir brwy yn of le Israel siachos yn an tro al y tîmpl ac yn sylwch y cymwyd beidr ddog y sefagwng ac sylwch eich sy'n sylwch gwyl si treis siach dymach agos mae jyst yn yr ôl.
1: Agus scéal teile bris a chumá tá Trump a bagart buamáil ar Oman má bhíon si Oman a chur láidir isteach i gúrsaí le chéalas hormúz seo d'ar an coge béldaris tá Oman agus in Iráin tréis a bheith i gaitan le déan i chun bailach atarthe a aimsiú chun trácht mar a scíle trí chéalas hormúz agus d'ar nóid siad Oman agus in Iráin an dá hir a cheachtar taobh den chéalas ag an buíte is chéile Ainni hier an will Trump agiri arís teachtar bhua is cun seo beidir go sé fechan tuar na manas rá bhua feachas fidlum is fidlum tumeach dhéanabar hi siúd ar leid.
0: Ach bhí, bhain cam dá chárd a bhuil a sagat dá chó gólithe, agus níos tá sé bagart a rú. Chaha fíri, bhuil a sagat cairtár súlege ar nóid tamo jilig in Avras fí sin le fadan lá. Ach, ní cosúl go bhuil éon bhealach éilithe aige. Agus inis nuair a hárlíon rud ag an chináil sin is álaí hosín sé bagart ar chuine ag an eile agus sin an rud atá tarlaíon seo agus sin an fá ar bhealach gúil mé abhrasach faoin méid atá ráite faoi gaz agus is an Israel mar sílim nach bhúr sé de scéal agus gúil sé inis i géirí tuairt faoi chuine cin teile.
1: An a special ar fad fech, Cael Ama, begaring ea agad an sin den bane an nuacht at nuv, ach ea Imer McGovern, ea seo leis an Belfast Telegraph agus an tráchtar politiach ta aine ni hirain, míle bwych sef bertas a felin ar an bane an nuv.
3: Curtex WhatsApp chluin. Ega nádi hachta seach, a nádi trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Well, tá sin amhain isteach den déag éist, gach seachtain sa Sarah an seo ar húsáite is nós linn síos le duine aithanta is saol na Gaeilge chun aithna beag an níos fearr a chur orthu. An déag éist céanna a chuirtear ach bíonn na freagraí dar nóid chomh héagsúil is atá pearsanteachtaí na ndéanaine. Dermot Johnson, Uller, Fille, Astrachor agus Kiltor atá inar deanta in óta an déag éist beo ar an líne ón Bhriatáin. Fáilte rót Dermot, nó mar deis sa Bhriatánaigh, diga méach mat?
4: Beo gur am íl maith agat a ingas.
1: Tosa amide mar sin Quail díreach a dhéanamh leis an gcéad ceist. An inseofa dom faoi leabhar a chuig Weimart?
4: Inis, an leabhar, na tá ceist ag amin, chuid is a íntas ar chuid agus na héistóirí beidir, ní saithar litir atá, ní ha na leabhar stáire, gomir scéal, ní ha go dibh na leabhar tán gólaíochta, as leabhar tán faoi chúrsa itálaúíochta.
1: Aná?
4: Agus itálaúíochta ar a seandós. Inis, an tainimat ar an údur Gareth Lewis, brehnach atá na hónaí, and so some of the time I was in tiny with only out make your own compost well and is and thought I was in to my hand the playlist talent so le blint the big news because lesson termoch more we and just in Europe learn agus leis na tínta uasacha bhíán agus mar sin de, tá ceistean na réasúnta bónúsacha fúi haucha na talaúíochta. Agus fúi húnscoil na talaúíochta, agus fúi na bálaí bheithsáin le bí a hárge, agus leis na slúite bheithú. agus chance manish gurgia

0: ga fekki sib gantans bíasna sib í nýrin ar nú milú le ná mar nsjö le gá víin úas má jáður er tímaxir na tínti. Mar sin is námatala hægta tam að eins mæni vagas er an solar bíaf þess að gynni hén og þess kemétja sin að þess múið hén að manna að hverjur fál og þess að hverjur fás og þess marsin þeir. Marsin þá sækastin pjána og þess að fljút við en drífur lýs að taga með lái eins og þess að reyr sinni nýs þann færsa Gareth Lewis sinna hún í en ég sér beidir þínu með það manna og þess að fylg með hén sig að vak og þess Tá mé gera mo híal a chus trosin sa gus nach me rosbleachar na siopaí mór ná lochtan portal a bí. Mar sin tunna fá ranna mén leirin byg se mé chu an compast le Gareth Lewis.
1: Anna bhá féch ábhar anna háachtachas anna bhanúsachan sin mar sin agus níomh chuna gom na sin mar ragrachas is ceist anna lárnachtúin a fáda ins láthar bíad ar nói. Ceist eile mar sin atá beidir bhanúsachach táachtach í ermud. An greidin tú in nia nó sna déhe nó sna síoga nó éan ní ósvéalíach spiradálta den tórt sin?
0: Ó, sé, well, rúta híg me fáda in í ljóur reisum ná intilecht an dynne. Le cuidig go bhistéir an tíl a hiscint is dói. Agus an sin, má hiigi múid a méid, má dhéli múid go méid an sin le tíog a cúrsaí spiritálacht an ócúrsaí os nád or a gest, an smar sin dí, agus fóclo, tán a fóclo sin át a dí, an tán a dí, ha? Ví tú a dí a dánan a gud. Agus smar sin dí, ach, siúd a tím a mú chuid filíachta, aingus. Agus tás gaga dian taga mér téma sin gudigas na ljáur kudigas a grúsa felicht rún numru tal grúsa cha dail kushkeim sem bíin gá vils kog dí mar sin ní díin is na hukam sér er njáha tá gesti agat ach an fíadar mór engas an fíadar mór agus marum is til leta nis hæta jinnis me leha me kopla líne as a dán an fíldar mór a tás a grúsach filíachta rúnum rata an a dælse kushkeim sem íon chávíl skóteig. Vistu leat chan inn?
1: Dien agus fáitil, dat hæl?
0: Ar is písu reisun teisk. Is an fíldar mór. Is mé a chur is ná is skeil an tríl. Is mé a chur an kuir ar a vinnún le mo lín. Is mé a chur an tísk sa náun. Is mé a chur an kúr sa nás. Is mé a chur gob ar lom agus bolog ar a siol. Is mé a chur an réilt a bhwalt na híche.
1: Go I híhan ar fhad, gur míle mag as an slucht sin a chuirtú ní armada. An bhaint tú mar sin an ilíocht an úsáide chun na ceisna seo ransú?
0: Well, sin dhéanam, tá cuid go híthar na bhealtúna hi léit agus ní le annach go déim uhaú an gcónaí sa grúa ócleocht agus sa tebeocht. Agus chuir me bhhaime sin ní go hélas go hamlán ach chus a muí na filiocht a thuame agus is an sin istóthaí a bhfuil ábhar na ceist agus ábhar freagra a réir agus chuid agus na dánta níos tá mo chuid muointe faoin ábhar sin le léamh agus mar dear mrún na mrotán dear ina crúsach gaigis is fearhú léargus an ar mo chuid muointe ar an ábhar sin éingas.
1: Ar as ar fad, feach bog mit raimar sin, an inn seofa dom fi rúlán mór a bhíin a tháid a héal?
0: Yeah, well, we may be able to get to because I'm a hill so far away. The national can look up. I'm more better. She's a idiot and labor might in a harbor. Bitch, I shouldn't talk to
1: him. Take him that.
0: Ach, that's who like him. Sra hell a laur a hurgin. And if we sra the tower on blind to pick on. We can the more on to get down and because they know because we sra. Leabhar éag súla an sinán ó chun leabhar nach ró baint faoi leacha le chéile bhí cealachán, bhí seach tír seach teangán. Bhí deach an tóbaid an agus crosach filiachta ar bainim Connemara agus tír eile agus an sin bhí cláir seo an úrst gil stairin. Ach an chéad tráhéile an

0: timpish dead water valach an imminoi gunde hildara mach madin jaduna fos an hospital agus corlaish galarab garthi vid nere welen car or she the testalinte agus car elegance on the BMW if you got the mountain tro contralte fuin hele was an cougar vis a BMW if you did khuglan a deg agus ochmian a deg guish as canter charlach eden car garthi of the timpish de true druffer Bertha Kabata Oskin Zemlian Fiche, the Gussia Oskin score tan Vanelle, Agus Buchel Shachman Aguish, Vishad Edmalach, a Gerford Vla Clea, Lagal Gassassana, Eg Banish, then a Winter Hub, near the Harlan Simpiste. Tá deire taki nish le coin tú shaladach a vidir Merica agus an Iran. In Mamram, a sacrif a mian vehev, tú gu trí scór lá gan dá hír le hiach dair coin tú buan fwy chlár nucleach na Hirane agus fwy smachtwana I Verica. Dúr tuskur a Verica gan vana ar Jared Kushner, gul sa dochasach gur féidir dalan cíníana heis criniche ar le a viege fwy yaza le Canary Hamas agus Israel le gá lá. Dúr tse gur cheart gamach dalan cínan tíste go vi heis criniu fada viege né le príveda Israel Benjamin Netanyahu. Dúrtan chónaim idirnáisiún ta sacar FIFA gúil a bríf efigach aibre Kevin Lamour imi as neagriacht. Níl seach rin seachtaní ochin o chánse uachtarán FIFA Gianni Infantino go paibli. Dúrtse gur plán i bhíag dinuán i bhí sa plán in ra se gest scarnaí gar na daun agus a gomortas eile go chud FIFA a dhéal le in eistorí prívadacha. Bhí se muiv gur cadún dalam aló ger hén agus ar a chud cóliacuiche a FIFA fuin blán. Dúr tseag an ámpresin, go bhéta tseag a machair an neagrachta ágal, mar ialt ar a chud cainte, agus cé gur a dulgasad ó hífa ostor go gáte clí le luachanaí árids eile freisin. Prífsgelta na gaeltachta ta sí le prífsgelta an tuiscirt. Dúrt an cóllar condé John Hamershaw Ferry, go mach tangwal gha yana e cóllar condé gún ngál le dhéine wul talakab an naki le bódi paibli agus scachaní fósamachar na bódi i gán rin tseachtaní i meurú gob gwul dúlgas tliúlarab tífaní na móri chanyal glán. Tá plán le cur le chéile fuin gúir chéart déla le tinte sléve i bark náisiúnta glán vehe. Prífsgelta nírhir, ta achaní dianta i rísdeleg an rúpa fairan chláda Cladewatch yn gair na gáliwe ir a bobl gan drána le fóní tarola le tíf na mele isgis a gair a chawán nuir a tá cos egan dalán. Tá ústán an Ras Lake a Ras Cahel a rá sé gest lóstín gwirahorí tarman na chur ar fálan sem nín gáfílegas a fíge trí díalta ag na kentaliche o Danlan and Joyce yn gáliwe. Prífsgelt an deisgirt, dead felimera as etter charka caught ní wanín, gul an gant an féidir tá fás o galiunt er an méid saile se tá felimera nána yna agus gul ára plenal gun yivre in ish. Tá rawad tukui ag kólikan de charka gan bregan ar féidir guichu charintab I chyurt isteach san ishke. An aimsir bese skamalach agus terim a good wagon tír Ermaidin ach tá cawrwúr fánach galt a freisin, be tref si greina an Ermaidin, aero se skamalach sa nirhur a rísht leis a trunón agus be báistach nú salachar báistí an a maach sa lá, idir sé chém dig agus kém agus fysselti a sa vesin tuchta sárde. Sinna bhúl go chuirsaí nuíochta agus aimsead a faoi láthair ar eisna sé ag bairibre.
1: De leite a bhéiríon agus na mór a chuí ar maid in Marian in í thuúlamháin a bhí linn sin leis an mór is stúrnaí nuíochta. 2 míle fáil trú ba seach ag glár seo neart na fuisiúge súil am cuairsaí ber fada ag cuineáil an chuirsa go maith a chairde agus go maith na sib sása agus só as a gheol agus as na hóráin atá amhéin agus ag deoghaíb inniumh go mbeidh sé an buile na chuide ag a hocht a chlog. Leis míle fáil trú a chuile deangolin inseo sa neart Cúgi hén a cúg a cúgi trí nó óna séchondé 8 céir nuí 88 agus RNG a chur ag tús na teachtarachta nó a nifir WhatsApp ta aini míle fáilsrúb or gud teachtarachtaí a chólasteach farsanein 98 93 dó cúg cúg a cúg a cúg. Tá sé cúil dírach chúg na madanis tar hés a seacht agus sé Thomas Galid na hórain gan chéad ar an jobh cean gan na hórain is nócht sé tatu cúimach ag éimad Magdanacha or an chum a jéide Martin Chol 9 fádín Magdanacha an helicóptar.

Tá ma orden chagrupa anig de chéles na seachú tí sílim nídag seachú hocht agus pókita acu in tegan dasachbare speirleg póka agus the kangaroo póka.

0: Sinéadta Stockton Swing in sinna go sealú roinne go slán póca iacu Spearleg póca cholamad ar dús the Kangaroo póca agus the Leitrim Rambler agus the PC Coulson le fáil ar an album Beautiful Affair agus dar amach rinse go bhliain tochan. Nis Thomas Gala agal ag Joe Macainis an chéad físala a chornaine. Maidin wagat te Joe.
1: Gomwegid a Barbara well sio an waran Fader Rachni o Altan waran o mahiw sy chida a tarawni gomra majin o'n talbam Local Ground waran anjastan

0: Nish jish jish mudgin chin la huaran fader vrahni or do so altan agus an chin holwaj TikTok a han alva ni warahu agus dar noi hiu wany alva an comortis jiv an shot a gonamara an neri lish an waran chin agus an comortis jiv ik chartanis reach galua amliada Barbara kje a bes agin nish
1: Tilat Joel Tasha Numadagus finished the race shacht, a loch de shachtagus, Thomas Golden Horan, Gunier Shagas, Maury Bridge, the Mila Falterup, Golden William Haynes, La Jonesha, and Gary Fitter William Cookie Hean, a Cookie Cookie Tree, no on the Sheikh on day, Och the Kerenui, Och the Hochtagus, RNG, a Hor a Tus, not Tachtarachta, Agus a Niver WhatsApp at the end, Nod Hoch the Shacht, Nod the Tree. Do cúg, cúg, a cúg, a cúg. Bhí nóil agus pedair i dengúilin ar maidin súlam gúil nóil agus pedair agus an chláin cúnel gomá. Maidin wá i dair siad a gasa oran cún na bertri búi le Jambeog gomarahad Jó atá ag celúra a bhra lá mór in jo fúlta súlam gomá lá álin ag Jó agus ag nóil agus ag pedair agus ag gúimut fad síl arí ar fad as gómat a tóir ar bísa sin atá írta ar maidin agai a chaidir seo agus sin tamud a chul ag na hóran Horde, Fola Nivrenan Balera or Goliakin Chas Radio, Marchasi, Eg Kulharim, Nanoran, and Chin and Nora, and Huero Glass.

0: seo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: Tás an ólí ag gachfuran, ach céir a thirlíon nuair a mbíon an duine sin ar saoire. Cuir le idean trí chuirsaí mhicríonn túir atá creidúnaithe, fhorghionaithe agus salúpa. Is cuirsaí páirteimseoir a gcearrtha iad seo a chabhróid le idean agus d'eagraíoch.

0: Balaéré tá sean hátalog maidin de mórt an tochtúla dé go bhílónasa me se gar na níhuiirisk ú géfáilte ag glór áhaiden. Inniuhar a glór tuile trénála le thairiscint go háirdaí le choúla déileil le tomáint chuntúirte a bhéna sin na tráúide a tharla gil dar go deire seachtainine. Dheamid amach cean dul chun cín másán dó tá tarlús na cantina síchana faoi Gaza, trumoch san Eorp agus Somála, ní lunga lasta sin lam taiste leir ann na réine ar a mórín mar eolar chu híisiúil agus atá leibhéil an uisce, agus leirimid le felimeara ar bhéigin de stoc a dhíl mar eol ar aspa féid, agus cóscúirte America a déta Antion chur a bheger aimú cholachtaí náin chóisialta e sin agus neartile idir seo agus an léochlog. Tás mu dear maidin is na príomhscéalta ar dús na scéalta nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta atá faoi réir chuin ag Marian ní Húlúháin.
1: Tá an trúr bán agus an buachal le gortaíomh sa timpiste ar bhótar bhealach an imi nuí gan deichil dara mach maidin de dúna fós an ospidéal agus cóleise go arab. Gortaíomh iad nar a bhfuil an cáir sé de taistealinte agus cáir le gan díana BMW i bhí gá tamáint an tró contrálta faoi na chéile. Wason Kugir a vís a BMW i bhí idir chúgliana déag agus 8 déag gúis. As cantar chearlach iad an cairr a gortíbh sa timpiste. Trúr drafur, berta go batá os cín dimliana fichiad agus os cín scór atá an bhenaile agus buachal 6 gúis. Bhí sé d'ar a mealach a Gaeffordd lá clíalach agus sasana ag bainis din a muintre lob nar a Harlan timpiste. Tá deire taí níos le coin tú sealadach a bhí idir Merica agus na Iráin. I meamram a socríomh i mííon bheitheamh tá go trí scór lag an dá thír le hiochtar choin tú buan faoi chláir núcleach na Iráine agus faoi smachtmhaine i Merica. Dúirt tosgur i Merica gan bhean ar Jared Kushner go bhfuil sé dochasach gur féidir dul an cíní dhéana héis cruinnithe ar le bhí aige faoi Gaza le Kennedy Hamas agus Israel le gá lá. Dúirt sé gur cheart gomach dul an cíneán tuiste go bhí héis cruinniú fad a bhí aige né le príomh-aire Israel Benjamin Netanyahu. Dúirt an chónaim idirnáisiúnta sacar FIFA go bhfuil a bríomhoifigeach oibre Kevin Lamour i mías neagraíocht. Níl seach rinn seachtainí ó chun ó cháinse uachtarán FIFA Gianni Infantino go Poiblí. Dúirt sé gur plen a bhí ag din amháin a bhí sa blean in ra sé gceist scaranaí a gur na dhonn agus a gomórtais eile go chuid FIFA i dhíol le inisteoirí príomhaidecha. Bhí sé muíomh gur cuirún dalamol ó gearrthéin agus ar a chuid coileacuiche a FIFA faoin blean. Dúirt sé an am freisin go bhéta sé go mach ar an neagraíochta ágáil mar dhéanamh a chuid cainte agus cé gur a dúlga siad ó shuíomh ostóra go gaite clí le luachanaí árid eile freisin dúirt sé. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Príomhscéalta eitleg tásart sa tuaisceart a léoig Máire D'Anlann. Tá srianta bhéimeag seacht dreiginú na ngáil mar ghealar im ní faoi chruailiú. Tá gríomhreacht um chuimhniú cóchiúil na EPA ag tuairt roghad an phobal gan a bheidh snáo sa nuiscigh na trein na seo leanas ar feicht réibh sé trí le. Trein na mon amon Cranaha, Trailis Fanang a Wahan, agus trein na Wondorang Ramwilang na Nunav Intra agus Forta Talang. Dúirin gríomhreacht gur weiste chrom la tomalta nuas is cúis le seo. Cadiw chorfa mili iaratus yn nhw'n ngal ffys gym tihiata codiw lacanacht. Dyr yw'n fe gyrius journey dal sy'n ring arigedys cadiw ni gyd siasg as y do iaratus y chondau as mili siac gyd caraha iaratus yr ffod. Tá sé fógra ag aspach an chlóthir Larry Duffy gólan Monsignor Joseph McGuinness capa ina fríar úr ar Lodgearag. Tagan sé a górbacht ar an nathair Lawrence Flynn a tá sa ról ó gabhíle agus a seacht déag. Beidh teagmhála dhéanú i chóla condaí go na ngáil le daoine bhfuil talua chun nace baithre poblí agus scithena fesa mar na baithre ag an rinnt seachtainí. Chuirthar a gibhne don na húnirí talún ghfuil dualgas slíthúlathú tíhana na maithre chuneilt glan i dúirt a chóla condaí John Hamish ó Farí agus beidh tealú fi seo a chléir. Agus chaid chóla condaí go na ngáil 338 míle euro ar dhearú scithana ar thíhana na maithre le gá bhí dhéag nuas. Tá plán le chur le chiile maidú le cin dóil le déile le tinnte sléamhaigh Park Nation tí glan bheitthe. Tá cólaat cóilireacht d'arcú faoi leir i gcolscoil technóliaite na Atlantaí chun plán bainistíochta tinnte sléamh orbairt de Park Nation tí glan bheitthe. be crenu publi o'r siúl yr ilan yn ysbo ffynionu chon yn stydio'r ffeidrach dy modiwl a sirfys ffarantrach dy chor o'r ffwelch ag yn ilan y fflê. Sydd na hyl angen ta gais na ilan yn ysbo ffynion, yn ys cera, yn ys ffria, yn ys ffic y dorn y gola agos yn ys yr. Cad yw mwyniw ar na mwyliau fflu chlair lider dy chor chomyn nyn ilan byg la tort fflu stydio'r ffeidrach dy ar na hyl angen sio. Byn crenu o'r siúl yn ynydd pobl yn ysbo ffynionu ag yn do chlog. Sgilti bwys ag y sacri hyd tori. For Mark Colombo Bwyl ys mynion Llarwyn Charig bwys top yn Jadoni. Yn yr arad a tori fy ceb yn yw o'n dog y gyn siach dy chlwg ag ys astr ar y harp gyda pobl fy nyniri le fy'n sy'n dylio hynny y siach. Byn toriw gael bala i lan ies. Corhyr Mark Colombo Bwyl sy'n rilygeth yw lyni afrin y do chlwg y gyda pobl fy nyniri mwera. For Roseanne Melly is Tuam Letrivik Award Bwes in the Horland Litter Canning. Yn yr a fforage a tori fy glynyr chlohon i anew o'n cair gyda'n hoch dy chlwg agos yn yr a fforage eist ymwera o'n tri gyda'n le hynny cwig agos asher ar a carp gyda pobl niw bryd Letrivik Award le fy'n sy'n dan se chlwg. Corhw Roseanne Melly is Sian Relig Letrivik Award yn ei afrin y chyniego chlwg Jyrdyn. For Bella Ivrain na Bella Napi mae'r ber anhyri

0: bit a quigas a chdi loha nyud anigra bwes in the horlan litur canning. Yn ar a faras sa wala nyu agas samwera on hiniag a chlog a jean haak da chlog agas corhari a religiwr anigra ni afrin da hiniag a chlog I ja pobl anigra jyr dyn. For mwere vik nyelish is glan welling glan chalim kelia bwes in the horlan litur canning jadoni. Yn ar a fara di ni nis sera I gohorti men yn niri rish di nyu on hien gajin li a chlog agas corhari sa religetual in I afrin a ven le ja pobl niw columbai glan chalim kelia mwere. Agas sakri hitori don I breslang is alcha chorang agas litur canning corhari nyua a relic vel na critcha in I afrin a do chlog I ja pobl na nakri. Sinawal on tuishgart.
1: Príf sgilt yng Nghyrhyd Chaleofaig Fyrion yn Iwanin. Ta ach yn idiomta I ddysdele ag yng ngwpa ffad yn chladda, cladda wach y gael yn y gael fe, er y bobl gan drana le ffongi torala y ta nacilis na beli isgys sy'n gael ac y wan nid y ta cos ag yn dalan. Ta sgwyr dynnu domastig yn y ffongi torala, nid yw'r godw rins a lacw ddysd yn zed y siacht yn y siacate y zed Cladu Watch is a bun agus bar a scéal I ddysiad na gwyl bethe dyni gael gwyd ymwyl nhw nach mae'n sralaf sio on nhw dy tasheg tastal le cwn o hwrstof siwyd y ta y gwntwrt y mate. Is ondwyl gwyl gata'n sralaf sy'n lysgu I ddair ffaid yn chlada nhw dy ta nymwyr co ôl dynta ag dyni dyr nach synnihe nhw I siwyd y ta gael yna le ton dawlwyachta. Sbeth I fwysio ar y glawr. Tá Óstan an Ras Lake I Ras Cahill, a Rusia I gest lóstín ar chuile fáil go ar thodí termon ghabhíla sa fichit trí díalta ag na Cantalí ó Donalyn and Joyce in Gaile. Is iad na húnairí Alan Stringer agus I bhean Shannon Kincaid a chud an tóstan trí chiúma déag atá garga uchta ráard ar a Máraga agus cé gur díalú an áit ag 625,000 euro nílas fós cé chean an tóstan. Tá an post Marwana Stroud, Generalta ar a gólacht a chuirsal áron tóranta a ógirt ag chórchumun ferbara áron fwy láhid. Bé an té I cheafar, lonlíthe in linnis mór a freagracht a spánistú agus reachtal léhúil na hagriachta a sí ilan áron. Sean stíú lá go bhean fóvid an sprucdata le cuiristeach ar a post. Tá sé tucaí le fios ag chóir le carach na gáilibhe go mbeidh ceann go na príomh bhealaí I ngíorthu na carach, bóthair letrach ag geantar rathún dúnta ar feid de lá ag tús na mísa seo thugaing. Béim bóthair dúnta de bhór obair úsrádaí a bheits ar siúl ag uisce éireann ón 7 lá go dtín 7 go bhean fómhaid. Dúirt urlairí de chuid na cóirla go mbeidh cead ag trocht áitiúil agus ag na seirbhísí éigeandala an bóthair a úsáid le ling na hoibre. Banin galore as cantor Chonamara agus iarthu na carach úsáid as a móthúrsa go minic le trocht a hachint. Agus socrí a socrí de, bé Cormac MacFadyn na spanna na haun ó rúchas ach racúniad a grúc na carach yng Ngáile a hóra is siomraní vantana is sépal grúc na carach yng Nio ó leusia de gdi leusia hi ngéag. Léifar aftan na hochrí de heisio tóra ag meán le yng Nio is cúrra na yeisina a rilic wírish a maile na haun. Gus bé Barbara ban I láthairta as a teach mór le tamáin, chátóra ina teach cúnaithe I le tamáin a gahan léinge. Tuairthir a chuirp ag sépeal Reith na Mara I le tamáin, le hí aftan an bhean lé mádach is cuidir in na dhéisiní I rilic chlainach. Spuniad príomh scéalta ngíorthaid.
2: Príomh scéalta an deiscirt. Tid fed mód ar thar chorcaí cáit ní bhanín ó ngatabán gúil an aspa fáis tíos dul a bhaim go mór ar a méid saolas tá fed mód í ábal a dhéanamh agus gúil orthu níos plána chuir a bhaim don ngíre agus aigeúirt ar an gcosa spreise a bhain le bheitheag cneach. In aglaibh dá bhaidan i nuamh dúirt sí gúil an tiomach ag chur leis na dúlláin a thoirimis fed mód í Chana Féin as iad ag dáilál chumá le costais ár de brúsla agus lasacháin beag hilafé sin ar a glóir. Tá an feisir orpach de chud ana fáil Billy Kelleher géir go méach fiagra ag lehéil na hhorpa ar an méil go méid gananas bethe ans na mí naach roin de bhhar na heimimsirtó agus tiime. Deir sé gohfuil barí chur faoi rú ag an aimimsead a néan agus a dtír eiles nóorp agus goil imní ar le éiad faoi leidú a déadach techt ar a méid fudir bheith ar fáil a sé géir go gurfií cuiiste sandála fudir agus bethe ar buna riist faoi stúr tagas chun súlaich máidir an gceist dead móí ar fu na tíide. Tá rá eise ag chóirla chunnta é chorcaí gan beagáin in séte thuirt isteach san isce, deid an chóirla ná cadíthar beagáin in séte ag trán an chunnta é ina bhfuil gardaí thar hála ar dúlgas mar gur féidir leis an gáid agus leis na sreahanna iad a thuirt amach an farge, deid gardaí thar hála gur féidir le lanaí a bheith tuag amach in isce dain ortha go tapaig agus tá thar géirige chuoine clí le teoracha na gardaí thar hála agus iad éad na trána.

0: Cos cura ar chnáb ar thráig bhealann scéalaige chunta chiaraí mar gealad fáil trúlathe bacteriach snisce de réad chóla chunta chiaraí is dóló gur scaoileach séarchas gansmacht is cúis leis an droilú. Tarthaigh súil go mbeidh an cosca bhaim ar feicht sí lá agus tóg fir samplaí breise duisce lena dá sáil. Tarthair ag tuairt ráid an bobal gandálaigh snábhan mar go bhíotach baol beosachta a bheith ann má héidir snisce. Agus sacar é sacar den is. Sacar é sacar de an canónach donal ó chun na chúd, léifar afrin a thochar de is sápéil naomh muide in an garbháin ag meán le in nómh as chuirfar a chuirp in íag san a relic an tena phobal, maidna go fuair méirí agus gail teile leis. Agus sacar é sacar de Conrad ó Crídán ón óstán chobnasa na mála bhuarna, léifar afrin a thochar de ar a dóchlag trón in nómh is sápéil chobnasa as chuirfar é in íag san a relic chobnasa na mála bhuarna, maidna bhac mí hall a siúrnaíon ána gobnais agus Martina, clownach linne agus gail teile leis, agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
1: Agus in is an aimsir beis a scamalach agus teidim a gud wagan tíd a maidin a tá cáir mhúr fánach gealt a freisin. Beid tréf si gréine an ar maidin agus aidos a scamalach sa ngírhir i rísta sa trúnúna agus beid bóstach nú sálach ar bóstian amach sa lá. Edi sé chém dig agus chém agus fys Celsius a bheis a tucht is airde.
2: Awadin Tá sé gan na médiach chéis a hocht agus caiúil éid cheanintse na bopair ar maidin Tá peicúr gan chugur maribh sa timpiste i gildára ag an Irish Independent. Bhí sé idir chuigblina déag agus 8 blina déag deir tar san alt go neorna ar a leid trúracha gaiisce ar na mán hóisialta roimhe seo faoi bheith tomáint an trú contrailte ar a mótarmhealach. Tá peictúr céanna ag an Irish Times agus tuairiscítear san alt faoi go bhfuil sé gealta go bhuiine gáirdaí pé acuiní a heasta an mhob le ghaling lic le tomáid bhradach agus go dúrár pé coisint dlithúil i bhíon na teastáil go na gáirdaí sa gás agus go mbíonn siad a leanacht na naoine atá a tomáid go contúirteach. Scéal eile ag an Times faoin agódíocht a síltar a bheis go forleathan le linn cuairt Donald Trump ar a tír seo an chéad bhí eile. Ceaptar go mbeidh agódí ag Airfort na siúnanne agus imle clia le linn na cuairte ach deir locht agair na líos sié gur imeachtaí síochanta go chlainne a bheis i gceist. Éir an Irish Examiner tuairiscítear go bhfuil sé ráite ag an marúd éideachais agus tréála gur chóir go bheith na chóchead 8ú scoil ar cuimriú ar eistrú agus a bheith na scoilna ilchreidmhacha ón mlíon seo thugann i ráí mála atá gascailte ón survey a rinne an rinn éideachais ar thuismathirí ag tús na bliana faoi chúrsaí pátrúnachta agus eile. Ar thuairisc.ca inniumh, deirt a gur ardú trícha faoin géad teacaí ar líon na naoine a rinne staidiar ar an ngaolge gan áil-leibhéal ó chua im léana a gompraad le an nora, 376 duine a rinne an scrúdú im léana, ardú ó 291 duine an nora, an tardú is mú i riamh ar léana naoine a bhrána éintanga le staidir a dhéana oragan a leibhéal ó chua tíhiste go éon bhliain amháin. Agus ar an journal tá chur síos ar an geoldráma nó atá scríofa ag Seán óg ó Dunín a scoiltacht fúscrí faoi néaltrú a chuid an ceistena crua a deirtar faoin gaí a gahamid le seanlíne le grán ceol agus machúcháin tá an dráma as béalán ghéara le bheith ar an stáitse i ngáile agus a gorca sna seachtainí seo róin. In is na scéalta spórt agus tá sé de lug faoi réirchún ar maidin ag Michael Barry ó Flair.
3: Gwyr yma, dy gwrdd agos tosom yn asacr agos darbi môr yn y breth yn y bigi hol yn chyn y gardaf o reid siatna sias yn corwm edrych Cardiff City agos Wrexham chwl y tîf chwyr cifr mŵr Wrexham chwn cyn ty tîw nhw med agos fi siad gyd dawn i stech yn am chwtiw gortia och nhw med nŵr ysgora Ruben Carwell chwl esgig sir chwn yn clyffa y chorwm o Sian chyd clyffa sra hefi edrych yn y ffordd nisio lech er y blen y ffichyd agos di hyn isio gynnu chwr o'r tŵs leis yn brif rin hol yn chyn y sas agos Coventry City champion yn y crifa yn ora ag tŵtai yn y champion i Arsenal sy'n Emirates ag y hocht o chlwg. Dyna ar y talent gan y cliffi cerwch yn ysgrifennu corona FAI ag ddewr sydd o eginiw agos beisio chyn ag yn dîf nid ddiarni. Agos cwrsi FIFA heis gan FAI yn sio neirin ogwrt nach meisio dy tacwle i hyrtys Gianni Infantino y fe eha hoffa marwch dyr ar FIFA ta'n FAI hol yn Alban heis ogwrt nach meisio dy tacwle sach yn yryd agos ddig fanach le FIFA ta sia Defni Jacobson gwyl yn prif effeithioch aibrych di Kevin Lamour tureis IDS yn ffost Mi treis gos yn Infantino a chanio go paibli

0: Martina Ferry in Shin Fuishkechet, Heave Namori and Nungal, Tasha and Nishan, I'm Gafrishkelt and the New York, the Nation to Gassidir Nation to Tafirid Hun, Egg Mary Nuluan.
1: Tan Trur Ban, a Gazan Buchel, a Gartiv, Sitimpiste, at Watervalle and Emily, Gondekil Dara, Mohmad in Zeduna, Fosan Hospital, a Gaz Korlaishigal Arab, Gartivet, Nerewell and Kara, Shed the Tashtalinte, a Gaz Kara, Ligandian, a BMW, Vira Tamant and Tro Contralte, Fina Hale, Wasson Cougar, a Visa BMW, Vi Idir Huglian a Dig, a Gaz Ochmian a Dig, Guish. Tá deire take inis le coin tú sealadach bhí idir Meicá agus na Irán, I mamram a socríomh mí an bheitheh tá go tríscór lá an dá thír le hiochttar choin tú buan faoi chláir nuúcliach na Iráine agus faoi smachtáin i Meicá. Dúir tosca a Meicá an bheanna ar Jared Kushner gohfuil se dóchasach gur féidir dul an cíníanana hééis cruinithe ar le i bhí aige faoi dheasa le Canarí Hamas agus Israel le gá lá. Dúirt an chónaim idirnáisiún de sacr FIFA go le bríomhéifigeach aibre Kevin Lamour imi es neagriacht, níl seach rin seachtaní ochan ó chánte uachtarán FIFA Gianni Infantino go Paibli. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomhscéal teitseolaigh tá seirt sa tuaisceart, tá srianta bhéimeag seach dreigean na ngálmar ghealar imní faoi chruailiú, tá ghríomhreacht umchíomhniú cóchíl na NPA tuair droghad an phobal gan a bheidh snámhsa na sce ag na treigean na seo leanas, treigean na mánam an crana, treigean le sfanáin a bhaithain agus treigean na bhandórain ra mhuilain na nunamh intre agus fuarta talain. Cadio charfa míle iaratas yn yng Ngal Fuisgym tíhiata codiwla canacht. Dyr eir na fegri ysdiarni dal sy'n rhain arigidys, cadio nigid siasga sa do iaratas sa chondai as míle siacht gyd caraha iaratas ar ffod. Tis a fógarig asbog yn chlohar Larry Duffy gwylan Monsignor Joseph McGuinness capa mar friar ŵr yr lodjarag. Tagan se a gorbacht yr yna her Lawrence Flynn at a sarolog a fílagas a siacht jig. Bei teagol a dhéanú i cóla condai go na ngáil le daoine bhfuil talú acu na ce baithre má teis gihinnig fuas amhar na baithre ag an rinn seachtainí. Chur ar a gibhne dana húnirí talún gúil dualgus líthú larú tíhana na maithre a chuneilt glan idir de cóla ar condai John Hamish ó Farí. Agus chaid cóla condai go na ngáil céad 38 míle euro ar dhéarúis gihinne ar thíhana na maithre le ghaibhí ag an US. Agus tá plán le chur le chéile maidir le cin dóile déile le tinnte sléibhe ag Park Nation tí glan bheithe. Tá cólaat cóllireacht a arcú faoi le hair igáilscáil teicnóliaat an Atlantí chun plán banisíachta tinnte sléibhe arbert de Park Nation tí glan bheithe. Sin bhfuil an tuaisceart.
3: Bríomhscéal ta ngíorthir, tá achaní dinta i ríisteile ag an ngrúpa fear an chláda, Cláda Watch a gaithe na gailibhe ar a bobl gan drána le fáiní tárála i tá nacha le bealaí iscis a gaithir a chomháin nuair atá cos ag an dalán. Tás gur dinú domáiste go na fáiní tárála nó gur goidú rinnt a le acu ríist an deire seachtana seo caite a deire grúpa fear an chláda, speciale faoi seo ar a gláir. Tá óstan an Raslake ar Ros Cahill ar Rosa a gceist ló sin a chur ar fáil go iarrthóirí termin an 2023 díalta ag na Cantalí ó Donalan and Joyce an ngáile. Is iad na húnairí Alan Stringer agus Ivan Shannon Kincaid a chur an tóstan trí chiúmadéag i tá gar go uchtaráard ar a Máraga agus cé gur díalú an áit ar 650,000 euro nínas fós cé cheana an tóstan. Tá an post mar bhainisteoir generalta ar a gcólacht a chuairsáil áran tóranta a ógairt ag cóchumann forbara áran faoi láthair. Bé an té i cheapar lonaithe in inis mór ach freagracht as bainisteú agus reachtáil léithiúil na hagraochta i trí Ilán áran. Sin stíú lá go bhí an fómhaid an spriocdáta le chur isteach ar a post. Agus tá sé tucaí le fios ag cóla carach na gailibhe go mbeidh cheann go na príomh bhealaí i ngíorthar na carach bóthair letrach a gceantar rathún dúnta ar feid de lá ag tús na mísa seo thugain. Béim bóthair dúnta de bhór obud úsghrádaithe a bheith ar siúl ag uisce éireann ón 7 lá go dtí 7 lá déag go bhean fómhaid. Sbunead príomhscéalta ngíorthar.
4: Níd an deisgirs. Tid fedamód ar churcaí cát ní bhaín an gataán go bhfuil an aspa fáist sé do a bhaim go mór ar a méid saolas a fermóí ábalta dhéanamh agus gcuil arnis plana chud a bhaim an ide agus aigethúirt ar an gostas breise a bhainein lebethe chneach. Han fesher orbach de chud ian a fall Billy Kelleher a gearig gamach fiagra ag level na horpa ed a mael gamme gauntan spaha aans na mian na mach roan de vore na heimstu to agus hidme. Has a gearig a gurfi kushta son

0: Dála fadar agus bathe ar buna ríis fai stúr tagasg chun súlich mádar an gest ar mórí ar fud na tíre. Tá rá é sé chóla chunta churcaí gan breagáin in séte thuirtisteach san isce, deis an chóla ná cadítar breagáin in séte ar trána an chunta ina bhfuil gardaí tarthála ar dúlgas mar go féidir leis an gcaí agus leis na sreana iad a thuirt amach an farraige. Agus tá cos cura ar chnámh ar chráig bhil an scéala go gúnta chiirí mar gheall ar bhfuil trúlathe bactéric san isce. De réir chóla chunta chiirí is sóló gur scaoile séirechas gan smacht is cúis leis an droú agus áthaigh súil go mbeidh an cosca bhaim a bheith trí lá agus bina gaibh cinlínt an deisgirt.
1: Agus inis an aimsir bé sé scamalach agus teirim a gúd bhagan tír ar maidin ach tá cabhúr fánach gealta freisin. Bé tréifh si gréanán ar maidin agus aidó sé scamalach sa nghiorthaird i ríist leis a tronúna agus bé báisteach nú salach ar báistíon amach sa lá. Idir sé chéim dig agus céim agus fios Celsius a bheith sa tucht is airde.
2: Áhaidin Tá sé gan me tína is finis gon nuchla go idir éisiigh na mn thuisiilta agus Afrika móra i déitach a bhein an go Facebook agus Instagram má cháilonn metacás cuarta a tá le tosí na stáit Antiaine Tá ordaine California, Colorado, Kentucky agus New Jersey a tuairt meta chun cuarta tá siad a lorag cúitimh suntasach airigeadis agus Afrikaid aimú an cholachta mar gheall i d'ir siad gur thára an cholacht dilithe príomhaidecha ó príomhaidechas a bhaineann le postí agus gur úsáid siad bailí le daine óga a chuneáil ar a gcuid ordain ar feitréh si fada nach ra ceart. Linn is tá Andy cuihánach léachúir in inad technolachta na fáisnéise an olsca na héan gaiile de chéad fáte ar maidina Andy.
3: Gur míon mai gur chuirm le.
2: Tá meta anú i séanú na líomhaintí de siad san gúil sé tumanta go dhaoine óga a chaisint ach an bhfuilan cás se táhachtach agus a bhéiteach sé a bheith trom chúiseach go meta.
3: Well, it's keen to go to Tavotach, I guess, and Rudita, the court in the start into the curly, met it. Now, go to me hostilish and Cree, was it a money brute, I guess, on Cree and Yint or Love Shall or Lehendi, Ruddy or Nose likes, I guess, and Rudshawn, Fishon, Uai Briach, I guess, and Shin Infinite Scroll, I guess. Post all of Emmy and our any trifle physical or click
2: an infinite scroll. Shin Godos into Brando efficients. Close to Jackie Nita Carnelans, Carnelis, Carnelis, the Shadaka in Mortway.
3: Shin Gadira, Neil Tuslar, no derelish and scale, and the man social to show August to she dare let the quit art of Hinal heart saves you. August is Doka and Argon's Tajent and a Gosha Shodjan a Docher to Dini Oga, Marnachwalan. Bidrin fein smacht no an abiacht achu kinni an a stada curlish and scroll also agus go just go lanin si dlo ag archa ruddy a reishtach agus go lanin ach ar treisha am a fada agus is cas ein ta troncúsach é o heiv an tionkur go feitach leis a bheith ar an colach meta é fein mar tam ad a kainter arrogant olwar an seo Sanomlan to Trochestat a guest in show. Neil like Dulisjach Higgin Court and you, a Keristat, Muradortin Shin, California, Colorado, Kentucky, August, New Jersey. Achma Irene Leshenstat show, by Ermeta, Sokru, Arrogant Iana Leshenstat, Ella. So Sanomlan to me the kinder Oskion Trillion Dollar Ohev Kutuv, August. The should have raw soosle hang punka kahar trillin. Shin go bunning suck luch na colochte. So ma Irene Lish and Kasha Korisha Shakamor Mar.
2: Ach, it's like a bin enrod ma Irene Lish and Goss Andy Mariel Tometa around Nach Wilshe the Jenner Enrod Michart Agus Gawil Slanta Agus Sawal Tuchtina Oga who's kind of to go niaco.
3: Well, it's doke tashit kunshin ra le ni fein chosint ach an ruda har le daini na garao kasan in New Mexico agus garaeri leishan kashin tang vien kashin anan kosul leishan kiancha agus vi final biognach bilun dollar gyarha meta. So the shishin master eishal it gone for a trillion dollar ach is sample town ni ekam shlier bik my in fino cohort le trillion dollar ach gekinte date far ag my an fino suske bigger quake billion no marchen.
2: A tiachtereshe kursi smile agus a

0: Hangeltaid Valocha and Eagles, Shinan Major Taro Rota Egan and Kyrloch and Hosti Leagues Kurt, a Dichener Dish Matt Carty, August Goodivin, Egulora, Egira Gummer. Rilach ní stéine ar cholachtaí mán húsilta maidir le físeán a chrochtar ar lína a spáid rudaí cosúla tómáins chun túrtach farag go leor fúi gúil se anéisca na rudaí se anachtáil agus cén fá go bhachtar húsiad nuair is cosúl gur bhfuil bainta cén taco nó gúil neartar gúil bainta cén taco le rudaí ar nús an trágóid dúfas a chachanic muidir gildára gan deir a seachtainna
1: Gutinte, agus is socha cai commission amán, agus cai an realtas aig a hortar seo, agus a cintu nach huis a seag tarlu, agus nach huil dini ag crochu físhan daver contortach ar lína, agus ta mechniach dian, agus an tectan technoliach sophisticul galor ag a buinti seo, gur feidir leis an technoliach cynnal vetali an ar na físhan seo, agus stadachar lo sol a crochtarid, agus dinan rod ochroch, ta tiktok inni caach damach agus ara gom winter no can ni punke hain fan gait na físhan seo, sol a mean si tourishke, ach cílin sin gomín si crochtar, agus caimid a cintu nach mi an rodi mar seo crochta mar muna mai siad crochta ní bhai spéisir ag dini óga iad a crochu an fágua siad a crochu na físeán seo na ar waihe le likes agus rarkani agus an lín rarkani aion siad agus da cest an chomai ar chór gomeg na cólachtí seo ag tuarisgú na dini seo ma ta si de jenna rodi níts lachs na físeán seo ar chór gomeg na dini sin tuarisgú chuig na húdarás
0: Fekim a kida harlos Andy gara míla mágat fí valin Andy Cuivánach cantin sin in fí chúrsi mewn sosial tagus iad go mór sanúiocht ar ma inyof agus brudela vi go mór sanúiocht anu a gaha on Taura agus sin cúrsaí amsire tá cluisteann faoi hinte agus faoi chrochion chur sláinte ag an teas mór san Eorp agus inis tucha muid ag canéile go na himplachtaí a chrotha amsir a bhrothalach an Taura agus leibhéal uisce ann na réine cean go phríomh aimhneach ina Eorpa titi go dtí in leibhéal is ísle riamh is cosúil tá an trumacha cluisteach go mór ar chean go na bealaiompair is tábhachtaí ar a mórrin anu tosaíonn an réin snelbhéis chun si ríd lár na Eorpa agus a raíonn sin rúding airmáin agus an ísiltíl agus mach warige sa mwyr hua. Tant trochtar chúrsín ag airmáin a porc o dochartí lín in eist chéad ar fáilta maidin a fórig.
2: Gwyr am agd.
0: Is léid gwrw dal y mŵr yn ach hiel mwyd gwrw rei lastas eir aifniach i hart gwrw mwyd y bra yn eis eir etloin y beidir eir y warega ach is cosul gwyl awn y reyna ffos rei hawach doch gwrsi ympwyr sy'n Europe agos gwyl yn meid ta torli gwrw ysdech gwyl sa gwrw ysdech gwmwr eir gwrsi ympwyr
2: Ó se, tá an réin antáhachtta ar fad, tá mar hápla tá cólacht mór cosúil le BASF i bhín sa génnah targaí chemicicha, carracha faoin géad don a targaí sin a géntar an eice leis an rain, is géntar iad churamacha sin as an áit ar an áha. Trocha faoin géad ar trein agus trocha faoin géad ar na bóthra, agus inis tá siad a caint ar iirechtaí anamh bealaí a áil leis an méid a tá siad a churamacha máid a laidú. Mar tá is bhaid níos mó spás i mád ná mar atá i lorri, cuma chécha mór satá sé.
0: A bhfuil an scéal seo a cothú mór an caintean na mór an conspóid is an airmáin faoi láthair?
2: Well, ach, tá sé seo, is feib siri é seo. Ní ceart jarmadí anamh gurbé an glán an rhain, is é sin an bealach tráchta is gnóhi beidir san Eorp ar fad, mar tsein sé ón elvéis sús go fada le Rotterdam, agus má tá éan brise ar sin chuint sé isteach go mór ar trádáil agus ar economíocht na díortha ar fad atá ag brath ar. Agus anu in mask sin an garamán. Agus tána billion euro a gheist gach blian.
0: Mar sin a wile an chaint hárla sem liana a chíl an chí wul rudi a tárl an rudi a gael gavéta cha tárlu i rísht an chíad vlian ele a wil chaint fwi an gui ma shumian an amsir senyor ab sa saura ga mefer an anu garing lekleisha sin a blian tamach rún.
2: Well, beis e jacar, mar ta srud anna chasta ar fad awa, agus ta an rein a bra arnoi ar gulioruddi eigsula, agus fiu an nish ma yenin siad iracht leba na hawan a revnu, ni leen ni feidir a ra go gwydioi sin, ta se sin jenta aku an archini ele hanahein, agus nir hannig mahas fad amsirach ar bi as nirawach mahas shaladach mar gul chanchar ag gulior rudi eag sula ar an thro ach arno an rudis tawach di istoch as an ashe an ahru eiraja mar ta an ta an hebnacha ar fad in sin gud sin gan orab a bra ar na air throhane in sin a schleifte agus mar hampel an archi na kustelation elvish agus ta se sin a liag a han tapi ar fad so is faib fad amsharach isha agus is faib an warre mar hopla ma yenen bas ta bas a gen of irocht anish ni smo tracht a hor erna trenachi ach hanahin tana trenachi er fad a gal suus on ryan and chin gji rotterdam ta shia der fad anoch no her fad so bashi an jacker medu a yenen ber image tracht as fager lo a hola er valacher beella So it's five unwarish or fad.
0: Farik or a meal magat fivelin, Parik of Doherty, a counseling inchin fui in Ryan on the rain, a singerman, because in Levelishki Titi, Huishla, she centimeter a singerman and Tachtan Chakata, Agsni, singerman, a one, a ta on Amshir, a he, a crow five, and they, ta brew all work or egg, trimach, a lot felimer, the Sitirsha, Ags Foss, a neer, bolt, good dunna, egg aspa boshti, Ags Tunchur more, Homa, Agishin, Ed on Silas. Lojo Mikerti la Cot Niwanin, a ton of Felimerasing at the Bone, and that's her Horka, Ags Begin Disha, could you dostuk a yeel legumach don Baha Eke do Hanavi?
3: Vi chunker, Ulvor, Egonim Sharon Vair, Mar Stopshig Foss, the Hosnamer Borley a Horstach, Anna Lua, Imlina, Vian Fair, Egairi, Sais Doita, Derhin, Sais Bui, Niravian Vostok or Fag, Kupla me. Sanson bitter haiki so hin vi rein biog derin bitter irihan le gala derin agus vi seis fios eran ver megnaum son tashik fos reached ach finis mo behi grin ach humor go di an marga bitter haiki so hin le she keen agus diel mariet con nis mo bi a hort dos na keenella a thos the fark
4: kahner hosig tu ektort fri nyara goro I'm sure a Corish Docker and Voss, Tadjakrik D, Agenia Agasig Ferramori, Illegar Fort Nahata.
3: Stocha Tus and Taurig Rachrev Ain Voshtach, near Revsheg Voss, Co Eska, Ismarvian, Axon Son Direct Shes, I spui in on the glass. We should just mow like Voss, Axmerler and Trumach. Be Corsi Kena, a gach for a muir, or Fort Natija, Vedigovichinis Massa, Snare her. Mar dort vi bosh doch gan alle dni so vi fios biog corsi
4: agus ken chonaker a vi egashin an silas an will she nis lua denta agat na mar a vech va exu le de gana
3: yenmer gara awan an verum de vi bioltna ach Kiapam gomeig sais ni a small borli a castal un irhangirik so kahmut borli a chinachoma As Mahorsen, Tom with the curl and borley, borley geerig, stachs fork and ish, elar and towerig.
4: Martian and Meg Fairmory size borha fween towerkey.
3: Beg, Anna borha, Derhin Gavulshi, Anna Dacher, Leshan Neriacht, Mata, Gahid Bahagot, like Vigshid Anna borha fishin, Mar Ta Anachid Behig, Sishidna Filaher. Agus ní bhíon, like, da gná ní bhíon siad sa scibóil. Ach, cahamad sais budgeting a dhéanamh lo eis na bórlí is beidir an gráin is lahaid mar sin.
4: Agus lúthú an sin gur dhíl sibh roiantas na behíg. Is tóca tá sé sin dacaré sin a dhéanamh?
3: Sin an éirna. Dumsa bín sin níos dacra nuair dhílam na bá, mar tá sais ceanga láidir lo. ach na stoc tirim fi se tau ach fioc sin is dechar leis na gauna martha sa is ceangla gott cadra fa gott lo.
4: Agus ag an eam cain a siacas an I'm sure ta price an diesel agus an lasachán ag dole níird an taum galeir dachrach di eile chuhin se sindíf na cha.
3: An chud dachrach di

0: agus tá price art agus caihamid smaoineamh rudaí eile a dhéanamh, beidir níos mó tachaíocht ón stát, bheadh sé sin gahiontach, tá sé dachar fel láthair.
1: Tachaíocht maidir leis an brosla ina agus an lasacháin ina?
0: Bheadh sé go maith, má bheadh an phrás ag laidú, nó tachaíocht cóirla, tá sé róhéachar. An budgeting a dhéanamh leis na price na fé láthair, buirlaí, is gráin, gachéan sais rud diesel, agus rud eile ná caihamid an tuisce a thábháil, caihamid like smaoin na bhfear sin, mar gheall ar an athrú éráide, chuir miseal IBC tanks faoin na piabra sa tithe, agus an son tá uisce sábhailta agat. Caihamid smaoin na bhfear sin an snobblianta amach roin chomá má bheocht trumach cotíanta pan aimsir cóas ach caiigh go bhfuil báisteach é techt chumá le chochram idir an bháisteach agus an rion caiigh bhfuil an dárad ann.
1: Agus ar deire tá báisteach dí orbh tuaigh sé sin annach chuid cheir.
0: Deirtar go mbeoch mí go le báisteach chun an cré a réiteach mar tá sé ró taise agus tirim. Fiúns na fréomhacha, ba brachan sé ar láit chumá leis an néiríocht tá sé annaíochar, chun baine a chrothú cai go bhfuil féir ann baine maith a chrothú.
1: Agus bhí an féir go dóna am líana?
0: Bhí sé. Bhí na daoine sásta leis an siire, ba bhí na hena bheith á lurig bí agus tá bacha gom chumá agus le like, feicim an athrú leotha chumá, níl do hán, le like, níl neart mil chumá, just you know, mar gheall ar an tirim, tá báisteach ag tástáil.
2: Cáit ní bhainín an felimera an éitir charcha a caint le droomid hirtín sin. In isca gáile agus an domáiste i dintur go áinní tárthá le gar go bhealaí isca chair na gáile bheith a cruthú ducrochtí go leor go neagriocht fáir an chlandaí nó Cladra Watch. Tar bernaí ní chéine na hefigeach leis an neagriocht agus de si go gafur a bheith níos géire ar an droom a dhéanan domáiste gun aras táhachtas sáhailteachta seo.
3: Fai blanúnach sehe sehiamas ach farir is fai í a hadal nolkas gomúr agus stólum grifa saurasa er a saur is messa vi riav sa gailiv o heav na vani tarhala son a vehe angud agus dumashta a yenav dov da vietan sample hurta dit rinna bliana o hian kiana bliana fech beidr gha kian nu tri a mecht na hen techtan arin agus sin er roch na haun is messa a gemeen siad o roch na haun an kasan idir na druhid as on is messa gemeintiad. Ach fi derisach na bhain an bhís me cairn go nimig éon llawn diagacha i gahaf gá ihe i de hína agus i de sárn. Agus sin caliúnt anna bhór ar fad, mar má chuinín tú ar an na cuiribe, an na galí, sníon an is tapóla a hnéan tíd éon bhaile mór ar fuad na hórapa. Agus má héntas a steach san án sin, chan tú skipaach an siúl anna hapaig.
4: Ní se achar a bit ó láir se bhéin i fáid an chlad inú Cladra Watch ar a gás seo a bhérni. Mar sin is léad, nár hannig cén jáusad mar dyrt tú héinas an olcas a tá cúrsa i gáil. Cid a séidir i dhéna le cuidin a láir a bobl nachúl se seo cairt na cóid mar dyrra?
3: Bhíach fechtas fesachta an blianta sír agus Stolam hainig go persant a gofil chanam an fechta son a rachdal go pobli a rist ar na maan chreilta agus ar na maan ho sielta da ma veidir. Nadar a cuinat an mana son fáinne gutithe, saol gutithe. Ar hos an aum an fechta son a bheochan a chur ar na cosa a rist agus a chur na lí ar a bobl ifir a hain go bhfuil na fáinne sin harfa tóchtach. Mar a derim se, níl se dán bhathe le siam sícht do ghine óga a há fé hiún chur nóil in ar na híhe sa gaile bhe stíhe. Níl se ar na bailí isci sin bhathe le órná díocht. Níl se dán bhathe le go mbeadh dhaoine óga a tógan selfies leo stíhe. Rud a há fiscithe gom hainig agus go bhfuil stop chur a gom leis. Agus an tarna rud a chafar a dhéanamh nid a bheith an fechtas fesachta san felán tóil. Caffar rachtaíocht níos a frime, níos a rám chúsi a chur a bhaim sa tír seo. Chun go bhála móch na dhéna cecht agus go

0: come on the Erlina and Jovic NDLS Punk RSA Punk IE. My Govite Zevna Atastal, Tachtrocht on Udrosum Hoveltocht Erwodi.
1: Sketchamini, Namil to Blienig Foss, Agus Kuvni of Agat Gajo. By the Kate Imuchter Schul er Fudna Heron Lelin Hyachten no Shunta Nahirachta, Tesator Erlinthus. Tá olas faoin méid a bheith ar siúil ar fud na hÉireann ón Google lá dé go dtí an tríú lá is fiche de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta, chlór de chuid na cóla éireachta ar na tacuaid ceangal chlór éireachta na núdrosáitiúil agus ag an rinn tithíochtta rialta seoitiúil agus éireachta.
2: RTÉ Supporting the Arts
3: ag tacú leis na hálaíona.
4: Is éirí liom go mbíonn tú gcónaí gur bhain liom. Agus tá sam go leana tú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
5: An cadún is teilifíse, béal nach daonn sé leat ach tá sé fós le thíoch. Sin éon dlí, faide cheannsa ar tvlicense.ie nó in éanaí go fuist ó Rialtas na hÉireann.
6: Tá sé bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: Mani Tirib, the Prevskel to Nashunta, Agzidr Nashunta, Galevic Mary, Nihuluan. Tan Trur Ban, Agzim Buchel, Gartiv, Satim Piste, Waterwallach, and Emily Gondechil Dara, Mochmads in Zeduna, Fosun Hospital, Agz Korlaishigalarab. Gartivid, Nerewellen Korrush of the Tashtalinze, Agz Korra Legundian BMW, Evira Tomantan Tro Contralze, Fini Hale. Wasun Kugir Visa BMW, Evijer Kugrin a Dig, Agz Ochmin a Dig, Guish. As Cantor Kjarloch, Yadin Kater of Gartiv, Satim Piste, Trur Drefur, Bertakup at Oskin Zemlian Fihid, Agus Oskin score at Tan Vanelle, Agus Buchel Shachmian Aguish, Bishadar Malacha Gerford Vlog Clea, Lagal Gasasana, Eg Banish, Din a Winterl Hub, near a Harlan Timpishte, Ta Achani Rayana, Gagaru the Kintiana, Fui Holoch de Mount So Shelter, Fui Gawagan Shed Fishan, Gohaman's Hunter Tuch Eden Iterlin, a Wadro Ada. Agus hug Commission na meán le fis ar maidin, gul tangul diantaka bles an ardán TikTok, le gui sé tila ólis fuin guimín sé da déla le áver o wanant le tamant chunturtach. Dair TikTok, gul sé da cunial súl gheir ar ein vlas o wanant le bas na nyegori ar wotrvalach an imanai, agus gul fíxan, agus kuntis, evrishans agud rialachai gamant an osakab. Tá deirteach inis le cóin tú sealadach a bhí idir Merica agus an Iran. I Mamram, a sacríomh i mííon bheitheamh, tá go trí scór lag an dá thír le hiochtar cóin tú buan faoi chláir núcleach na Iráine agus faoi smachtmhain i Merica. Dúir tosgur i Merica gan bhanna ar Jared Kushner gúil sé dochasach gur féidir dul an cíníonna héis cruinnithe ar leibhí aige faoi Gaza le ceannairí Hamas agus Israel le gá lá. Dúir sé gur cheart go mbeadh dul an cíneán tuis tú go bhí, héis cruinniú fada bhí ag gné le príomhaire Israel Benjamin Netanyahu. Dúirt an chónaim idirnáisiúnta sacair FIFA go bhfuil a bríomh oifigeach oibre Kevin Lamour imi as neagraíocht, níl sé roinn seachtainí ochan ó cháinte uachtarán FIFA Gianni Infantino go poiblí. Dúirt sé gur plán a bhí ag duine amháin a bhí sa bláin ina raibh sé gceist scaranaí i gcuireann na domhan agus a go mórtais eile go chuid FIFA a dhíol le inisteoirí príobháideacha. Bhí sé maíomh gur cuireann dála moláig ar féin agus ar a chuid cóleacaithe a FIFA faoin bláin. Dúirt sé an am freisin, go bhéit sé go mbeadh neagraíocht ágáil maríalt ar a chuid cainte agus cé gur a dúlgas air ó thíbh ostóra go gaite clí le luachaní áras eile freisin a dúirt sé. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
8: Na príomh scéal teitelig tá seirt sa tuaisceart a léuig Máire de Anlan. Tá sriant a bhéimig seacht dreigin na ngálmar ealar imní faoi chrualiú. Tá gríomhaireacht um chíomhniú cóchíl na NPA tuairt roghad an phobal gan a bhéag snaos na scig trai na mon a mon cranaha, trai lias fanain a wahain agus trai na wandorain rath mhuilain na nunav, intre agus forta talain. Bé na sriant a seo bhéimar feit trí le. Dúir i gríomhaireacht gur weist a chrom la tomultan uas is cúis le seo. Tá sé fógarigh aspach an chlochar Larry Duffy gólan Monsignor Joseph McGuinness capa mar fríar úr ar Loch Jarrig. Tagan sé a górbacht ar anair Lawrence Flynn a tasaról óg a bhíla sa seach déag. Is is lis na scéhe condai ar manna don Monsignor McGuinness agus orníú na hairta an lídeag áctua sa cehar. A más na gapan ille ar anion chaspach Duffy tan tarvíne sémas

0: ta ostan an ras leig ras cahil ar rusha a gist lóistín a chur a fáil go iarrthóirí tearmáin a 2023 díolta ag na cantálaí ó Donalyn and Joyce in Gaile. Siad na húnairí Alan Stringer agus a bhean Shannon Kincaid a chur an tóstan trí chumar déag atá gar go 8 ráard ar a Máraga agus cé gur díolú nát ag 650,000 euro nílas fós cé cheana an tóstan. Cúrú drochhail ar óstan an Rosslake in 1993 nuair a lasú nát agus agódí ar bun faoi flannaní an rialtais choíocht a chur a fáil go dhéingir agus trí scór duine i bhí ar thóir chosúnt idirnáisiúnta. Tá post mar bhainisteoir generalta ar a gcólacht a chuirsáil áran teoranta a ógurt ag cuairchum an forbra áran faoi láthair. Is agriocht pobl náisiúnta a cólacht a chuirsáil áran agus tá rins gradam baint amach acu a sa go d'oibre i gcúrsaí dráhuaile agus a chuirsála. Sin stíolá go bhean fómhair an spruchata le cur isteach ar a bost. Tá sé tucu le fios ag cuirlacarach na Gaillimhe go mbeidh cheann go príomh Valley i ngiorthar na carach, bóthair letrach i gceantar rathún, dúnta ar feid de lá ag tús na mísa se thugain. Bíonn bóthair dúnta de bhór obair úsgrádaithe a bheits ar siúl ag uisce éireann ón 7ú lá go dtí 7ú lá déag go bhean fómhair. Dúirt urlairí de chuid na cuirla go mbeidh cead ag trocht áitiúil agus ag na seirbhísí éigeandála an bóthair a úsáid le ling na hoibre. Bainan galóir as cantar chonamara agus iarthar na carach úsáid as a móthuisa go minic le trocht a hachaint. Agus socrí sochide. Bé cormach mac fáidín as baile na hán ó rúchas ach racúnaiad ag ruch na carach an gáile a hóra is siomra níomh antana is sépeil ruch na carach in nhe ó leoise de go dtí leoise híng éag. Léifir aftan a hochríide hééis an tóra ag meán lei in nhe is cuidir na dhéisina a rilic huiris a maile na hán. Agus bé Barbara ben i láthairta a sa teach mór le tamáin rátóra ina teach cúnaithe i le tamáin a gahan le in nhe. Tuair a chuirp ag sépeil reith na mara i le tamáin le hí aftan an bhean le amárach is cuidir ina dhéisní a rilla chlainach. Spinead príomhgeilt in iarthair.
1: Príomhgeilt an deiscirt a leibh a gífni húlbhán. Tad fed amór i thur chorcaí cáitní bhanín ón gachtabán cuil an aspa fáist sé stola bhaim go mór ar a méid sailas a fed amóri ábalt a dhéanamh agus go leir anis plána chud a bhaim don ngíre agus aige chuirt ar an gostas breise a bhainin le bethe chneach. In aglaibh dá bhaid na nóh dúirt sí go an trumach ag cur leis na dúcháin a rimis fed amóri hana féin agus iad ag dailáil chumá le costas áir de briosla agus lasacháin. Han fesir oorpacht a chud ina fáil Billy Kelleher a gíra gamach fiagra ag leifil na hórpa ar a mwael gamach gaunt na spaha áns na mian amach roan de vor na heimstri tó agus hirma. Dair seg gwyl bari chura fwy vrúig an aimsid in éid an agus dyr alis an Orp agus gwyl imni ar lehed fwy laidhu a dietach tacht ar a meid fodd veig ar fáil. Ha se gyrri gwgur fwy cwysta sandal a fodd agus bethe ar bon a rís fwy stiwr tagasg chan sŵlich maad ar an gest ar modi ar fwyd na tida. Dead Kelleher gwyl vietach laidhu ar sailas cwrstach ni afon ar hulahar fodd ach ar frais na bíg choma. Ha se rátige gwr chertan gymysiwn Orpach agus da realtas na maal sa doling lek leis an gis le chéile agus go cheart éidir na bheith sásta í a chuidir chláir chóirla an aonanta seorpaig má haon an scéal an olcas. Tá rá é sé chóla chunta chucaí gan breagáin in séite thuirt isteach san isce deid an chóla ná cadítar breagáin in séite ag trán an chunta ina bhfuil gardaí tar hála ar dulgas mar go féidir leis an gaiid agus leis rothna iad a thuirtamach an farige. Deid gardaí tar hála gur féidir le leanaí bheith tu amach an isce dain orthug dapaig agus táthair ghíirige chuoine clí le teoiricha na gardaí tar hála agus iad ar na trána. Tá cos chur ar chnáb ar thráid bhailann scéalaigh a gúnta thiúraí mar gheall ar bhfuil trúilthe bactéric san uisce. De réir cuairla chunta thiúraí sóla gur scaoile séirechas gan smacht is cúis leis an droirlú agus áthaigh súil go mbeidh an cosca bhaim ar feadh tí lá tóg for samplaí breise don uisce chun iad a thosáil agus áthaigh tuairt ráid an bobal gan dulaigh snábhan mar go bhféadfach buil breoteachta a bheith ann má héitar san uisce. Agus socra sochar den is. Socra sochar den canónach dón lo na chúd, léifar afran na sochar de, dó is sopel neif muide id nún garván ag man lei in nuf as curfar a chorp ní ag san a relig an tan phobl, mad nich ir fór Mary agus gael tala da. Socra sochar de Conrad ó Creedán ón Óstán Chobnathan na Malavúrne, bhí a hana bhúr Conrad Creedán in Moose Green mar gealad Óstán Chobnathan na Malavúrne a chean se féin agus a van Mary sa bhlian

0: Leibgadí caruhaish a de. Agus ma ta ein tachtarachta agig an chlár na bíach trugla bí arí fed angualin.
1: Pwy brálin clústel web. Náid a hachta hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú sol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNG a churib da hachtaracht. Sfeidil a trífasta chuid agir is sinier ag RT.ki. Agus eisna séchonde, sol teigs ag 8 a cahar an oí hacht a hacht, agus cúr RNG rúb da hachtaracht.
0: Well, is leshen Josh Gill a four winter villa wired fwin aenad altranish a hussas mudge ar maidin. Agus a fógrí ag faimanacht na shervishi slaunt a gwyl aenad altranish nú le ferbrich. A churis áshni cúram fad hermach agus gyar hermach ar fáil gorin iste a gantar irish. Linnar maidin le olas a hwyrchan fwin wil barati agus fwin maids is fégi le mwintri gantar irish a bheith súlish ta Tony O'Canawan príf efigach faimachan le faimanacht na shervishi slaunt a gorregun an irher. Ní de chéad fáilte ag iris sinir.
2: Bágat.
0: Is íntach an scéal leis aga bhaintir iris se, cid gadeirach da lecí maach leis a bharbair se?
2: Well, a cínse is íntach an scéal leis an chantar agus an mhaintir an chantar. De hína se cáte dógrí an HSE go bhuala míj con furin deara a chapa con teach atras nua a hógála bé na uirfad agus bai cuig a leapacas a fergnaf nua seo. So is scéal maha agus rúd maha.
0: Mar sin cuig a leapa a lúg a bheith san éanad nú seo. Ach ar nóid tá ára stúrfla ar bhód le fada an lá nach bhfuil freisin agus iad sin a cur leapa chi nú lían áir lepachy ar fáil agus bhí rinnt cúram chu chur ar fáil ag ospidéal pobl vil a bhuiid freisinach ní lóra sin a ba ní rudar an é nach rudar an an freistal ar an éile bhí ar a gúram
2: Cíint sí tá ar stairbhla agin fai láthair agus tá ospidéal pobl vil a mórta tá siad san ar an tíbh céine fai láthair agus tá na háisina tá ar fáil ar stairbhla agus san ospidéal tá siad an tábhas a chun cantar ach tá siad ag obair as áisina a bhfuil éiste fai láthair tá fithe ní leapacha agin in ar stairbhla sé sin na leabhaí cúram fad tíramach agus tá trí leabhaí déag agin do cúram gair tíramach san ospidéal Galera Kelly Shishin had a dole Africa August in Nuas, Chakaltanish Nua by Craig Lapaka Nua Ogan, August Craig, August Lapaka at Kaijan on Art.
0: Marcin Maradurs to Bishop Curle, Leon Lapachi and Shin, Achamai Afru a bit, it's yet Erin Ginnel Kurum, a vice Hachara Fall and Shin.
2: Well, Neil, Nivayahru are in general Kurum, Tan Furin, Ta, Furin HD, Tai Gober, in our server logs, and Australia Tashid, Kur Shervisher Fall, the Kajan, Kajan Anor, the Freelaher. So Tom Jikanj, Fin, Kurum Kane, Veher Falls, Sinane at Nua Shaw, Ak, Tan Bainahash, now Wadney's Fair, and August, August Wishit Freelaher.
0: Bíon díine go minic a caint bhín gúram a hastíns wa chuoine tá néal trú a gáil chob agus tá sé sin tíochttar níos mú agus níos mú daanas na pobl áirithe agus na pobl éagsúla. A méid seirbhí sí an sin agus mai cúram chochar ar fáil go athair le néal trú?
2: Yeah, well, on plan show and plan the service show. Tashi bunny or slant your care. Shishin on plan fad chair mucked in a service you slant your foot in the chair. I was at pre-vimes and plan shin a kurum a curl fall guards and a hot in a goni and dini shin on top of the greeny ta in a goni a bela worth is August and a muyo martashid kahishid tashil on had a good genus jelly. Tashan Warren O'Bajor and Ospital Heating Alias, Tashan Antov took Shervishi Ma Akur Fall and Shervish's Fajor as Oman Fajor Akur Fall, Ebel and Murphy.
0: Keen to Zarafa, Tashat Avdok Gumachdina, and on court to Hortzer Dina Mointer Lobe in Aris Eg Sula Agus Gumach, Nachmach and Yumaka, Anthro Geshlesh in Fresh and Nachwil.
2: Tashi on top of the kitchen, you know, to go my Dini Oval to Court of Horror in the Snuff Jill August and Chuck Altonish Noah.
0: August O'Heave Lahur on it new, on the Ega Machine, Le Curla Horace Dervlin, the Wilsea of Ella, new a guest.
2: Well, Neil Sheen, at I guess, I see more agen chimpel or serve agus an Austrian filar see an war tagen an shin agus by me bunch usage as an talishin as an see of shin conan forgnu nua hogail by spas and on forgnu

0: Kiet mila dinne a brand wear cholivli and bio agashina rose frolly. A rush of pain a brand wear. Well, the rose and Claude Maeve Holland are started a raid. Agus Laura Michigan second Lena Colcaher Sheila Nichanila. Agus a nocht by Rose Nagailiva Jody Kenny are started. Agus ta Cara Agus Colacki Lehe Shiva McSharry Erin Lina Lin as trolly Le Larchlin Fui. We're good Falter Madsen.
1: Good
0: morning, Trata. Bit of a dust on my lats. Kigger Rose and Claude E. Maeve. Ta kanga lauder eke la gael in nachwil.
2: Ta kanga la an lauder eke la gael ya agus la Connemara. La bala na haun agus bin si shasta shiri in nisanya un shin snederu. So ta shank lachta eke a vet yachta nisa bohur. Agus komana shin bin si gobit la kolash la chamash la linen taura. So bin mwid spimud al fekal an tamar fad la linen taura freshin.
0: Agus vishi har kien stait a rage. Will more on agi hisa na taku lehe?
2: Oh, ta su aistach taki nis edir galia agus kunde chlor agus in chin agus cordza agus cholagona foot fad na tida. So vi an tali now gra slu amor sa dom reida tur taki achte agus vi si har kian iliog vi mus chobro dul aistach agus vi si just go hall in I ekal hus er sotche agus I just accounts agus mari hain.
0: Agus vi si harav a comport a chrishin. Ura si nervi si ach rotu kainz lehe solanyach si sus er sotche nu. Ar ar ishi nervi se chwyb se?
2: Vi mwz a cantle rivag, vi mwz a cantle in the gia, agus tos a tein so yag sugal amach ar sot se marxin agus huar telefis agus an ledid sula ar vachtu bagani nervi seach ach vi si chuk comfort seach ar sot se agus chiapa gara si just a cantle dinna cain set a trod nu a cantle in hain nir vana si nervi seach a chorba agus dyr si nachra vi si bagani nervi seach agatus ach vi si the liog sa siomr na chéla agus vi si the liog sa saki ach a chéla agus vi a chraic a cub singreen room riva agus a media so vi si bras a selection
0: Ah, how long gra? Agus fui naam gra si a casa ar gan sirtín agus a golín agus chalhort fui in jab dianta agus vi si harva comportach fui in thrashin. A ra, a mai si naan is doi a skiil agins beganin beg a nacht mas du?
2: Sinéi, ta si naan a choig al garae in isha agus a si chasas a gwil on so I an aglof mór curta de heke agus go si naan si siir agus sol tu wanta salonia agus a nacht Vi si gnochach in ye a golvu agus a clacht agus fi sesion ilio gatorlu in ye agus so I grugul your brew a ban sesion lawn ye a freshen agus I gul ar sot agus a quivnu ar sin a lawr fad so at a lai dyn ishin yos a sin an a hoi gal garae da hain agus sultu an tas agus an atmosphere agus holohort a hu ishtach
0: agus bai si cosile linia ar fad mar sin a noch bai si brannu ar na rosni ela ar sot agus a brannu ar na gooni agus an glam agus holohort mar sin bai rose na gailiva ar sot anocht Jody Kenny ni bheith sin an scíleg an scafúlach Siobhan McSharry is tusa an príomhéide is gáil chamín agus gatríana in uachtar áard agus tá Jody ar bhar an líb an sin níl si bhád a gabar líb a chuirib a bhfuil
3: No, Neil, mas matrasa. Totally, mar wild to earn the skull coming to Katrina, only in the Shakata, I guess, won't she, Ninon Hosher, I guess, Vishi, mar friend, Ollie Fresh, and her in Pelin the Galini, a wood mortis coming to Monskull, Emilina, I guess, is ear vaulted in Scully, Jody. Agus wún mé héine der vi si óog agus caiimi rá nach bhfuil si aga ar chobe Tá sé cóálan is si is atá si mu agus bí jodí gcóí ag far amach do chuoineile agus ag tuair tedóis.
0: Agus déirte go bhún tú ar vi si óog ach tá si fósán óog nach chfuil?
3: Tá si, tá si ach look is cala is tá goló tahí aici tá golóir vi si coláist ná just rinne sin áteis Quite Dino Hain, agus you know, toshi an callie here to Kay Mackey is a she callie agus an educus so agus to galore Simaki play therapy agus educational psychology.
0: Agus will more an agus she heishin tharis gatrali e yana na will more an galoch taki achta hi sanse.
3: Tá glór taxi an seo trasa ó bhaint ar uachtar ard ón Fahan ó Galibh ó Mhéaricá Sasana agus tháinig a drothar a Dan ón Austrál an Seapan Tocaite agus an pobl ar fad cí fíortaí tá daoine ag bolú leithí agus ag chur teachtra tiicí ar an bhón agus ag gaí gahra ar hi is ionsach an rud é a chlán agus a cordifiú ó chláiste agus uachtar ard agus fear na scoile ecolig lacaportus and ocod comorsia.
0: Well, chas ag wylfod yn y sgwyle agos na dalti ac a hóris gwyl sydd harf ebrodd

0: broadú leiiste.
1: Tá siad Harveh ag tá de lé Harveh broda leis Jodí agus tá pobl in na sskoéis a Portmór a lachas an olbhaán don éile hí ansprí agus skutmaní sa sscoil leúpa míús agus hí chiná speisiúlt agus sa sscoil agus rinne mar agla bheith Jodí chunaí ilhú agus rinne na pátaí cótaí agus rinne na pátí dátaí agus picturí agus fiar fad antóca leiise agus imi leheh deagí dódaí Jodí héon cuat ó Caitlin Commons. Higgin Skyil agus Lauer Caitlin Commons leis na pátí fina tahí héin agus bháin na pátí an tanh sin agus an deir seaachan sa caite hánig na pátí agus a daí agus winter na háta nuachráir le chéile agus an plán sa Connemar Lake Hotel agus chun sláán mór ágalil deodaí agus scará a gcuíorthaí ach sílam gur bé an rud a sáchtaí ná gur isomlár nó rómadal í deodaí don na pátí agus. Tá dódaí an pliiste tá si canálta agus tapáin si dóibh antácht do bhhaine le misneach agus teachta níir agus gur féad le duine bháin difri athir dhéanamh ina fphobal. Tá napáistí a bpós ag féconirí agus ag fólam waí agus sin an anspeisiúalt dóine sa sscoil.
0: Agus bíon sé sin a gceist go minic le na rosna gur spreaga iad go fáisttí agus go chalíní be agus go bhchalí be go freisin agus bíon sé sin Harveh simúil Harveh siir go leisceil ón méid a víns le rá go berstáte.
1: Tá an ceart agus dé agus tá daine bhí mis is dó mar réir agus tháinig mé na chaí eile agus tá scéal difúil ag gath chalín. Agus tapátí tá daine so agus fécinn siad arthgus sé lucas tá mis sé cosa leis an chalín sin is fé is féidir leis an chalín sin rudaí mar seo a dhéanamh agus is féidir lom i dhéanam freisin.
0: Se Bhil seans nach dagan rionte agus mu de breanhar a gláir teleíise gur féle atá g geist leis agus go mín imimetaí atáú ar fanna seachtainna in sin freisin. An míach tú an taobh sin chuin mestah cheháin míach tú an éile héin chuin cead vín atáú.
1: I'll tell you, Trasa, tá anna cuid ar siúl idrolli i rísan seachtana seo. Hánig mise an seo i ní agus tá an atmosfér do creta. Like, ní hí an chlár telefísa bháin atá a gist. Bín an baile ar fad biol, i ciol, siimtiocht, parádi, agus imachtí da hailí. Bín a rosan ag nóha freisin, ag frasal ar imachtí ag sile, agus ag búla díní, agus ag lach a pórta i sile féle. Just few the whistling donkeys are shul or Denny Street in ye August High Street Prophets of the Aber shul Ihwan to Sean Gee or shul and also so galore de Carlo August in also on a wall and also on a will Michel Fanat to heart or truck a quick goony let us font us on shaw Safoye August the Gooney, the bootery, Harn of Lienta. So Toshi does greta. So that's very interesting. Look at yeah, I suppose there no way I suppose this season he has there in Telefish, Le Dahi Agus Catherine Book Fincha Nashap and Galer the Rini, Nara Oyen, Agus Le Kuna J, Foy Mitch Jesh, Jodie Eckhart.
0: Cínta, agus síle sin cuiidirú na chad na gúnaí agus a sin ar fad chuir in na daoine simán a mé deise í héana a bheith go le breanna bhfuir rinint go na gúnaí agus an fásin agus mar sin freisin.
1: Agus tá yeah is agus is rud marhé de chalíní óige agus a fása a fó just an stíle escinse agus tá gastin a difrún agus tá sé anhha tá jódíir siúla nocht trasa tá

0: chaintlethe? Bhfuil sí nervíseach?
1: Tá sí ar bís, atá sí an dearfach. Tá bagan í nervíse béidir, tá sí fós a gáir agus bain sána bheit an espíri seo.
0: Well, gnaidí leis na rosaní ar fad agus go mbeidh sibh a lug a nead soltas an ócáid agus as a bhéile agus a gur míle maithagaí as a bheith linn ar a gláir ar maidin.
1: Okay,
0: come on, get that. Siobhan and Chin of the Counseling for Rose Nagaile of Jody Kenny, agus Sheila ní chanéile of the Counseling for Rose and Claude Maeve Holland, agus éist a much inis, leis an gaile nálan le Thomas McKeown.

0: agus Blake cholacha íintach a bhí i ddímod leis na áí a gois le nahara agus is ráid a bhlann agus bud den an bhfuilhíon nach bhí se anhá tr choirí agusún agus beaga a chohanna bhí hípolit.
1: Agus bhása sé go háán taban ar fád ire agus tá sé sin harbheith dechar a ríise a chustói ar bhealach an ócaite a bheith aí de saharn i gcuoine ar dhéormad beidir gur cabhar beag bíideach í sin inisrin beagganín faoin ócatain.
0: Well, háan roiíocht go mór le dhéormad agus fecinn tú sin sa Victor atáinead an them. Er an bóstéir le haann spinnatá agus si a bhí geist leis ná an ráh éige an roiíocht sin a bheasca le cis má agus tá spinnatá pedal for a purpose bailú aigeid ar son carnacht Little Blue Heroes. Sa heasta an rá sin a bheasca le cisá.
1: Agus Little Blue Heroes an fundidirucht sin, cé tain nó ceárá an carnach seo a táhachtach go dhéar matin.
0: Is carnacht álin íintach í Little Blue Heroes agus tá hapa mar gur fearclainna bhí dearmod agus mar go ruise chu spreagú leis na gádaí cairinn an Little Blue Heroes le gasú le riochtanis nó le le galar anseolach so in gáda tuchéar an na gasú seo mar budí agus tugann an gáda sin taciocht chob agus tar gáda anóireach an na gasú agus tuchttar chola gáda chob chumá agus ar an lá ag an spinatá bé deagháin go chuid na Little Blue Heroes an.
1: Sé sin Harbheith specialta chob sin freisin a cínta. Nís an luú tú pedal for a purpose, luú tú spinatá, an roiíocht a lugadtá gist nu a bheith a gist?
0: Ní ha is óáid planeta an. Is féidir le cholagan a freistal má tá síime géan denna tanneartíí an le goil ar na roiis. Ach ní gá hííocht le haid na roiis, bé neartrú dí an chun na gasúis, bé rudíonnas blúns agus peintáil agus neart crack agus neart sprí tá fáilta rih chlách agus tá rafel íontachán chumá bé sé sin ar siúil thríd an Idonéis sihe de lína Idonéis agus befranán chuisteachar sin go dtí ihidé dúna agus bé an rafel ar an lún.
1: Agus tá dúsnaí brethe a í freisin sa rafel sin nach chfuil?
0: Tá tá os cin 8ú dúis íontach sa rafel ní féad le mí a thuirt anríimne ach bháiln buochas mór a thuirt go chuile anhuiine agus chuile chuile gó tá hééis.
1: Tá sam ghfuil dehhain is sin sin go bhhailand, tá sam ghfuil gansaí amán an na gaiile bheith síníthe ag go bhhainna lug tá chepas a cinnte go gur daine síman sin.
0: Agus fud an rugbaí chonachta an sin tá íchantaí tá íchantaí i Fitzgerald a Woodlands House Hotel agus spa tá tá dearbhanán le haid le haid bíolin agus na beauty salon ar fad agus neart cafés ar fad ar fud
1: na háte neartú dí deasa an. Neartú dí de agus is fiú go mór taú leis a bhúach sin Little Blue Heroes mar a dúirt tú. Agus an lenach Idonéis atá agaíon sin agus cin tenamatar an lenach Idonéis nó ceíar féidir le dtíine taú líban sin?
0: So is féidir lágailisteach is bhí viidirína Idonéis agus spinatá pedal for a purpose pedal for purpose iscríomhisteach agus tu sé níos. Bhíonn spinatá ar siúil in áras an chuislán sa chuislán gheár tá neart páircáil ar fáilán tá sé ar siúil ón haine go dtíon trí fáilte ra fá.
1: Agus chamachtainna cinnte géisteach leis armáidin agus iad rá bhfuil bhráil an páirte chhlachas sa spinatá deamaint. An féidirlób chláú nó bhfuil sríon ar méid tíine féidirlíb ghlachlub?
0: Is féidir chláú má haanteisteach ag an tríomh dheh sibh ihar fu tara. Agus tá is féidir textreitar tá grúpa WhatsApp aici agus tá si na bailú an nach chaon sin agus i tuairt slás an éil a daoine le páirta lecha.
1: Thar céan ar fad. Agus méireach an ríiste iochhrail le a heil cintá.

0: de saharan agus canáta bheith sé bitíocht le chéile.
1: So de tíocht le chéile an áras an Fuisland is a gúis an gheár agus tá neartáil ar fáil tá sin ar siúil ón hííine go dtí an trí.
0: Hínia go dtí an trí. Agus mar dúir do bhain sin má tá daine ar a chláúg an spinatán is féidir leo takes a chuid le chláúg an spinatán sin agus tá leanacht do I donate an pedal for a purpose neart óla sin sin agus go chúis íntach a lug. A íochra go ra míle maith as a bheith linn ar idir sin iar agus leir sin. Fíochra ó túrisc an sin, a caint faoin ócáid sin a bheith sa tarlú de saharan pedal for a purpose. Ach éistimuid le óram inis agus éistimuid le nán sin bháin.

0: tá sé líine agus sún tá táhata a bra muid na cehirí be tá súling me leo cehirí nuú a teú ní tíotí deúna agus tá se tát go me dús chláhíil leis an nefik fá a dís cena an chuir bhúla se.
1: Agus cai mar sin cai sé gluoch rihré a gathe le chláú leis
0: nefik. Cai sé gluoch rúhré Paulus nefik agus an lúd céine mar tú ar láthir ag mar go forsin caiith tú céine anú le.
1: Agus mí mór an go na mar go leiscéile hamas a chu mín mór an go na mar í se go chuide orgánacha mín mór an nach sinna tarlú ar fud na tíre.
0: In seo mai ché teanana díú bhfuil cuiide orgán chuir fáda. Nis mar dút me hanna béidir bé go mar chofinna nún san ála chohhar go fud na tíre a seo an chéad war go i díú bhfuil cuiide orgán ó úsca déúán. Agus tá sin sin na cuiide be sé ágan an fáid agus tá sin fágur ró mai na ceníúirí bhfuil sé?
1: Mar sin bú go mór go chuoine goil go fáda lí ar an deire
0: seachta an dúnach. Bú mar thumá lei sin beglóstú fágan na halíí an tíú bhfuil sé bé bé abra mar glasstrií an agus bé Tjóla, það einhvern tórsinn án vegin veginn þess að íal er tímsjóð sem arglan og abramundsna myndir sér hérna borgars við séð tjóna fæða organa húli sér.
1: Agus kassilu ærna alveg beð hamast, þá samgúiðu ærna að ærna grínstíni nú grínst fermóri organa hér að hérna að hérna að hérna að hérna að hérna að hérna að hérna að hérna að hérna að hérna að hérna að
0: Kinti dara fyrir leikis sinna ég annað sér fæðu úr sér beðgum að fara vonum að fyrirlega díalegis, fara að fyrirlega díalegis. Sinna hýgur um úðan, bæsjandu sásúringa, bæsjandu sórt hópa að rýri lehi, lehi, hele meri, vahna en díla lehi, lehi, úsæt hók lehi, it's not too on, you know.
1: Agus ma írín líb úl súlag í garachtali, tíli díalachan gann tórtja máhann sér?
0: Well, fekk, fekk, mwy dyn stres dŵn o'ch yn siwch o gylwyr, agos fach fach sŵlen i hwyr o'i beidio wel i'n maraj yn mynd i'n like, a beidio lian siog i'n amur o'n gwych ag yma gymaid gymaid yn dar a gwych o'n siap beidio lot na mei o'n mai o'n ddiam o'n ddiam o'n ddiam o'n ddiam o'n ddiam o'n ddiam o'n Tá sé brein sé chéthe go hirrá hín dúnach mar deire.
1: Nílan deire seachta na bultí linn fós agus tá mar gcéar orí cean eile reachtal.
0: Bhuidir sé mé lúm step at a time.
1: Cén táma mai sé tasú an sin a dúna?
0: Tá sé tisí ag dó dhéagán agus bé na cuirí le feicá sa pinnaí ó cearú tréis sin déag ar maidin. Go dí tá sé bé sé óbrú mun dé ón déich go dí cearú dó dhéag bé na cuirí le feicá ag na ceanigúrí fad a tá marglan tisí ag dó dhéag agus má tá inar geirí teangola inú lei sem margú na inú lei sem geirí chláú ruhré tá áhidir teo mai má
1: chuineart
0: má go mai an móbaina 087-77-14-555 ná an líne an náidir híon cúg cúg dó a ceir cúg Dus chláú lú tá sé táhat go mai
1: Cymach dyn y glori rifrau mae'r ddwrs tu. Hymys gwrw mil a mil a mahad as y felin ar y glor ar y maedyn agos gynnaid i lib ar yn ter siachtyna.
0: Fael trwyd, gwrw mil a mahad gyrhain.
1: Thomas O'Halloran as glan trig yn sin yn nwy llwygach. Wel, sin yn oed o chasmys roedd i ogol ar maedyn. Mwyl fil bywch ysle chylch yn y fi gobr ar y glor, Sean o Flaherta, agos aili ni Laherta y fi mon technorachta, agos cwrsi ffwama. Si wyni i Laherta y fi mar rwni. Si ffwl ni vrenlan y fi mar leidhor ar y glor ar maedyn. Ach, wem si tras y vrenach, bai aili ni chahan ar eislib maedyn y moerach. Agos gyda yn lliadarela wem si mar sin, slán tamil.
2: Faltisteach dín gláir tobar a chiúil lomsa cí bhín á sé siad an grúpa Altan na chrictus le nár á chiúil.

Faltas fehisteach go dtíon glár tobar a cheil is mise cihíná sé agus binigh an grúpa altan chun túsa chuir le nárá ceil ar maidan. Comíorthir an choirlatahí ar a géad fisa ceil písa das séh, agus thugadar fé i gceart agus níos spáráil téanana bhíidir nar a thugadar féin riil de Killarney Boys of Pleasure. Seo chuibh hiile riil na inis agus ceil ar banjo agus ar bhusca ceil atá gceist an trasa. Gary Curley agus Stephen McKee is seamint agus Rachel Masterson and then the Hogus who shamed Ed Biano. Cada Haini Shadwin, Shiny Shed, The Tinker's Daughter, The Maids of Mount Kisco, August the Four Leaf Shamrock.

Kjolgan Chaim o Yari Curley, Stephen McKee agus Rachel Masterson tóka gom on album Chunky Business agus na kjoltóri san Gary agus Stephen ach gohaire iad anach nóch aga hafa taur agus shimint iga skol na kjol agus aga feilte choma kienda The Tinker's Daughter, The Maids of Mount Kisco agus The Four Leaf Shamrock hví eirin na rílna san vuha Fara sa parka Riley igin an anachud eiron ibre son an kjol chuna hini raig gadeen gied glunile ach gohaire gumten chlaur agus bina Grúpi dus na hen thais sa túl a gónig agus vi sé gnoch le dianí ige flechol na héran. Sé tá ganas an na Clare Youth Tread Orchestra chuma agus seohéad om líon ghavílagus a neidiag agus a siamas a bagli mar í áráníí na daunta.

hen agus Francesco Turisi. Hainadar kalach nádigit agus on dí lachta. Shingal no in is sio áraní as tírchonel se sin John Cannon. Is álig gugom dirhaar a chéle, Francie Diver, an taránsa Cro na man. Árán fehuine as tírchonel amacht imirke sál galúndin hasna. Shkiala higamíd na gaeltachtí fad.

Cronaman atá air an chingal nó ó John Cannon agus dunim amach go gola Diane Cannon ó Diane Cannon a gárán air an rientan chumá cianna. Falamíd ón Dave cianna tíra, se tá cahló cyrraun agus cairán amennig air na Vailini le túnlacan ó Ryan Malloy agus Marty Barry.

Ní nómh nánaí a taafadach na rialna san ó Iomarméach agus ó Vic Kinsella ach deimlí na fehadóin. Cúil na gréine a bhí ar a géadríil Iomarhéin a chumé sin agus ó Hobradúchais, The Green Gown, Glass agus Merry Bits of Timber a bhí ar an album san a ghailtí gímar sa bhlíon naidig an chasé. Rimi sin versiacht ón dreidisiún gaelach ón lawr in níir a ghailtí fata fata agus tá sé langbara tán bailúchán san langbara de físí íomhne idir rálóga agus Rant agus dánt agus a lehéad sin. Ceol nua chumha inis sé Jack Talty a chum Summerhill Terrace agus the Albany Barn Dance.

0: Bhí an áir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú ag gcisteach sa scéim, maiteáil an bh ostóir do ranícíocht agus déanann an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilte ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé bhí. Leanart ag cosnta thochaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Anseo, ag an gcumasúnam ómíocht agus cosantóltóirí, cuirimid eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart atóltóirí, agus faoi eolas í áisiúla chun ceathrú le do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
2: Ag isce éireann thob beartá dhéanamh ag ár bhórna chun sa láthairtaí isce a chosint, trí thairge isce a úsvéadú, trí eisiúcháin sceitií, trí bhainistíocht brú agus trí bhearta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréimhse adasa do aimsir he hirim, thomid go úsáid níos mó isce ná mar gnách. Tá cuidúdaí ar in bhuibhse freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scairt na tuairí leataobh, tuairiscigh sceitií, agus buin úsáid as isce

0: Cúramach. Tile ólis ó water.ie.
1: Tá app nua Airfort Valio Cliad Turlinghe. Fáid fulóirith eitilte bio, cuir parcoil, fast track agus tolglana in áirithe rivré. Agus buin tanabas lascaní breise arí ránaithe séróchlacht lenar scéim díltseach de nua dub. Íslóid ó dochampónach taistil riachtanach inniu ón App Store nu ar Google Play. Fech dublinairport.com le haid tuile eolais freisin. Taistil cliste le hap nua Airfort Valio Clia atá ar fáil anois.
2: Sa trach clárachí cartlainne focal ar ucal, a chrúilar a fheith sé seachtaní ón tríú la fíhe go bhí lúnasa gá bhílag sa fíhe sé. Chluisimuid sleachta ón leabhar a méal na farige, is gdíomh an Gearmánach Einrich Becker. Leabhar an úl bailuchan go chuid gan na scéalta a thóig Einrich Becker ó bhain tíir an iarthir sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi na warige agus gachar bhain lé. An tíoch réaltúir Martin James C. O'Flaherty a bheith le cluiste le léamh ón leabhar i méal na farige, gan sra focal ar ucal, chuile gúnach ag fianamad gan shíníigh ar maidin. Bheith sé le cluiste le ríist tráthnóna dé máirt ag chugnamad thaisi dó. Big í lé.
3: An sin cúmar ar suas gdí an díon agus an sin chunig go mar páirt a réidir cúig dúarcháin a bhí béidir 3 kilometer wain ag déanam ansaí ar óstáin. So an íthe sin then teag mé an scéin le cé chomh d'áirithe a bhí sé.
4: Túsáite ó luan go hiine ar a cúig omthonóna ar RTÉ Radio na Gaeltachta nó ar chaintear Radio RTÉ.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Well, I guess a cursi hockey at us. Well, slow more than go on your ban. I guess fair na hairin hall the garden the down at our after. So very guess nice to see. I guess ta run the hairin. I guess a new hairin a night here if we like. I guess yeah, home is a glyphishin. Ta hairin can keen cool and I an odd. I guess an cool shin it's yet by Sarah Hawkshack. Hawkshaw heis chug nú mead rivin brishin sin. Tá na fhéidirgalamach ar ball ag a cair aguine Afrikaes agus cluise le dairin sin na gaeil clufí fuid an astral an ceannas ar éirin trí hian agus hepir an Afrikaes aguine an Spáin leis a scór céanna. Ná an ar a taide idin na fórn sin ar a chaiste den na chéile go dhéir a gá bhíoch in a gorn na náisiún hís a Cape Town sin clufé tíach na có scór el trí i trí. Ben clufi sin a feicil bio ar RTÉ agus ar haintúr RTÉ ag a cair a chlug. Cúrsaí leadúga agus a gimirt a géal clufa le chéile ó gáhílings a fi dó chaáil na deofracha Sarina agus Venus Williams ag glufa dúbalte sa géadháilta de chomórta oscailte Cincinnati raid ag gaine Marta Kostiuk na Ucráine agus Peyton Stearns Verica dó sé sé hí an hocht an scóra bhín sin. Cúrsaí sacaid agus siach na darbí mór na bretta na bigge ag siach na siad corum ar hían na hían hall a Cardiff a raid Cardiff City hían Wrexham a hían a gríf Skybet Hasna chuid Kiefer Moore Wrexham sem kun keen to see no med agus vi should go down just like a nam coach of gortia och no med vi kater glog and chin nur scoral ruben carwell cool as kick see or khon clif khormu agus shot and head clif is right have in the fornisha like here brand the fit general talent can clif caro canis a gorn an fai ege leabhar sa dóiéigan jomh agus béis sé sin agam ríb níos tearnaí. Héis gan FAI in seo an éirin ógurt nach mééis a tacu le Iirtas Gianni Infantino a bheith ehafa mar uachtar an FIFA. Tá an FA Hall an Alban hééis ógurt nach mééis siad san ag tacu le seachanarid. Agus a fanach le cuasaí FIFA tá sé Defhnaí Jacob Gúil an príomh efigeach eibriochtaí Kevin Lamour tar éis RS a fost Mí Rós, Tréis Rósan, Infantino a Cháine go Paibli, maial ar a blána bhíge, scarana a dhéal le inirstadí prífadeach. A gúrsaí achiachta hála nachan ar an dúnach wain fyrin na héirin áttimachs na Cliffy Olympica a bheis hál in Los Angeles a fiche fi hácht, Tréis Tóbsan an ceru áttimachs a gomórtas fórnia a críf gomórtas daunda il gomórtas achiachta. Chriacht na fyrin na héirin, Aoife Clark, Austin O'Connor, Pádraig McCarthy agus Ian Castles tíf hir gan bhreatan an ghearmáin agus na státéintia. Agus cúrsaí galf bhí rór lánach ag Bert Galfer i a scaile a bheachtas Rahul na hÉireann ag na comórtas idir náisiún tá baile an déire seaachtain seo caiite. Bhua fear in na héireann comórtas

0: man agus na bhair don dáhhairí ah agus é fála ceanna sá é hasna. Bhí caiitníú na suchtarrát a réidir na man agus fear fregan dáhí kit a scalfchoman bláán rií ar réidir na bhir agus bhí déimion ó caiin a scalfchoman thuama mar cheptín ar ahhain sin choáirt slóop sin. Agus taréis chríomh na heorpa hála zagra be idir seachtainna tá an gaiilehah Emma Slevin agus an cailíóg as carcha Mimi Maloney caií go chríomhan dá a bheith sarátar am a mí dhéarmóvid agus a gomórtas na social Holland in Zagreb, chiach na cailíóg chuglenna dégas condéil lua i Stella Valkaf sa Caroáit sa Míma agus seo dín chéad cleachaí as a tíise chiach nó san nachtar is fáir a gríomh na Eorpa. Cúrsaí cumalúcha scéil, cluifa bhí agan íbhan seir a dúnach na an ceán a gríomh hínse pelle na gaiileh an grúpa trí báta dó agus bu ag na seampaní de bliana se gaiite mar chuinn ar a dún mór bhí céil tí séideag na dó a cúdeag. Well, tá Iarhhainisteir foiann hinir bhuio sémas óthra a chuide go ar an bhainisteachta mo chalín agus tá foiann bainisteachta láidecur le chéile ag bainisteir bh chalín caiachláánacha chomáile óthran tá fear chu a fine agus fearad an ránar ar an síir chun de chláirfií leir ceanna mar chuú agus bríonanróiste atá le ománaí a hinir bú fáí agus a fanas le cuasí na gaiile bheith tá socrí dinta go chluifiigil dead seachtainna seo te híine a gríomh hínte romána gúpa híon imróma chalín le seampaí na bliana se caiite agus a blion rimh bailile lecharíoch is staide fé si ag lefarí se seacht agus te hína chomáid a gríomhthóisií grúpa dóbain spide le bhar na trácrach na gáireach ar farcehhachara ige seacht agus te sáhainn sin príomhríomhthóisiir grúpa é barna na forbachan le annach chuún ar gar mórraige ceir agus an grúpa chéanana an spideal le borhan naráach na carach na staide fiorsí ige ceir chumáid agus príomhríomhthóisiir grúpa híían bei Michael Brenach le Saán i staide fiorsí ag ceú gan hocht. Tí a dúna chríomhthóisiir bí grúpa dó mo chalín le crachhfuil i mo chalín ag hínéag agus chríomhthóisiir í a grúpa dó Hérim Lánraí ag hínéag casa Lánraí le Michael Brenach agus sinna méid sports de agairí go dtí a dó.
1: Tá si bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Riip na prífsgelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galléveh Maryin ní Huluán. Tá ardhór gá Tarrant ar ardáin ar na meán hóisialta ó Harlan tubuiste ar wótarhelachan MNI a gan deichiil dara mach maiddin deúna se caiite inar bhása cúgur buchalís na déga go bhblianta. Bhí sé de teistil an tro contralte a gargan diana BMW na a bhfuil sií hénagus carile faoina chéile. Gortíomh trúbán agus buchaile ví sa dar a cár agus tá choleiis se goarb sin san naspedéil ó chun. Bhí sé de a meach ag ggéirfort bhlá lia le gal gosana ag banis duna muintere lehab nar a Harland timpiste. Tá ach ní ra dhéanana go gahar ruda cinnta dhéanana faoi cholachtaí meán sóisialta faoi go bhagann siad bhí sein go thomáint chuntúirteach ar an Idirlín ó Wádro Ada. Agus ó comisiún na meán le fés ar maidin bhfuil teanguil dianta go bres an ardán TikTok le go bhí sé tuile ólais faoin gcuí i mín siad a déile le ábhar ó bhhaanaint le tomáint chuntúirteach. Déir TikTok gúil siad a cnealsúlhéir ar aon bhlas ó bhhaanaint le bás na négóí ar bhótarhelachan MNI agus bhfuil físisein agus cúntais i bhrisin sa go dréalachaí chamáinte nuasacab. Agus chuir cumman thsintí agus chiigeí an gáda siochan na fáilte rah dheún den airidlígus ceirt Jim O'Callaghan, chula achhain bheits a teststalhab a chuir ar fágan na gádaí le bheit an céile le buinte a bhín sa món bataí choúlaachta. Dúirt leis ar drúnaí an chumann Kevin Bulger in aglah radioharta íineh nar bhór na hachuinní seo chuir ar fáil cholua agus i DTA. Na gin dé go leabhra tá animníthe ar dheirlistaí naradam fáilteharireachta go leabhra gaalga na bliana seo a dógur éireachtas na gaalga a ggófáirt le foras na gaalga inmh. Seaach cín go leabhra tá ar dheirlista gradam í Huluán, seacht leabhraile ar dheirlista gradam de Waldriche agus chuúd leabhar ar dheirlista gradam Rex Carlo. Fógrafar na buitéirí ag seamanna sa taimhearc arclan náisiúnta na gaalga i ngáile ar an gcéadaín an deú lá fichead gon chéad bhéile agus tá dúisiiste go 8 milliéag euro a go leis na trí gradam. Tá deiriteach inis le coin tú sealadach a bhí idir America agus an Irán. I Memran a socríomh i míon bheitheh tá go trí scór lág an dá thír le hiochtar choin tú buan faoi chláir núcleach na Iránia agus faoi smachtáin na Iverica. and I'm sure Besha Scamaloch, August Terim, a good wagon teeter.

0: He got real.
1: Ochtosh e nomad chana hocht, nach gapin to gwillan tom eg bread, gyar art.
0: Dort me leat, me anem shit yarmad e got real.
1: Nav yarmata. Chachin pianosh dulla em quaga, fai meurochoin agus eek, lehap eflo my tolls.
2: Getchamini, na meal to blean ag foss, agus kuvni a vei agat gajo. Bei na kete imacht ar shul ar fud na heren le lin hiachtan na shunta na hairachta. Te sa tor ar an intas. Ta olas fuin meid a vei ar shul ar fud na heren on gugu lo jeg gaji an triu lo as fehe de vi lunasa ar heritageweek.ie. Shachtan na shunta na hairachta. Clor da chud na corla airachta ar na taku ag kiangal clor airachta na nudra sa chul agus ag an rain te hiach da real te sa chul agus airachta.
3: RTE.
4: Supporting the arts.
3: Ag taku leis na haliana.
5: Gmanni diarib na prífskelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Mary ní huluán. Ho komisiún na maun le fysir maidin gul tangwal dian thaka blas an ardan tic-tac le gwi se tila ólis fuin gwi imin se da déla le áver o walens le thamant chantortuch tag an sesas na sála ar an tubis da harlar wotr valachan imanai a gond eichil dara moch maidin zedúna sa kaitse in ar wasa cúgir buachalís na dega gwevlienta bí se da testil an tro kontralte a gargan dian a BMW nar a walsi hénigus karela fuin a chéle garthiv trúr baan agus buachal a vísa dar a car agus tá cór leis a gal arab sin san ospedal ó chyn. Dair tic-tac, gwyl siad a cynnal sŵl ar ein vlas o anans le bos na nyegori ar ein motorfelach agus gwyl fysian agus cwntys e frisians a gudrilachy gamant yn osacob. Cwyrwyr tŵs le tríl war Americaniaf yn ywyl desdata agus fy, California agus nŵ awrach yn y masg, y mwyaf gwyl tlichau prifadach ys federalach agus stat gael gasur gasarw gan myn minic. Cwyrwyr sydd y le yn cholwch dy meta gwyl cydig yn y hardan y tag y berna mewn hosialta gan iara er felach le gymau grimacob ar gyn oga. Ta sia cwyrwyr le feta fresin ar lohob Facebook agus Instagram gwyl sydd y cwr yn phobl y mŵ. Tan y liwyn tí sio sy'n thygoladur eg meta. Ta ai brychia o'n ond cwnial o gyrraesiwr y mael yn ebrychi y lirsiw thymo gan rin lian imla cleniof yn aynus y wain yn sled dina o le ffostw agos y nohon dina y fe ffosti sy'n ond. Sio wain triw lirsiw gan torcha y degrw dina sy'n gyrraedd chym yn ffwrsa y mael yn ebrychi y dyr gwylimri arab fwy hofaltach na nina ta ffanacht sy'n ond agos i'r siwd y ta gobran. Ní gín dé go leabhra tá anim níthe ar dheallas tíon na ngradam fáilteoireachta go leabhra gaeilge na bliana seo i dtógar éireachtas na gaeilge a gcófáirt le forras na gaeilge i nniumh. Seach cín go leabhra tá ar dheallas do ghradam í Húlúán, seach leabhra le ar dheallas do ghradam Dualdrithe agus chuig leabhar ar dheallas do ghradam Rex Carlo. Fógrafar na buataí ag searmanas sa Taibhearc ar chlan náisiúnta na gaeilge i ngáile ar an gcéadaoin an deú lá fichead gon chéad mhíle agus tá dúshiste go 8,000 euro a gcoil leis na trí ghradam. Maríomh seachna na dhéag ar a laidhan an suíthe drón agus dúracán ar rinne fórsaí na Rúsia san Úcráin. Dionú na honsaithe sa bríomhchathe ar Kyiv agus a mailte agus a gairichaí in neidir na tíre. Scaoileann Úcráin os cén 600 drón le Moscow príomhchathe na Rúsia a runa hiche. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
6: Na príomh scéal teitrelaigh taisirt sa tuaisceart a léuig maira dí anlan. Dógar ireachtas na gaelicu gór le faras na gaelicu nú gúl ghaelior a bhfuil bontsa cúla dún na ngáil aniam níir an ghearliste do gradam í huluain na bliana seo. Tá leor mai thu a bhicí le mici chenéil ó buil agus atá falsíigh éhlaid, chu mai le leor Tama Wangalo, Thomas McGillivríge, 1923 go ghabhíil agus 30 le nól ó galthar aniam níir a ghearliste. Fógrathar na buirteirí ag Sharman na special to Mr. Shul in Arklan, Nesint in the Gaelic in Galliv, I Jeru V. Van Fover. Tá cóirla chóirte gardaí go na ngáil de bheith léana agus iad i gláire glóistín don bliain acu dúla mar róin. Bei tátaí na hair teistear fáil de chíine seo agus tucaí tairiscint í CEO go luan na éisin. Dúirt an gairda Brendan McCartan ó stáisin gardaí le Turcanning ar huairscilt inniu go mé mac léin ag gáil chuig institútí tríú level den chiadúar náig peliú ar na institútí agus bé siad i gláire glóistín agus

0: Nakisa. Agus dir gairdí go bhfuil siad ag glanstan lena bhistrachain fai chíní Harley i dea cónaí ag rircha teascain ar a chlohania. Harleyn chíní dí mhairt in tenú le dí ag da lúnasa a dir a trígas a cuig a chlogar mádín. Tá na gairdí a glaragol a siôn phobl gaherig dynur bí a bhí a gantar na minge móra ar a chlohania galua mádín dí mhairt in tenú le dí ag a dir a trí agus a cuig a chlogar mádín chagwal a yenú lá. Bhí áthlanna in ar chuisgir te meas na dthlanna bag raithí sa tíad a ríis duniu agus seacht was sa chin den ar chrálaiche mádín inniu dar éar na bhigraí steirnaí ó chumanáltaí agus ban cabhra na héan. Daithead agus sa trí áthair a bhí ar chrálaiche na thlainn litir canning agus ácht nathair is fí a bhí ar chrálaiche in na thlainn ligí. Tá sríanta bhé meag seach dré inú na ngáil mar ealar im ní faoi chruúú. Tá gríharacht um chiomhniú cóchiil na NPA ag tot rahad don phobal gan a bhéh sná san nuisce ag tre na man am an cranaha, trelas fanang a bhhan agus treanna wandóreng ramhuilein na nunamh intre agus forta talain, Bé na sríanta seo bhéim ar feith trí le. Tá sé fógad ag gaspa an chlochar a Larry Duffy ggólan Monsignor Joseph McGuinness cappa mar fríar úr ar lá dearag. Tagan se a ggóbacht ar an nathir Lawrence Flynn na ta sa rólog a bhílas a seach jig. Is is lis na scihé condé ar mana don Monsignor McGuinness agus orníú na haiirta in líidirag orthfu sa cehir. Sciltí baes agus sacrithe tóirí. For Mark Colombo Bwyl is a minion charwín charic baes tobyn jadoni. Yn ar arad a tóirí fa cyb yn yw o'n dog a dyn siacht ychlog agus asr ar a charp gyda pobl fy nyniri na fy'n sy'n dylhen ei y siacht. Byn tóirw golbala glan ies. Corfwr Mark Colombo Bwyl sy'n rilegetio wlyn ei afrin y dochlog gyda pobl fy nyniri ymwera. For Roseanne Melly is to am letter of a award bias in the Horland Litter Canning. In a forage a tori of a glinier a clohin yanu on kehergajin hawk the clog agus shirir a padgerin ar a hawk the clog. In a forage is to mair on tri gaji lehenye quig agus ashtar ar a carp gach a pobl new bridge letter of a award la vinshin tan she clog. Corfwr Roseanne Melly is shan relig letter of a award in a yafran I hinye go clog jirdeen. For Bella Evring na Bella Nappi mar a bed anthari is a vir a quiga sa trí loho nyu ranigra baes in the Harland Litter Canning. In ar a fara sawal a nyu agus amwera on hiniag a chlog gajin haag da chlog agus corri religu ranigra ni afron the hiniag a chlog I ja pobl anigra jyr dyn. Agus for mwera vic nyalish is glan welling glan chalam kelle baes in the Harland Litter Canning jadoni. In ar a fara di nina sera I gohorti I menya niri rish jinyu on hin gajin li a chlog agus corri sa religetual in the afternoon of Venley, a Jabal New Columba, Glan Cholam Kille, Amwera. Shinawal und Hueshgard.
1: Príomh scéalting níor thuid chaile bheith ríon na níhainín. Is a nocht a bheith Rose na gáilibhe, Jodie Kinney a sucht a ráid le feicil a teilefís mar chuid go éile Rose Chralí na bliana se. Tá Jodie trí bliana is fig go ís agus is múntar bun scoile í, is scoil náisiúnta níomh chuimín agus catríana in nocht a ráid. Si Jodie an dar na Rose a chuir fri aglúf ag ócaid na hithe nocht. Tá sé fógraí ag isce éan gúil cindal isce chu ra bhaim a scéim cheantar iris i mó maiall istúmach le rins seach in é. Bé na sríanta seo a bhaim ón zechlog san líthe go dtín seachlog ar maidin lena chin tú go mbeon nóhan isce ag daoine i gahan le. Master gur bú os cían 3 milliún euro in léir brod an filme i dsaolú amach as cúnta chonamara a gabhíle sa fichi cúig. Tá réir na dúdaiscí ó bhhairt iasca Iwara, ba an nuire cean go na blianta sár ó thiamh tarrigeachta i dzonscu na mrodan le tamil blianta. Tríocha faoin géad go bhéadú a bhí ar a léir brod an filme a curú ar amaraga. Tá taig ó rin as trálaí i gcundé shiúirí ó ghuachas ceapaí ag gaolge ABC mar oifigeach pleanna le teanga go cheantar mhearna agus sruach na carach. Dúirt taig gúil súlaige an ghaolge ngeirtú agus a chuir chun cín sa limistéir pleanna le teanga agus go mbeadh sé gobaid go dlú le coiste stiúrtha ghaolge ABC leis na coistí agus le grúpaí áitiúla le n-eas sin a bhaint amach. Tá chéad a bhíle déag duine ina gúnaí sa geantar atá faoi scá na heagraochta Gaeilge ABC i d'éirin teifigeach. Is beidh Pedal for a Purpose ar siúl de Sáinn se thugaing an d'ar na láficiad go lúnasa i gcuoine ar dhiarmad ó tuairisc fear óg as a Lochambeag ó Ghuachas a bhása go tobann thart ar a tamsa nara. In na chuimhne tá a bhain chéile teara ag agrú spinatán a didir chiníag agus a tríchlog de Sahairing i Glóbhach CLG Chuslangear an gáile. Gothach chulifín a Wildofer, it's do Little Blue Heroes Foundation. agus socrú sochríide, bei berbe,

0: ban I láharta as a teach mór le tamúlain, chátóra ina teachúnia I le tamúlain a gahan leinge. Tuirthir a chuirp ag sépeil réalt na mara I le tamúlain, le hí aftan an bheán le mádach is cuidir in na dhiaisní a rilic chlánach, spuniad príomhscéalta níorthid.
1: Príomhscéalta an deiscirt, tá sé d'ainethe gofuil cóir le cathair chorcaí ag obair at iarthas formúil chun phleathsheol na héireann a ragrú sa chathair i 2028 agus 2029. Meastar go bhfiatach phleathsheol na héireann níos mó na 20 milliún euro a dhiononta chéile ag a réigiún chorcaí a sanna figurí san bunaithe ag an túnchur eacnamaíochta a bhí ag an bhleath i Loch Gorman áiteanna gaoch nó cáid i 2024 agus 2025. Dúirt an cóilíní Shane O'Callaghan de chud ina gael go mbeadh an lá mar ina bhuarbhuntáiste don gcathair Ní a bhain ó heamh na haicnamaíochta de a chó heamh chail chorcaí ghardú go hidirnáisiúnta chomá a bhuaig sé níreachtálach an le riamh i gCorcaigh. Han Shannon de chud ina gael Eileen Lynch a gearig ar cholachtaí meán hosíalta níos mó dhéanamh chun fhí seán a leidín úmpar den séireach agus míleathach ina bóide a bhaint do god ardáin. Deir sin méid sa in íag timp na timpist marfach a hárla ag an M&A ag an déir seachtaine agus rátas ón Commissioner Garda go bhfiatach daoine gás na áide a bheith tmáint sa teo mícheart ar Voter Valley chun ardaráid ag na meán hosíalta. Deir an Shannon Lynch nach clás na dúchláin ag tmáint sa teo mícheart ar Voter Valley ach níomh míglaach a dhéadach daoine a bharú a bhhaig si. Han teachta dála a chud hin féin i ggéirí pá déala a ggéir go gur fao thiileáí a gobaid i bolínacht bóthide a bhíanana se líon na líine a haig fáil bháis ina bhóthide is sa tíd. Deir sé an méidsa níag na timpiste mar faoi ar an M&A agus deir sé greibh míle agus da a sé gáda ag gobaid in inad bolínacht bóthide sa bhlíon 2009 ach go raibh an figiúd san tithe go séchiad sa da a cuaig faoin bhlíon se chatte. Deir sé chumá go bhfuil chiad sa sé diaag duine tééis básaáil i bhóthide na tíide go díosom léana níos mó ná mar a bhí ag an buinte cinenne an nidig. Tead fed mód ar thu chorcaí cáitní bhainín ó ngeata bán gofuil an aspa fás tééis dul i bhaim go mór ar a méid saolas tho fed mód í ábalta dhéanamh agus gofuil ar anois plána chud a bhaim don gíire agus aigechuairt ar an gcos is breise a bhaineann le bheitthe chneach in ág Aglaibh dá bhaid na nuamh dúirt sí gur an tiomach ag chur leis na dúchláin tho roimis fedamóirí Hanna Féin agus iad ag dáiláil chumá le costais ardbhreosa agus lasacháin. Agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: Tá beanna I IFA agus na sin aimsir bei se scamalach ar feit tamúil inniuh ach beit tríomh sí gréine an freisin scatí. Tuca sé ina bháiste níos dúrnaí ach beis sí trom iad ar bhuaidh. Sé tú gaí bhesara i nír nó i nír a dua a gentir in aici an hósta. Idir 16 agus céim agus 5 Celsius a bheith a tocht. Agus leis sin a lecht éisteachta sin bhfuil go chóirsaí nóíochta agus aimsire inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh sean hiannachlog.

Sáid éh mai agus fáisteach go dtíon seó jasanúh breonbeag bostíí an a Harige agus go déanaine maidid ne san fi glasú mátá ach neidir meth sé sin na chuide a go leorlóchaintnta dieanta fehorsaí lesú agus takeir agus bírála go glosí a fuiach chainte fe sin na leint amachrónin choma agus aghríochttaí fermúireachta bolas na polúí dádul an lelis an gátan féir ag saoiles agus fodar a hachún dréir deharh má fír na tuis cí. Se be míle lehesáinetí na henlógus mátá éí go leráin ar glár bí chuúnigus míleáte Tá mí idir a rifa seigeigh RT.caí an seolala rifaiste thugann, ifir hés cúga héan a cúig a cúga trí an WhatsApp 986, 9 cúga cúig a cúga cúig agus táid ar a ggóras giltarireachta nó ex ag seolalóheas. Cóádachas an bhdáin cé leis seánach an tunig agus leir an lena leir teáin na ciile féil sé gaiir a chorcóína tá anim ar gearlasta do gradam í thuúlaháin ag gradam féilseóireachta do leabharáilna na bliana gan na reachtas. Seolalach an leabhar gandát an teachtan se chaite nach as níos stolam ea agus fíimir a caint leis seán fina héir agus gaimil go chéan rathir héana agus ra a chorcóína istíigh agus éidir stig ar gradam í thuúlaháin im mlíana. Ní sé a glár nuh be cuairteir a chorcaí chuúnatá dul siúr ar bhí na smainte agus é teachtan dúhaigh sa os na 1960í. Súlagan sciúr chomáthúir ar chléir mar mé len ar gheansaí am ráite chléide ar buna nuh, beag blaise gáilte gannar do hospátas ar legraíon grafadúireachta thsúil ar mtíín an techtan seo seachna na éireachta acha túsáte a glár nuh don éirecht chéanana stochaíiad fá agus le

0: Angrian Grafadora Edano Conahur and Shanachnok Bernatheric Farahogna Blienta, a token victory this Nahanganed and Silence or Gorkolinigus, who glade a hood and clod, Conloki Vine, Hosha Sheer Green Museum, Rehidir Shach, Nichon Lawn, the Soul of Ventus and the Spontus, Volchele Girod Makatihik, Marni Vileonigus Rurio Hogoin, Ardush, Larchele Comedian, the Spontus, Root Eogoin.
1: Tá chun gur maigat agus gan dáton an chreadún tar fada dul de éadán héin agus na pictúirí brathe a thóg sé thar na blianta a tá spánta so bunnithe ar pictúirí tógach sa cheantar ó sna 60 sús go dtíos na 1990 agus tá níl an sothach blaise beag an tá spánta so mar tá cnúsach ollmhór brunta ag éadán ar chórcam an forbra chórca gaoine tá sús le 2000 negatív agus pruntaí sa cnúsach so agus don tá spánta so don tacht an éireacht a Brownie mar dahad cean amachas agus tá siad sa ar tá spánta níos i museum chórca gaoine don tacht an seo agus chomála sin tá sé slideshow curtha le chéile agus tá dénomití nó mar sin an son sa tá héile pictúirí le feiscint an son coma.
2: Dahad míle ní pictúr ach gan dáit beidir go pictúr iad. Bhfuil bailú chun mar sin aige héin timpul ná áte.
1: Ní leis a gobhain ar éire mar abair seo hinn chéadúr go raibh an cór cuma a plé le bailú chun chomhúr le seo agus fé mar dermis is fórmhór don bailú chun is negatív atá anta agus sábhrí sin níl míd cinnte fiú chatta anta go fóil mar gan dáit nár hantú fiachant ar negatív sa sér dacar iad amach a fiachant ar just le de húil agus ach tá a scanner speciálta hana hugain agus bé mí dábalta iad son a scanál ach fé mar derm níl ní bheith iscún cata onta go dí go gormi de stach sa scanar iad agus go gí mí don son so bheith únta sí fós le tacht chamachan sa
2: agus há leir bheas úntach don cel mar a bhí an stíl a bhí gan a dhéine an saiz obri bhí ar siúl aga dhéine agus an rud is mó hóga ma son ná chan héin if iachan chó galgárach sna pictúri
1: Tá an ceart agat ia tá dhéine agus a stócha abar tá cuinta sin a rís mar fé mar dermal chreidúnta dul de éadán mar bhí sa stócha búa ege agus súl an aliantóra ege mar a dérfa agus tuisgrón áte agus go bhfuil tógan pictúri dhuiine á túla bhí aithna chu air agus bhí aithna ige siúd orthe agus beidir gráidir ar a suaines agus é siúd a tógan pictúri dóibh agus bhí an búa son aige bhí sé ábalta fé mar dérm go chéin greengrafan sa son gur sé séir aliana atá ann ní bháin gur sé tafadir ar star ho síalta an cheantar ach fé mar dérm tú na daoine haiste feicin gealgáireach agus is sin é aber fiú na daoine sa chóra no maha si dig a dig kata le feshkin sa chóra mar haunplan kaunan sa ta Micheline Welch agus a grefúr agus a stig sichistin agus kifan shana range agus an kittl agus ta socha gartoga ke sa trukano dahad blieno hin ach ta aharu mór taka air an sail agus an saison sail mehen ish
2: Tá an seil san na mé agus chifá iad a cahabh tabbach lei si don dorsan is rud na chifá go mion minic. Ach na picúdaí fad agus na mná agus na ferbh fad. Ní tuspontas Hoskil sé nuv, kech o fad elis vegan sponsor siúl?
1: Sá go slímar, mai dine nuv ar a dehetlog agus a stóchwil cúplóra cligin is mehe agus anahás leis a méid aberdeirin gwil sús le tá daha dine ar a líd gafa tríd na dór se hana hénig ar maidin agus cuida co hann is fíadar an sá deirin vidar go chadar gór a cligin sa mar amach tímpel agus begant a sponsor sin ordin sa a feig seachtana sús gdi dé daunag an triúl a fahid. Fémar dermni lan sáha blasa biog agus beg sjóla kertagwin bon dogra sa Oregon to me in a sauna for more we knew on Gorla Irochta im Liena agus Carosha Shin Lin says tort fein dograsha is canusa gaulvor fein maradermata aun agus beg blienta ibre gest condola playlish ach tami dana fecht and gorla irach the asamachin occur a file doing agus emina sound on son tashe gest gwyn gameg cuplicade green graph le edon in order and see vidderlina gwyn agus na sunri a hain lo shin aun coma agus beg shola kert gwyn agus santa sponta shock her for an order each day son emina sound a eragla na find any chance eishkint and tachtin shock
2: Gerard Makati Higanish le mo vai leglise. Gerard, cadd eich apnthu dyn dysbont ysyn?
3: Ia, eisiau gohol yn y ffadda chwnnw. Ys mwyr sio ffadda dy iedo an ha, mae'n na hos dy'r ffadda bryd gwyll so ffachta ge. Agus gwyll se a tiwl, agus gwybiad yn cor chwmwn, agus yn airacht gwyll se cyrra siwl o co.
2: Topic dŵr i gyn, hen si ar lebres agus dahad blian, le hedi chasi son yn ar o, agus am i dy fiach yn dyr basgo, cwnnw chwr y son ys dyn y marsyn. Dwg se anna sy'r bohri yn ysgwyn ti?
3: Ni le aian dawt ar sy'n, yn son cym bod ys na gosi, yn son yn eisiau gys Tomas na graig o cynedi hir dy chwrs yn hen, agus hwrwch se sy'r dyn y blian dy ffadr laic. Na blian dy ffadr, agus ha se gwhwnt o'ch yn stad sy'n ffachtig na picturi agus dy adon. Os ar ymwfwy sy'n.
2: Ac ys ys rodd o fe gygyn gydw i sio gymig ddyn i gawn coeg y blien gymysiad obdyfiach yn ddysio.
3: Ia, ni an dawt ar sy'n.

0: Ari agus ceardíocht an na héireann agus Craft NI.
1: RTÉ, ag tacú leis na halaíona.
2: Is éifin liom nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifin liom gur féidir liom é dhéanamh gachmí nó a liog le chéile nach tú atá solúpa.
3: An cadúnas teleifíse, béadan ach daíonn sé leat atá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socraig do gochar díreach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na héireann.
4: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Gmanna diarib ta sean amanish gan iscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Mary ní Húluán. Ho Comisiún amháin le fios ar maidin gúl tangúl díon thaca bleis an ardán TikTok le gúi sé tíla ólais fúin gúi mín sé de déla le ábhar ó bhainint le tamáint chuntúrtach teagann sé seas na sála ar an tubais de thála ar mótarbhealachan imanaí a gan d'éichil dara mach maidin de dúna seo caite inar bhása cúgar buachalís na déaga go bhlianta. Bhí sé de teistil an tró contrálta a gargan díon na BMW nar a bhfuil sí héana agus cá riile faoi na chéile. Tá ra leanach de réinmh leis na scrúdaithe ar bháis ar na cuirp in Ospidéal Generálta Nós na Rí. Gortaíobh trúrbán agus buachail a bhís a dearacháir agus tá chóir leis a galarb sin san ospidéal ó chuin as cantar chearlach iad an ceathair, trúr drafur, beirteach go batá os cinn deimlíon na fichid agus os cinn scór tá an bhean eile agus buachail seachmlíon na gaois. Bhí sé ar a mealach a Gaerfort bhlá clia le gal go sásanna ag bainis du na muintre lehab nuair a Harlan timpiste. Deir TikTok gúl sé de cuneal súlgéir ar aon las bhainint le bás na négóirí ar an mótarbhealach agus gúl físein agus cúntais a bhrisint a gcuid riolachaí gá maint an wasacab. Chuir cumann sa thairsintí agus chigirí an gharda síochána fáilte ra bhealúnta

0: Kevin Bulger in Aglov e Radio Arteinov nar warna hachwani shachar fall chulua agus idzethia. Cwyrr tŵs le triol war Americaniov in the ni stát agus fi, California agus nŵ awrach yn y masg, y mwyf gwyl dilyche prifadach ys federalach agus stát go gaisiwr gha saru gan min minig. Cwyrr eisiau dy le yn chôlach dy meta gwyl cwydig yn y hardan y tacab ar na mewn hosielta gha nyara ar falach le gymau grimacab ar gyn oga. Ta sia cwrw le veta freshen ar lohob Facebook agus Instagram gwyl sia dy cwr yn phobl y mŵ. Ta na liwinti sia seintha goladur eg meta. Tá ibrithe ónanad cuneála go gáisiúr in mála nebrachí a léirsú tíma gan rin leanaím lá clíneomh in aines a bhainan le daine áil le fostú agus a nóhan daine a bheith fostaí san ónad. Seo bhfuil an tríú léirsú gan tórtse i d'eagra daine sa gardcham an fórsa i mála nebrachí i d'éir go límri orb faoi thábhailteach na naine atá fanacht san ónad agus iad siúd atá gobarán. Maríf seachtain iag ar a laid in ionsaithe drón agus diúrachán ar inia fórsaí na Rúsia san Ucrán. Dionú na honsaithe sa bríomchathair Kyiv agus a Málta agus a Gaharachí in Nedr na Tíre. Scuilan Ucrán os cín 600 drón le Masco bríomchathair na Rúsia runa hiche. Dúirt an leas cheannasaí ar hirbhísí fáisnéise aram na Ucráine gúil sé de go le leanacht le honsaithe go dán isteach sa Rúis mar chuid a gá go díreachtaí le díháil i dhéana go dhéalagar. Na Rúsia. Tá deirí teachínis le cóin tú sealadach a bhí idir Merica agus na Irán. I mamram a socríomh a míon bheithef tugú trí scór lag an dá hír le chiachtar cóin tú buan faoi chlár núcleach na Iráine agus faoi smachtwana i Merica. Dúr tascar a Merica gan bhána ar Jared Kushner gúil sé dóchasach gur féidir dal an cíníana héis cruníche ar leibhí aige faoi dheasa le Canary Hamas agus Israel le gá lá. Dúr sé gur cheart gomach dal an cíneán tísta go bhí héis cruniú fada bhí aige inné le príomhéide Israel Benjamin Netanyahu. Ní gín dé go leabhra atá animníthe ar dheirlaistí na ngradam fáilteoireachta go leabhra gaeilge na bliana seo i dógar éireachtas na gaeilge a gófáirt le foras na gaeilge inniuh. Seach cín go leabhra atá ar dheirlaistí ngradam í Húlúán. Seach leabhraile ar dheirlaistí ngradam Dualdrithe agus chúg leabhar ar dheirlaistí ngradam Rex Carlo. Fógrafar na buateoirí ag seamanas sa Taibhearc ar glan náisiúnta na gaeilge in ngáile ar an gédín an dehu lá fichiad gan chéad bhíile agus tá dúisciste go 8,000,000 euro a gáil leis na trí gradam. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: In nuachta tuilig tásart sa tuaisceart tá léo ag Máire d'Éanlainn. Dógar iarrachtas na Gaeilge a gcóir le Forras na Gaeilge nú gúil ghaillóir a bhfuil bonteachú le dún na ngáil ainm níor an ghearrlaiste do gradamaí thulamhain na bliana seo. Tá leor mai thiú a bhicí le micí chenéil ó buil agus atá fáil sí géomhlaid chu mbeidh le leor Tama Wangalo, Thomas McGillivríde, 1903 go 2013 le nól ó Galahar ainm ní ar a ghearrlaiste. Brunnen erachtas na Gaeilge in gradam seo an bhliain a go fuirtiad le Forras na Gaeilge ar an leor is fearr de léharí fest an bhliain sin. Fógrathar na buairteirí ag Seamanas Special a bheith ar siúl an airclan náisiúnta na Gaeilge ngailibh ag dearú bhí bhean an óvair. Tá cóir le thuairt i gairdaí go na ngáil de bheith léin agus iad ag gláireadh lóistín don bhliain acadúil amach róin. Beidh torthaí na hairtiste ar fáil de chiine agus tiocaí tairiscintí CAO go luan na dhéis sin. Dúirt an gairde Brendan McCartain ó staisin gairdaí le Turcanning ar huairscailt inniu go mbeidh mic léin na gáil chuig institiúdaí tríú leibhail den chiadúair nóid piliúir na institiúdaí agus ba siad ag gláireadh lóistín agus tá se malú difa bheith curuma maidir le caimscim na cíosa.
2: Rod Tabachtach, Najan Kenu Chach, no Arasana Eiler Case, Gane Agater Dus, August Nahik Arigat Rivere, Solid Dogon Two Kurch, Runchach, Mahurter Brewert, Arigat Ik Lairach, Ganan Chaka Agel, Nator Sunny Doy, August Najan Ian Igiacht, August Nahusage Arigat Cherim Ryu, Hon Arlisha Ik, Chance Foster, Gagurishi, Conru Brega, Hig Mikren, Lenahinu, no Yachrucha Brega, Fuwine, Hon Gamevan Homer and Scale, Nak Kamskem, Tagesh. Najan in Egyakt, Gajiga Major Kinche, Gunurin, and Yahar Dundaras, August Giga, Doctor Cohen to Kisa, no least Squifadich, Mayanta Kalisher, Douglas Mikhail to Argot, Mariala Hamskim, Kurdawanker, and Nolas Lyrak.

0: Agus nabí milart tuirs go horsta na gardaí fásta. Han cóil agus níos mó olas a eilir an áirseo is féidir cuairt a thuairt ar chiomh idirlín fraud smart ar www.fraudsmart.ie.
1: Agus tú gur díol siad a glanstan le na vistrachain fa hiní Harley Jaconi i gcrith cachascan ar a chlóhania. Harleen Chini de Muert and Tenu Lajig, the Lunasa, the Trigas, a Quigg Logger Majin. Niro Dinner be Sichag and Nam, a Gistiri Lishna Shervish Egan, the Lanchini, her free smacked, a Cronu Damasha Allward and Chas Sichini. Tanagardi Gladigol is shown Fubble, Gaherish Dinner Baby, Ganter, the Minimoda, Rachlongia, Galua Majin de Muert and Tenu Lajig, the Trigas, a Quigg Logger Majin. Tishadigari Gaherish, Lorch La Chomani, Havisa Ganter again, Agus Wiltafa Dash Kamaku Nagar, Chagwala Yenu Lagardi. Vela Shani. Bhí áthlanna in iad thuisceir de meas na nóthlanna ba greithí sa tír i ríis deniu agus seacht was a hín duinear chrálaithe maidin iniu dar ar na bheith ríis deirní ó chaman altrí agus pán cabhra na héireann. Daithead agus a trí áthar a bhí chrálaithe nóthlan litir canning agus acht nóthar is fi a bhí chrálaithe in nóthlan ligí. Tá srianta bhéim ag seacht dreigean na ngáil mar ghealar imní faoi chruiliú. Tá ngríomhreacht dom chríomhniú cóchíl na NPA ag tuairt roghad an phobal gan a bheith snámh san uisce ag treabh na mban i mbun cruannaithe, treil is fanáin a bhaithean agus treigeanna bhandóráin ramhuilein na nunamh intre agus forta talling. Bhí na srianta seo a bhéim ar feidh trí le. Deir ngríomhreacht gur weiste chromla tomalta nuas is cúis le seo. Dúirt saíirt parastu ghidóir an tahar brian ó farí gul prósias fadal agus maidur la tógalt ha pobl úr in na ríbaga a dúrsar wérsgilte gul cémana fúi leil a glacu agus gul dreach jarú da ha pobl wire corra fúi vrejan aspag ní a lokala. Dúirt an tahar ó farí gul sulaga go gotar túz leis an abar hógala ar vlensugin.
2: Go bonus a hid cémala na nir tan jarú tan dreach jarú an lohar na huir agus an sin Tá minnáí heb go hanig go mochas na plénaí go dtí seo le déanú go fáilla an altere, chuisi sin sinna dréart a ríist scóir mehalhuiidir san sin nar bhí na cóla an poblíir siúil hí rudí fai lei hanig go maiis sin hanig an fóbalí ten gur bhhaile a bheit páirte an san in san forig na bhúr. Mar dúirt me hena sin altere tá geirí botaisí eice ar síhain sin go gasteach sa hiiclingí tar le obair le túsúla sin obair tógala. Tá hen dohas agus a díú maiúla drog sa bhléanúir, bet ar han lua talúa sa bhléanúir a bet ar sa chéad ceú a bhíon siúgain go dtí go mithí chu túsa sin obair tógala sin.
1: Tá sé fógara i gcaspach an chlochar Larry Duffy gol an man senior Joseph McGuinness capa mar fríor úr ar lá dearg. Tagan sé a gcóirbeacht ar an air Lawrence Flynn atá sa rólog a bhíla sa seacht déag. Is leis na scéthe condé armana don man senior McGuinness agus orníú na haiirta an lí déag ar tuasa ceir. I measc na gapa hanile a roinn Chaspach Duffy tan tarmhíne Stephen Duffy a tá na haiirt cúnta a barastíhála na lorgan agus gluan tibrid faoi leir capa na haiirt parais de Mondorain agus Imela Shani. Capún Torvina, Jeremiah Munyoki atá na haiirt cúnta Mondorain agus Imela Shani, mar haiirt cúnta barastíhála na lorgan agus gluan tibrid. Bei crinniú poblí ar siúil ar ilan inis ba finniú chun an studiar féidirach de maidir le seirbhís fearantaireachta a chur ar fáil chuig an ilan na phlé. Cadi ó muiniúr na muilibh faoi chléir líder de chóir chaman na ilan bag le tuairt faoi studiar féidirachta le seirbhís fearantaireachta chur ar fáil go dtí na hoileáin bhaga nó na ngáil. Siad na hoileáine tá gceis na inis ba finne, inis chéire, inis phrí, inis bhicadoirin, góla agus inis itir. Dúirt Donal O'Cala bail de choiste forbara inis ba finne go bhfuil sé tábhacht a guth phobal eile de Chervish, bíonn cruinniúr siúil in inad pobal inis ba finne nú ag an dá chlog.
3: Nair fós is fór yontu sé fós a mhar tender agus sé bain malarki when you tender ta just rasn just gerí cruinniúla na dúinni jek sé jeta dúinni gerí jen féma taku a bóid agus gwaal a fém on dá kemi kemán sála hispanda gwaal gwaal chanta tawut a nalang gwaal a bóid faranta sábun like a hóxin bóid a dúinni kárun a tílik a aligára mórar a nalang la yang gresha va kumasa chaga din alan jib ni nial boyat sa kuheni ga han onya ta tiya kuera na lan cho gen cho nial ta double heart and lan ta ga shim prison
1: Beg chaco le genu cúr le conda go na ngál la díní wul talu a ca nacca baitra pobli ma ta shkihin na fwesa mahar na baitra ag an rin shaak dini. Cwrhyr y gyfnod yn y hwnnyri talwn gwyl dwylgys jlihwyl arw tywyn yn y moeithr ychwanialt glan y dwi'n cwllio'r condau John Hema Siofari. Y gais yn y wylemni fwy hewl chyc bwhwr ag ysgu hynny gfwes yr hiwyn yn y moeithr fyddi bald yn hwyl y

0: Dai cuart rúnir í talún la sacrú ganú. Bei réig úniri na scéhin na dhearú i tén na gerhín chulia condain fuesra ar hiú na maitre agus corra bille chuig an úrinir talún.
1: Dianna beis da chui bé mi seo gohúl sa golhárta ag seceal na hedjunni sna cantra agus ma tais a fuesa maag gama ag úniar a talú i dhearú. Bei letir hata tamana bei fógriat a dhearú i gohúlia condai ag dhearú na seo. Tá na dúl gishé úniar a talú an fér agus na hedjunni seo chunial gheara rast. Bei scrúdú a dhearú ag anil trai an úhúlia condai anil trai bóhra na etiha na cantra ha ma ta et alcon gur har gudin daras ag unia na talu gus rait luk ta sio la gyari u gud vur mid keilo i ag dyd na gudi na ta gyari n corli conda ia ia bod cae tu i gus o na gus nilin i gyrt on ta môr
0: Nis gael ti baes ag a sacri hitori. For Mark Colombo Bwylis minyn Charwin Charig Bwes Tobin Jadoni. Fair shingl tri has a sheb liang dishvion. Marin a hushmahari mwere gus siosaf o Bwyl agus jet her a wenglish gmailan a weher war biti berch onkel agus anchin. Gyn ar a arid a tori fa cebu niw un dog a jean siach da chlog agus ashtar a charp gacha pobl fe nyn niri le fe'n sy'n dal hynny eich siart. Byn toru gol balach liang yesh. Corhor Mark Colombo Bwylis ar ilegetual yn I afra na dochlog gyda pobl fyny nidi mwera. For Roseanne Melly is Chuam Letrovic Award Bwes in the Horland Litur Canning. Marin Birch Gerhard agus Jira Fyra Wenglihe. Yn ar a ffara y ja Tori fy glyn yr ychlohon ni anu o'n ceher gyda'n hachdach log agus Jira y Padgerin yr hachdach log. Yn ar a ffara rys dymwera o'n tri gyda'i lehenni cwig agus Asher ar a carp gyda pobl New Bridge Letrovic Award le fy'n sy'n dan sheich log. Corhwyr Roseanne Melly is Sian Rilig Letrovic Award yn ei afrin ychyn ni eich log Jordyn. For Bella Ivring na Bella Nappi mar a bear anhari is a vir a quick as a tri lohanyur anigre bwes an orlan litur canning. Bunch na bian chi agus mar an chur maca gus ni na wenglich ag amaila gilta ille. Tar a fforis sa wala fwy laher agus beig gajin haak da chlog anacht agus yna ar a fforis ar ish jamwera on hinye gajin haak da chlog. Dyr ar a pagirin ar a day hir a haak da chlog. Corhur Bella Ivring a relicur anigre in ye afran the hinye gachlog a ja pobl anigre jirdeen. Ni vei fforis a chacht an chaylach a wain majin a tori. Agus for mwere vik nyalish is glan welling glan chalam kille bwes an orlan litur canning jidoni. Bantra kid bliang dishvi and chi. Marin chur nina gasmaka wanglihe. Yenara fara a dianina sera igoharti a meniniri a rishinu on heen gajin liachlug. Agus cutter moira vignalish sereligetu lini afra na vendle, a japobinil columba glan holum kille a moira. Agus lashin, shinawal untweshgart.
2: Nú iacht in irhid galevig rian in iwanin. Ta ostan a ras lake a ras kahel. Ar Rosha a gist lóistín chud ar fáil go iarrthóirí termmun a ghabhíla sa fichi trí, díalta ag na Cantalaí ó Donalyn agus Joyce i ngáile. Is iad na húnairí Alan Stringer agus a bhean Shannon Kincaid a chud an tóstan trí chumar déag tá gar go uachta ráard ar a marga agus cé gur díalú náit ar 65 míli euro nílas fós cé chean an tóstan. Cúrú drochwáil ar óstan an Rosslake i mína nolig a bhíla sa fichi trí nuair a lasúnaid agus agod i ar bun fwy flanannaí an Realtish coríocht a chur ar fáil go dhéngir agus trí scór duine i bhí ar thóir chosúnt idirnáisiúnta. Dúirt Tony O'Canavan príomh oifigeach feidhmiúchán le feidhmeannach na seirbhísí sláinte go réigiún an Ngiarthaid gur dul chun cinn suntasach agus dá scéala go bhaintead iris a méide dógaid feidhmeannach na seirbhísí sláinte ar an líne. Dógaid siad gúil fudan deara le ceapa a seo go cean cúpla seachtainí don aonad altanais nú a Urbert sa Méalúrid a chur is áisina cúram fadhéirmach agus gearhéirmach ar fáil go ghuiine ísta i gceantar iris. Dunú an Urbert nú seo an ní leaba is fi fadhéirmach atá in áras gheirbhle agus an trí leaba déag gearhéirmach atá an ospidal pobl Méalúrid a thuirt le chéile chomáile 8 leaba breise a sholáthair. Shamara Loud, Tony O'Canavan, Fuin Verbert, at a Glar Edition Yeringa.
3: Well, I can't just intergangscale the cancer is the winter on cancer. Jehina Shakacha Dogri on HSE Gulamich con Ferenjara a Kappa con Chak Atrash Nua Hogali Ben Orhid. I was by Quagal Yapakas Fergan of Nua show. So it's scale my August Rodmaya. Well, Talon the Jane of Ogin, Hormor Tus, Erlish and Fogre, and Kate Himela, Kamich, Quick New Leshan Ferenjara, and Proshishi the current. Coronat August by me again vision or again calculation page on me August and Shinder Town Sinjara again by sheets and egg over or fair shavy or on sort of detailed design done chakatana shnua August the Sulugung my wish egira Keltanala and or egg off with a fish shop egg tossu or on CV coffee and say off. So I'm telling talking no good my wish all to Nilapka Nua Oskulch egg off with a trucker. Apprehension or Lon Roddy, more and Captain Alla, August Roddy Marchin, you know, top plan again, August Tasurgum, August Tomidoka, the Lord of my job to Nadapu of Skotchikov is a truck.
2: Tony O'Canoan in Chin. Is a knock the vase Rose Nagalive, Jody Kinney, a soft rod, Lefekala Telefish, Marchutsko Eile, Rose Hrali, Nablianisha. Tá Jody, Steve Lianas Fe, go ish, agus is Munzer Bunskale e, is Skull Nashunta, Neve Chemin, agus Katriana in Ochterard. She Jody, and Darna Rose, a chudder fui aglove, eg okads na hihe nacht. Master, go bu, os kian tsiacha, million euro, and lair, brodan felme, it zilu, amach as kunta chonamara, a gavile, sifiki kuig. Zerer, na dudishki, o ward, eskiwara, but anura kyanga na blienta sar, o hiv targirta, it zanskul namrodan, la tamo blienta. Tsiacha fungate, go vedu, a vi edelair brodan felme, a kuru edamaraga. Tá achní dinta i ríist eile ag an grúpa feire an chláda, cléidir wáit i gcaithir na gáilibhe, ar a bobl gan drána le fáiní tárala, atá nace leis na bealaí uisce sa gcaithir, a chomháin nuair atá cás ag an dalán. Tás gur dunú domáiste go na fáiní tárala, nó gur gurdú rins eile acu i ríist an 16 seo caite, i d'ir grúpa feire an chláda. Is é bun agus báran scéile de siad, na gúil bethe daoine go gur an múil, Nuid nach mé an stralibh seo an na a bhíse ag tastal le cúna thuirt dóh siúd atá a gúntuirt a máte. Zed Bernini Chuin atá na hefigeach le fáire an chláda go gaithir bhe ní scéire a rú siúd atá ag duine domáiste go náras seo. Seo mar a láutí ar a glór áhaid ininge.
4: Is five e a huddle nulkus gomor agus solum gravasaurusa it is our is massa vi riav sralev o hev navani taral a son a vehe angud agus the mashta a yen of dov da vietn sample hurta dit a rinna bliana o hian kana bliana fech beidr gha hian nu tri a mecht na hen tachtin arin agus shin ed Er roch na haun is messe. Ik meen dat over roch na haun an kasan it is na druhid as on is messe. Ik meen dat. Ach wie derde schacht na waan an wie me kern gnimig een chaun diagaku. Ik ga haf ga ihe I de hine ag zide saarn. Ag shin kaluunt ana voor het vad. Maar ma chynint wer er aan na kirbe, aan na gali, shnien aan is tapola a hnien chid Ein weile mór fud na hórapa. Agus má hénta sa steach san áin sin, han tú skipaach an siúl ana hapaig. Nís a gáilef a bháin a han aibsa. Ach han aib a vad ar nís a vesta sa gáilef. Mar go bhfuil an tuisce a vad nís ferige. Ha farag agus funiv fe áin na cuiribbe. Ná fulin

0: a vodnis ferige, a ha farag agus funiv fe aun na kuribe. Na fulin en aun ele, satir sha.
1: Bernie ni chuinin sin. Tá taig o ring as trolley a gunde hiri o rúchus, capi a gwelge ABC mar effigioch plana le tanga go chantar vjarna agus chroch na garach. Dúrt taig gul súleg in gwelge ngertu gus chun cín sa limistair plana le tanga agus gomise gobud gud lú le costa siúrha gwelge ABC leis na costi agus le grúpi átula le na seo a wantamach. Tá chéire bhíla dhéag duine ina gúnaí sa geantar atá faoi scá na hagraochta gaelge ABC a dead an tafigeach. Bé pedal for a purpose ar siúl de sáin se thugain an dar na lá fichiad go lúnasa i gcuimhne ar dhiarmad ó tuadaisc fear óg as a lochan beag ó rúchas a bhása go tobann thart ar a tráisán ara. In the chuimhne tá a bhean chéile tara ag agrú spinatán a didir chiíag agus a tríchlog de saharing i glopach CLG an chuislán gheor an gáile. Go a chula fíin a bhaile ofar it's do Little Blue Heroes Foundation. Agus tá se fógraíag isce éan gúil cindal isce chu a bhaim acu ar scéim cheantar iris i bhuio mar eol le strumach le rinn seachtainí. Bena sríonta seo a bhaim ón deichlog san oíche go dtín séchlog ar maidin lena chin tú go mbeidh nóthan isce ag daoine a gahan lé. Maire an fógra seo go dtí deadan na seachtainí agus duine ábhreanú ar a gás an sin. Agus socrú sochríide, bé Barbara ban í láthairta as a teach mór le tomolain, chatóra na teach cúnia i le tomolain a gahan leinge. Tuirthir a chorp ag sépal réith na mara i le tomolain le hí aftan na bhean le maidach, scuir na dhéisiní i rile clainach. Maidan a fear cónín tam wailín, cúigar mac, cúigar inín, garchlan agus gwilta eile le. Spúnaga in nuíocht in gníorthaid gan thrása.
2: Noch de deskrit alleef a gif ni hulvan. Fogrich garlis den nagradam fal shorchta in nov ag sasseir o yeskrit natide in masten den nu chon. Ha lauer chon kille le shon mak un tonig agas falcheg ayrth herkorine ed in garlis de gradam I hulvan. Ha skart den sauna ornis in adine le hazel mulqueen agas ashehe e Catherine woods ed in garlis de gradam de valdrehe agas hanskil lunahe in adine giri agas ha nabroga pelle ag skilt elle le joseph cation agas falche sé cló ír chonacht ar an gearlaiste de Gradam Rex Carlo agus is a ó chuircaigh de Joseph Caton agus thug chuid na scéalta bunaithe ar a óige i gcúnta chuircaí. Tá locht arnáil na trasóireachta i gcéirí ag maíomh gurbí an bhliain sa ceannas na blianta is fearr a bhí acá riamh ag leirtead an saoló heas an nómh de banisteoid ionad an bhlascaid lear cáin ó Cnéide go léidíonn figiúrí nabh figiú le thá ge féin gúil miad ú séfhangia take go dísa ag líon an líine a thug cuairt ar ionad a bhlascaid go dísa an mlíana agus an cumad an scéal go mbeidh na mianna mac roin chógnóth chéanna a bhaigh sé seo mar leirse.
3: Bé an lirig an bhlíon is mógraf líon cuarteoirí sanonat na echa dónu na echa 3,000 dine hainig an doras a stachón. Gdí seo im líana en is figiúri is nefai figiúla se hefði dér þar á tamí dós í hún son an árde an nor danach a ég hans ernis le kúpla sechtin á hinn við ber sé fein gíad chun kín er im líana lirig. Ardú nétan figiúri chod er ach mnahem gavill ardú svohentjók O her med dine og voran de horpag on rank agus on german agus on the dal gemor vor on med gemim I denga valo de her med es me me kham khor team plan lid alana ko tun khormor ge kursi erade agus team plucht sanait in the which them rechten
2: Der kan ook knijden. Had je echt de flank neviert de behekzucht de vertlorige, gaf je de speciek of gaf je de zitje geheen, valt je agus

0: Cach agus gon déffort láige chun an bheitheigh súlaach de chosint a ahhanú agus ausús na cuaig bliana amach roiin chudíon an plán réimse lehan na hóg ina measc an cósta aineige, portig, talhir, tal ferme agus spás na glasas na bailte agus na caicha. Beg an chóirleg obid le pobl úéidir talún agus agréochttaí ag súlaach chun na bertha hása flein a chuir a bhaim agus an cholachan poblblií ar oscailt inis agus is féidir aineachta dhéanamh go dtí dé danig an 16 lá is fihid de bhean fór. Tá taid an nó denta ag saolalathe in oscail fallá cliad sééis dúláán na chuirt de thuir go bhí an le fada faoi cén uir a thosnaigh an idirmódacht sa tír, seo tuairisc ó chunal ó cíháin.
1: Buinen an taide le caná ar tugach an ceirí cau ortha. Agus a cappach ar feag na mlianta gur ar smuí behíig a bhí únta. Léirín scrúdú nú áfach nach caná bó a bhí únta néchar a caná béir agus turc fian. Bhí tácht fe le i buint leis na caná mar gur úsáideach iad mar ianaise go raibh ina bheithe ferime in éirinn ag tseifse an na lua. Cialín an tólas nú go gafar ebhreanú a dhéanamh ar an bhéanaise sin agus ar an discint a bhígain ar hacht na ferimóireachta go héirinn agus go dtí an bhreatain.
0: Conal Ó Cíháin. Han teachta dál de chud hin féin i géirí pá déalaí a géirí go gur faoi thuilegáirdaí ag obair i bolínacht bóthre a bhíanana se líana naine haig fáil bháis ar bhóir in na tíre bhhaon se deir sin méidá níag na timpiste mar faoi ar an M a né agus deir se go raibh míle agus dahada sé gáda ag obair in éanaad folínachta bóthre sa bhblion 2009 ach go raibh an figiúid san tithe go dtí séchiad a dahada cuaig faoin mlíon se chatte deir se chumá go bhfuil chiaad sa séíoach duine tééis báásaáil ar bhóir in na tíre go dísá im mlíana níos mó ná mar a bhí ag an buinte céanna a nidig há teachta déala a ggéir go gur faoi a thuilegáirdaíos na héanaad polínachta bóide agus go gur faoi a thuile airigead ar fáil de lúnt de threalamh agus de thacaíochtaí das na gádaí. Deir se ná lód feachtais feasachta as do féin agus gofuil gá le níos mó gádaí a bheile fiscint ag na bóide chun tamáint daintéireach a chud ar chosc. Han seanna dóide chud ina gcéil Eileen Lynch a ggéirigh ar cholachtaí meanthó síalta níos mó a dhéanamh chun fhí seán a léiríon úmpur don séireach agus mí leach ina bóide a bhaint sa good ordáin. Deir sin méidsa níag na timpis mar faoi hárla ar an M&A ag an deir seachtainna agus rátas an comisionar gárda go bhéatach daoine i gás na áidethe a bheitheigh tamáin sa teomaí cheart ar Voter Valley chun ardaáilt ina meanthó síalta. Deir an seanna dóide Lynch Nach clás ná dúláán é tamáin sa teomaí cheart i Móta Bhealach ach níomh míleathach a dhéatach daoine bharú. Deir si go raibh go bhfuil rialacha an faoi acht am herbhísí digiteach an intas orpaig chun dáilá le hábhar míleathach ar líne agus gur cheart scrúdú dhéanamh a céchó héfhataach as a tháina rialacha san i gás fhí seán de thomáint daintéireach. Tá sé dainethe gohfuil cóir le carach churcuí ag obid ad iirtas formúl chun fleithiúil na héan a raggurú sa chaid i 2008 agus 2009, se tuairisc ó Joe ó mar hurtig.
2: Meastar go bhéadach fleithiúil na héan níos mó ná 120 milliún euro a ghinúint do ghealaigar réigiún churcuí. Tá na figúirí sin bunaithe ar an teonachar acnamíochta a bhí ag an bhlá i Loch Garman. Áit in agriach an ócáid i fehe cehar agus fehe cúig. Dúirt an cóirlóir Shane O'Callaghan de chuid ina gael, go mbeadh sé ina mhórbuntáiste don gcathair, ní hamháin ó thaobh na hacnamíochta de ach ó thaobh cháil chorcaí a ghardú go idirnáisiúnta chomá. Ní reachtálach an phlá riamh i gCorcaigh.
0: Joe mar hurtig. Did fud a mód iarthar churcaí cáit ní bhainín ó ngeata bán gofuil an aspa fáis tééis dul a bhaim go mór ar a méid saolas á fidimóirí ábalta dhéanamh agus gofuil orthe níos pleana chud a bhaim don ghíre agus aige thuairt ar an gcostas breise a bhainein le bheitha chneach. Seo mar lairisí.
2: Bhí sé i listúil i gcíor
3: níos mó tachaíocht ón stát, bheadh sé sin gohíntach. Tá sé ró dheachar. An budgeting a dhéanamh leis na price na fé láthair, búrlaí, is gráin, gachéon sais rud diesel, tá sé dachar fé láthair. Bhíoch sé go má bhíoch an price ag laidú, nó tachíocht, cóirla, agus rud eile ná caithamuid an tuisce a thábháil, caithamuid smuoin a bheir sin, mar gheall ar an athrú éráide, chur Michel IBC tanks fuin

0: na pibra sa tithe agus an son tá isca sáhhailta agat. Camut smuoine bhar sin an snobblionnta amach roiin chomá.
1: Cátní bhaín. Tá rá ise chóla chunta chucaí gan brigáin in séite thuirtisteach san isce de an chóla ná cadí tar brigáin in séite ag trána an chunta ina bhfuil gardaí tarthála ar dulgas mar gur féidir leis an gá agus leis na srana iad a thuirt amach an farige agus tá cos chur ar thnámh ar thráid bhhain sceig a gúnta chiirí mar gheallad a bhil trúilthe bacteric sniisce de réad chóla chunta chiirí is dóla gur scaile séirechas gan smacht is cúis leis an droú agus táthair ag súil go méid an cos go bhaim ag fe chi lá agus socrthe cránrad ó chrídáin ó osán Robinson a mála bhúrne le fir afran na hochrde a dóchlog a nóh is opéil Robinson as chufar an dhéagsan a relig Robinson a mála bhúrne mad na bhac Mícháil a siúraníon ána gobnit agus Martina clán chuine agus gaalta le leis agus bina gaibh nuacht an deiscirt.
2: Tá sé na inimeid fichiid inis go dóchlog agus chuir ma tús inis leis an glór anon cirog cirog eile. Sa trá seo beid chunil macóirí ag taistil ar fud na tíre agus a caiint le daine simúla.
3: Is me sé Conal Macquarie is alíontóir as Belfast mé, agus tá má shíol ar fad caite agam ag strachailt le háirianna ADHD. Ar an aistir seo, a bhrálam haispan Steve an dói a nibrion mo chlagan. Right, creatnéin réal fost.
4: Tá tart d'arm.
3: Jude hagav Mary Kenny.
4: A bosky brosgar a chur amach.
3: Ok, focus.
4: Na chromatic janu necha?
3: Imagine why.
4: Mexico.
3: Recorded chak drach a chur. Tattoo falsa.
4: Fel sin a drama.
3: Gana bhear seo agam an sin.
4: Scríf sin sís.
3: Jude hagav Mary Kenny. Janu, lesgail ella camel. Right, creatnéin réal fost. Agus mea nis na daihaji, ta mea ar lorag tiskins fuin fwa a darlein se seo du. Rev ní jeg nuha, chiap taidri gur stop ADHD le poasti, agus nach rú se le fecal a nini fasta. Ach anis, sa la ta anuion, ta ADHD ga mūr a melan fabal, agus ta sogin ga mai ga wul se le fecal a nini ar gachis. Bé meag taistil timpel na tíra ag bulú le daine simúla a gceisteach le scialtaí socu agus ag plé na ceise na móra atá ag buint lenéara ag sleacht sa láthá nuam. Tarlam ar thuras diagnosis ificola ail, a thuirthas tuiscin sníos fardú ar an dóid a nibrion ma incin, agus chun bhealaí níos foilinne a aimsiú chun maraachtáil sa dóin seo.

0: Art agony a vey ag Johnny Monitoracht or and doi ta rein ag filere and Cecile August and doi gurgai to ahru no ahriha ayanu oam gaham.
1: Yeah. Mar hush mahor beam sa omlan skrista neil me gulla enchin brega beam sa skrista neil alam finu ogam August in amana hegle drok chonor her ag a vey urmuff. Yart lanche hien es kosla gwilme egoni kenyol ek tred lagakdenya lagajegle rektina shrien fe bulcha monowel tu ek tred jenai en udra sedjehes tatu emon trotta lesh in NHS neil seal social da ogam mar dirchme beamsa egoni ek bully la rektina shrien Neil ga la mar agirna, bein si ag ahru o la go la. Cadé mar a bheith sé inyú, am wil sé maigalúr am med sé abal da ahanrod a yanu, no, am med sé extrahol jinyú. So it's kenyal beam sa mar hús mohori. And jorhi an codjus moduna tús mohori, gmein tu kenyal egoni an feidr fly. Mar hús mohor ni wain tu shans da skeel agant.
0: Sílim hén gur mai hinn rodé na le hinta seo go bhfuil ar teis mórí agus mar teis mórí go bhfuil muid ag díire seachar na rodé seo agus a géirí síl níos fearr a cruthúd ar feistí. Tá sé deas an scíil sin na cluisteilbhid nú fádragain agus gur an míle míle mai agat a spúilm.
1: Gur an míle mai agat a canal an gnéanaí tíad a bhaid deit.
0: Bhí mé agóí fisreach faointeal. Bhí mé géirí gach rud a isiú, gach cúne a eicáil agus gach rud a friúil. Ach ba finic a chur sin a droblaid mé. Nuair a bhí mé mé dhéagóir, chaith mé chuid mhór ama ar na sráideanna. Bhí an tálan agus bhí na drogaíon, agus bhí mé caithú baríocht ama leis na daoine mí cearta. Ach níor mhair an saol mar sin. Thanaigh mé ar pobal a thanaigh Rud é gnonam sula bhaca mé héana é, thanig mé ar pobal na Gaeilge, sa chultarlán ar an ardán agus sa más na daoine a chreadionam. Fuair mé spás ur, spás le bheith cruthaíoch, spás le ceisna chur, spás le mancóga a dheanaí, agus níos tábhachtaí na sin, spás a bheith i mRinne, a bheith mar chonal. Níl fógal warm-up sa bheith teanta agam. Near when she lish in Gaelic a wine, when she lish na dini, na mantori, na halayan tori, agus na charja a hog shans do, nir nach romorin winyin ogam anam hien. Dini ar nos Donald McGillicoyle, Myra Andrews, Garage O'Carlin, Martina Canavan, Nula ni Nail, agus Deirdre Nick and Ishke, chred siad anam, hog siad troor do. Dirt siad lam gan an fwinyu a vionam a charamu. Gur fedre e usid hant skilta a inchins, le dini a chorch le keela, agus Le rud éag an fiúntach a cruthú. Níor athraí siad mé. Chudtí siad lom hacht orm hian. Anois, tá mé le bulú le duine de na daoine sin.
2: Tá orm mór náirt omlan air. Tá ar coslachtaí tá nánsaí na thar nimhe, banrí na thar nimhe, dúisithe ó na colútí chéad bliain. Sé, tá siar ais. Agus an misiúna tá icí. Na Kiri Gilear a Ruigiu is Eirin.
3: Na Kiri?
2: Ta mae ta rawa dîf Gilear a Nishabon.
0: Gara mila mila mai gara sbili lom anu. Agus hon haclam ar boharín na cefnia lom anu. Aber lom pisa bug fwyd hien. Dogus gyrhyr a hannig tu gabel farsha.
4: Ta si daas am insio agus a gwaelsi ar boit in ysmwynta agus. Is mishu dolo ma gila hwyl hannig ma gabel farsha ni jig nohas a cwyg I chedwyr a rio. So hannig ma'n sio hwy ma gajin Coulterlan Hashima Tarin Chironachin Nis Minikigis Nis Realty Garage Carolyn and you a hir Horsha and Schame Shorbon Ashling Og Agus Ogshasta Nadalti Shohalig O Manskal Varsta Agus Vishavidin a Kursa Ashtirachta Agus Lihij Agusim Shugubal Ashling Gariganam Hashima Didinu Drama Jingle Bang Django.

An chláir leag an caiinte a cholamúid in sin, cruilún trá seo gan chéadúir san léchadaí. Tá sé breisteachchanna sé chuúd nóid fichiid gon dó gon tríchlog is ceir chumrá agus éisteo duine sin glóir focail a rocail, Tá tíad óolais a geblín do bhálais.

agus eascan snaíma hátir. Agus gaiscia fan a chadéirim agus éidiu na chalú a boholeart na taiscí. Bhís go cente da, agus go deasta da níhil agus a nuhárt. Má char a chohalt a chuirta bhún tebrisin. Bhís do rá fásta gur go rá saúirt a chur chun báis fan na fríha, a nám na géir leanana. Agus gur a gléis acu dhéanú a nuí marain, a chur éis de ste ar bhaineal na saúirt a dhearú an ceandaí fa. Dair bhíú siad gur a fearda na sinstaní sa náit, le linníirí mana blian na searcha diagnó sa hart. Agus na raibhíon cai farige a mí a gúil thairí, a na sasaní agus na Francaí, go dog se leis omlan a ruda i réise airigid sa te, agus gur chur se faoi halúíiad ag bon cruinn sa gáru. Scásar gur ón ngheala thair a bh omlan, agus bagrális na seandaní a ra gur dá réir na gealaí a lach se marcra náit ar a se chur na nnéhéisin. Bé an marca bhí aige an ngheala omlan ar himlear láir a tí ar thar cúrin a bhí sé an te. Marc Maimanum, a da Iosa, ar chodin se riau lomsa a hátar chodi bídan tevris. Cianna me se eite tinstani ar skarabi, edar hirafag, chloha agus chráwa. Vi a nekela kid gulei akari talavan, jimachi da chodi tevirt, agus skibbal agus bohi vreha. Vi da ha kóni ar nait, Tja mór fadikin tí, agur sé gæst dórir ordi. Mar dúrt ma, dag na sinstani hén a nætt blíant a fadir a vissin, agur siddugus karó eri a hann, ek Sir John Dick, har arg sé sírir a tja agus ba vagna rosan a valaig. Har am a hajtsrobladja ha tasuinsin, vi varam tja úr a hógal, Bea agus dach alí a chanart, agus gléistí ebiú an talú a eir. Dárlam solang macin a curumí sin a lig arum, go márdu ma vaj vaan a harant arum, agus agal fúi líin talú mar a djartar. Rúdar vinnma a njaran a blíana nuig a dík sa dá. Gyrílam a hán rúdachar ma róm a char a gríh, a fa uberagum gan codium a jarhar a seamas, a hag ma lom o falan a rannhi, agus a chaya cha dila da hul agum. Chruhi maile go maitu fasta, agus ba vorin chalukku dom a lihid a van tiiv agum. Zomai wul a trama chadishi a hogaldu. Shadus karu a saihin a gogan, ein chlagin dia klonye a hulu agus a hogal. Na ra bhí mar sacrí is í sa gheart agus a te feistí a gún, díirí gaide mágur a choláiste gaalacha le bunam an seog le hin éile. Thannig scólarí clúteaithe idir chléir agus tuaithe gionnathe le, agus chuideh choláiste olamh ar bun sa bhrí an 1906. I de cónaí ar an ardaí mhic go bhíon choláiste cheadúair. A bhéadaí líon amach léin arid, agus gur bhéigean a gola smúitiú ar áras úr a hógal. Sa nám sin bhí éte tairting le náha ceanaithe ag má chomradaí agus má chalchaithir Thomas a Cannon go nean i dia trácuréir, agus ag sé éit na choláiste sír saulaí dan chaiste. Bhí ruairí má caisfuin an teas an nám, agus sam mhórige gúis na gaelicce, agus ag sé síntas mór airigid bhua, le túsachar ar an núbúir. An nuaile chuirh choláiste olamh ar bun, seom a gaol amráite dúrthearta a chaidh lá agus uaithe faoi chléith mo hí. Bheith lán leor a mo lidain da nanim níon iad a lig. A has mór an tábhar broidlam go láim a bhais a ra gur chréim a lá was tír morlar. Le sé luíoch huasail sin Páidric MacPiaris. Is mai is cabine le man trá nóna fóbhar sin sa bliain 1906, a bhí mar fága le tíon seo le gáil síos an sar mo chaire sin a dónail a medlam a cheanart

bella. Galtasin, by Sean Shan Kierna, a vina face in mina dreen, nere mishima wohol ba. An fara vele wan tea mahagum, ga grevinya vali woj. We shall post the nish ervandahod na hetisha, a ga shapa brege hisi kyana drahid. Nere ma raila shula mahara daris, chima fara na haso hal, a brano, a rasna na peste, a skinna yafta. Hjul chanal agus a stahan tí. Har a wanyan aolus agum sér sunam. A hanyi shalba kore I anu lik sa anyalam. Nar a vish a gemart hjul malish shisa balamor kashkim ar kashkim. Agus nar a chumid ga kenna vali. Hin ma gar shedchan a tiyasta vish a gal. A hal agar a shishna tarant ar ha McDonald fasta. Chom a chiar agus a kena draid hasha la slána galogum. Raima laulish agus a nyei slána agus banart a galigia ar sa mishilish. Chokat warash chogun ar a vlian chogun. Hasha tamalpang agus a stainu shisra vala war. Chokam a rasha rish ar shishin mas a tal dea. Hanakam a eini bo wo. Somi far clute ele casuarum, agus a zomi faracu a chai shala huertogum and shaw at a chashel. And a mask we ruri macaswin, a lua machanahan. On MacNeil, Eamon O'Toole, Robert MacAllister, Naraga chla, nan charna, nan a talug and screwdo. Seamus o de larga and veladish. Agus ar Seamus o Sharky hen a hi yw hogwyn blian I nei blianna. Fi mes môr ag amarhau y lig, a har lwydym y fes ar na sgolari coi crihe, a hannau cogwyn ys I Iermain, ys y Thuolyn, ys y Nyrwy, agus ys Tira Elen o Horepa. Har ar an wórch o diacwa tamol gyrid, agus bedyr marsyn, nar o'r danya ag amarhau agus y fiogwm ar chwydar mwtyr hen. A tanyara wanyakum na nyanam jarama daga bra, murata and Dr. Henry Wagner, skolaya og elvisha, a hanikin sha, agas gan kod warda gaelik na hecha sha egye. Vi gaelik egye danikin ya la loren chit sa tiwa yest and cheer. A har fag danar chi lehev, vich aka maida abha ha kant garmanishe lomsa. Vi tigveri yewich rogo ir karkulyar, a chaar bari sin dús é. Go bha go díon plánta aige ar os a wad go ra go gaelic a hén aige agus dáag sa muid agus éiní ba lífa na bhí mat hén. Hé mo chrí go mór le Henry mar a go mas féin ar a gónaí. Bhí sé mar gine goin hén an seo agus tócha ní ba dhiste agus ní ba hirthula ar chaid éithe riamh ar marlar. Chor sé chrí agus a aintin go homlan an ghraithe. Agus go lua agus a leicha focail a más de bhéal, bhí sé scríbte síosaige ar a dóid chenan thiarna a gana é. Chéile agur a scríb ceáil a bhíte. Bhí gaith ní orais a tromarhu, an callu agus a tait. Nar a rachat sa fa chónaí an am lai, agus a heite sa hart, ha sé a bhain tránfa haige, agus chana gheha bera chan da chan a marau hárnia a ba wad da wala. Mish a ka tramara tach agus gar vinnik gar on shamra rasha gubiran mar veha ag dao kelpan la a ved es viu da hat tabakan. Vi gar a lege an rada hachin lam gomor agus bai shen na gulam a fokal kam na krata a mahas a veil on lai a hanik shahan an tigar a misha. Kredim na vikim go jor isht, eh. A kabi talo a mishan, be skaihin gaili gare, agas a skala jan. Ba vaga chilma laadam a lehe agas mea mea nirgil tartan yukan. Agas kan fadudu, a fei garewa nyau lienta. Go dhacun leiarum a mene cora la scolari mór na héirin agus na hórapa.

0: agus go má measachú ar a teanahas a bhí agamsa, agus ar a teanga ghéalaice a bhí a láirte gláin éile. Tá chuid mhaidana sean luaithre dí a luaimá ar chlí na firinne, banart déalá. As mór atá ar misní dúsa, agus mé ma hanan anois agus ma leachais san uai, ar ré na bhfuil líon ar bí acu seo na bhfuil i gceamart. Na bhfuil glún úr á go teart na né. Tá bhaim sa le tarbh a suthaí agus an nuthearta eiceal. Tá bid mhór deanta le mo chimneasa, agus si mo ghaí gur tiliúh fheois agus bisí a thochas an na glúnta tá le hacht. Nár le go dia go bhicín na neacu go deá ríist a cruata na hanic mise agus a bhuiitear a bhí a deirta le mo chuideirta ar rotha mór a túil.
1: Bhí mu a géisteacht an sin le Seán Ó Gailchúr agus ag léamh ón leabhar rotha mór a tíl, ba áisnéis an údair agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichan riala chun é chun ngáil a rugú an 1865. Bin an mhí dheireanach an leabhar rotha mór a tíl a chraolar sa trasteag ó chlár a col. Leabhar a bhí Harbh spéisiúil agus a chuntas cuimsíoch ar an obair chrua a rinne Mickey McGowan ó ís anóg an ón ngáil go dtí go rág se Dawson City le filla ar a chuntaí dúchais. Fear bhí bailú Béladais go chumisiún Béladais a Éireann Seán Ó Thocha a fós inin Mickey a thóg scéal a thíl ó Mickey agus éir leis na heachtaí lug atá sa leabhar rotha mór a tíl a Thaifead. Chuir printis ó Conlán agair air agus chrúin leabhar seo dúis an chlub leabhar in 1958. Tá súil am gháin sib sása as bheith géisteach le eachtraí síl Mickey McGowan sa gláir seo focalaracol a chu Seán Ó Gailchúr a láthair go paitanta. Bhí de sin léargus gan scáil ar a síl crua a bhí ag Mickey McGowan, fear ba léir nár theas siúr a riamh ba chuma cena constacaí i bhí roimhe agus a d'fhéadfadh leis filla ar ó dúchais in an ngáil héiseach a d'oibre ar fad áit ar thit teangrá agus ar thug sé a chlán. Beannacht é le anam na maireamh ar fad. Go n-éiríonn tála tain é bhí áit ar rotha mór a tíl in ugail tú féin. A chuim sé Evelyn de Wailis go dtí chéadúr eile tá go airgaí péin agus ra chéile.
2: Bu a bhíonn zhuálaí seo chuir an chláir focail rocail a deire chéile cuil an chláir seo hána.
3: A chára, an ngearna tú dearma do dola é iach?
4: Ní dhéanam si dearma dí gás riail.
3: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag breith gear ort.
4: Dúirt mé leat, ní dhéanam si dearma dí gás riail.
3: Nav yarmata. Chachan pianosh dola mquege. Fai nyaurochoin agus iak. Lehap iflo my tolls.
5: Eg ishke eiran ha barta yanavegar vorna chun salaharti ishke a chosint. Tri horga ishke a usvedu. Tri yeshu chon shgeti. Tri vanishdiacht brew agus tri varta ele. Agus muid galera buint saltas an trefse adasa da aimshir he hirim. Ha mid gusod nis mo ishke na mars gnoch. Ha kuidudi irin wivshe freshen. Fogan pibon sa shed, cuidun scard na tuare lataev, tuurishgig shgeti, agus buinu zaudas ishge gukuramach. Taile olish o water.ie.
6: Ta ashtru na heran go tawachi in a wilfuinyav nis glinna ag torlu dearach fwy da chusa. La lean ra gosh at hag umper nis mo gosh in a nuiche, ag tort fuinyav nis in vuna ha chuit ar valach eeska un tefa. Lean ri gosh na heran, ag umper inyav na heran.
5: Bhaith leat sa scil nua a álim. Scil a déatach cúrla do chuid ibse. Da CV an ar tú. Nú deisean a nua a húr dit. Ha cúrsaí mitri in tú rám chuig a sin. Is cúrsaí credúnahe, fóriónahe agus salúpa iad seo. A chárín le dhéine scil na practicúla a halavú. Den cán in uv a chárróig leat a mórdach. Microcreds, cúrsaí gar hérmacha a chuidían go fad térmach. Ha microcreds ar na bhuiniú ag rialtas na héireann, bhaag taile óolais ag microcreds.ie.
7: Sceitimíní na mílta bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go deo. Ba na céta imeacht ar siúil ar fud na héireann le linn theachta náisiúnta na hairachta. Tés a tóir ar

Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathil le chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhean na chuilifanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon laoi lomsa Nancy ní chuisteála. Tugaí cí chluis mar sin go chláir ceol bíon ó na bhean de lún de mórt a chédín ag i seacht.

mar a dúd má ten na seolta crocht an airde inis do muid robair agus muid géiste in sinna pí ag Jason Nalbam agus inis sinna amsir croseáil an tidal trin chin sin tá muid fanneáil trasna srút na muil na muile trasna go halabain gnéiste mar le Mike Vass agus muid fanneáil le pí ag tar tidal Quiet Voices agus é le foilar an album a hannig mán sa bhéan fí cear déag In the Wake of Neil Gunn I J Neil Gunn agus Cursi Sholtarachta Cursi Sholtarachta a sprig go leor dan na PC tan a clinch near an album shop

dúid ma na seaartam a mahéna ní seaartam a mahéna ní ach go dtí a bhair mo chéin dúid ma Michael McIntyre an éit John McIntyre mea culpa John mo teitú géisteart tá dá tá forsear an ábhar na far grinn comedian mura dúirte tú dúirte bhfuil Michael McIntyre ar nóil tá bhil ach ní bhéh se in an chaislánacht ní bhéh bei John an agus beis a bhí Conway an agus sé díolta má Tá sé díolta má, ní iontas ar bia, ní iontas ar bia, ticidí a lig, díolta. Bhí muid a plug a linear le cúpla seachtain in seo ar an chóisir cheáil. Agus guljóir a tapu leis an deis Zoe agus Johnna Ical ar leacadáris in seo in san iar chuisgirt. Joe Jack Attack, bein Joe Jack Attack in sin an chat an siúgan. Marty Barry agus Megan Egan ligus Cahala O'Corran. Bishan special to faster. Lean Vig Tickagy Fleke from the Hunyashan. I guess Fanga Vekima will Melbourne ever LD Matasimago Vogal. Kurigi Gluyach Aru in Shin and in the Kushlaha. I guess Kurigi Wurgaj Tickagy in the area Natasha Tana Tickagy Shin. More Hekka, a Gemacht, Milchina Milchina Gasta faster. I guess, yeah. Kurigi Shout Aru in Shin. Stoy Bajer. Na dóiní is fosa na na socials Facebook tá sé dínta gríomhain sin ar Facebook seolagí teachtaracht a ré acu agus corrigí bhagaid teicidí a nédia in sin agus an ever telefón náidir seart a ceir nuí a cúig trí a hén a sé a nuí a lí sin náidir seart a ceir nuí a cúig trí a hén a sé a nuí a lí am mar a dúirt ma Tás Roy Conway agus John McIntyre díolta a ma go hils go homlan a nocht. Bhí muid géis seart le Des Caffer Keen sin níos leithe agus géis muid le tún for siúan agus bhí mar ré go raibh fochaine curtain at the crossroads ag sarí an chraisfala a chasú díobh a hacar mar gan Níl an nuine sarí na leint a seo harabí Níl an nuine pógú Dyna bí Han Pogu Gematar Fod, we ma Gherkin Shinner survey, I guess why ma Creel Tarilla can't you show nis loy new faster? Shar survey a renew a la ye vile dinye, nish renew shaw assassin. I don't go yard on no sneaky on a clartu in shaw when you guess an alabunse, Savratin Vig, Morsan, during will go yard castlach the on. I guess Lorula re vile dinye, I guess there dinye and a han. Cúigir na bhúrsad pág la blian ní bhúrsad pág la blian saúli blian omla gan pág Tás agus gila dianúnas ar báil Tás agus hén Tás agus gila inda maí agat fasta inda maí agi níhin inda maí agi níhin canin sa ág múj nash Could you call shift? Or so, that's a call, that's a the heel of Ronald. Call

chéile ónail. Chéile sa sa chéile, níor chéile. Cest sa leinu, cadé chéile tú? Ní, gomail eisgat, ní hé. A cadé fuar tú a bhí cáilte ag duinín seachtaile? Cadé hannig tú trasnar? A bhí cáilte ag duinín seachtaile? Agus cadé roin tú leis? Ensigí tú, pe cén ínta samúil ní hadar sáin seo? Liam géiste tránóna niu. Agus dúr seo, wáil, níor hárla seo dúsa a da ghenín seachtaile. And chama divigan bamuche. Boydim kyan bagala aglaku ichadwar wa Julie yagas Eamon yagas Zoe yagas John. Agus in chana in chama an chraktif.

0: Ervalach, lege me grim rinoga cup nien thuras. Tasha korle vette freshen, or lohop Facebook agus Instagram, gulche the kudun fobble moo. Tan the liwin tisha, shaint the galadir eg meta. Captor gadura Mark Zuckerberg, a wuna meta, finisha, lalin natrialach. Thaibriche on onad. Cunhála go ghasúr mála nabriki léirsú tíma gan rin leanim lá cléniuv mar chud ag aynis cadrif tionsclíachta. Tá stelg denúr a chleig ar bon ag búil gan chiardchamon fórsa sunan nad hain in jo freshen. Dér lach de chiardchamon gulan tionad langa bail agus gur cuntúr titan seo gan erin agus gan dramóg tá sunanad. Dúrt na húdrás san Irán, nach mé ein chéad ag báid seola frí chuilas harmús, nú go mé Amerika sásta glacha le cunealach i árid. Bhí hart ar fichu fín géad go hulhártí ola agus gás nádúra leachtaí an daun gá chiúrt fríd an mealach lingseoireachta seo riviere bhí fáru seo caite trár hosa an coga. Táhar a curéas go mór go rádal idirnáisiúnta ó dúnú an chuilas. Bo fyniad na sgeilta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príf sgeilta eitulig tásart sa tuaisgar ta léuig maira di anlun. Harley Chimpistur vala chúlan aragil trnón inyú. Car a wenye bí sa Chimpistur Harley nakil a bala na mokasig gan William ein dóchlog nir a huay a car a smaagt deg sian bala agus hampas a bunisgin. Chirúd a vísa car agin nám agus korufasar na sérvisi egin dala. Maltar da homini bí kurum agus iadig tásil ar a vala sa trnóna. Dogar erachtas na gaelicia gór la faras na gaelicia nhw gwyl gheilioor a wyl bunch ac hwyl a dyn yng ngal anym nir yn iarlysta da grada mi hylwfain na blian isio. Ta lior mae hw a ddici la mici chan ieilio bwyl agos y ta ffal si gaef lodge cho mae la lior Tama Wangalo, Thomas Michael of Rige yn lydig ffys y tri gyda bilis y tri jeg la nôl o galhar anym ni yr yn iarlysta. Tá cóirle chóirte gairdaí go na ngáil da bheith léna go siad ag lár a glóistín don bhíon acúil acadúil amach róin. Bé tátaí na hairtistir fáil de chíine agus tiocaí tarriscin tí CAO go luan na dhéis sin. Dúirte gairda Brendan McCartan ó stáisiún gairdaí le tír canning ar huairscilt inniu go mbeidh mac léna gáil chuig institiúdaí tríú leibhéil den chiadúar na pelú ar na institiúdaí agus bé siad ag lár a glóistín agus is an malú difa bheith curama maidir le caimscim na cíosa. Dúr gairdí gúl siad ag glanstan le na visrachain fwy hini Harley Jaconi ag rirca chasca ni'r chlóinia. Harley'n chini dimwert yn tenu le jeg da lunasa ydyr trígas cwydiach log ar maadjin. Ta na gairdí glorig olis o'n phobl gaherig dynir bi a fi ag antar na minya mora ar y chlóinia galua maadjin dimwert yn tenu le jeg ydyr trígas cwydiach log ar maadjin cha gwala yanu lo. Tá srian ta bhéimig seach dre in na ngáil mar ealar am ní fai chruelú. Tá gríomhreacht um chíomhniú cóchíil na EPA ag tú dreabhad an phobal gan a bheith snáú san nisce ag treú na man am an cranaha, treilas fanang a wahan agus treanna wandórang ra mhuilain na nunamh intre agus forta talain. Bé na srianta seo bhéim ar fai trí le. Sgilti baes agus sacrithi tori. For Mark Columba o bwylis mynd y charwyn charig baes tobyn jadoni. Ta ar arid a tori fy cebo fwy leher gydyn siacht y chlog agus asdra a harp gyda pobl fy nyniri la fynd sy'n dalio hynny y siacht byn toru gol bala i lan ies trwnone. Corhyr Mark Columba o bwylis rwyl y gaetw lyn i afrin y do chlog gyda pobl fy nyniri mwera. For Roseanne Melius to him, letter of a coward bless in the Horland Litter Canning. Tara Farre, a jatori with Glenier Clohania, free leher gajin hawk the clog, agus yenara Farre is to my own tree gajila hane a quig, agus asher at a carp which a pubble new breed, letter of a coward levinchin than she clog. Cotter Roseanne Melius and relic letter of a coward in yafrin, a hineg a clog jardin. For Bella Ivring na Bella Napi mar a bear anhyri is a vid a quick as a tri lohonyur anagra boes in the Horland Litter Canning. Tara fara sa wala fwy leher agus be gajin haak de chlog agus yna ra fara rís jim wera on hinye gajin haak de chlog. Corri I relic hwyr anagra ni afrin na hinye go chlog gaja pobl anagra jyrdyn. Agus for mwera vic nyalish is glan weling glan chalam kilya boes in the Horland Litter Canning jadoni. Tara fara a di nina sera I gohorti a minya niri fwy leher gajin li a chlog. Cotter Mwere Vic Nielish Cyrilla Gertuel in the Afrin the Vendle, a job Pobl New Columba, Glan Cholum Killia, a Mwera. Schnewal und Wishgart.
2: Príf skelting nirhir chalevaig rianna ní wainín. Dúl tú bánni, go air a cúsiú, as bánna untú agus a chunial a nai a tola, ag teach a gahin na gailive an dera seachtan seach aite.

0: ní féidir a fearr tá trícha sé blion go íise anm nuúd war cruí lí. Dúrú a gúirt dúcha na gaiilehine go runnta se an bhean agus gur glástal se i siúmara í a feh cheadúir a déag. Tucha an fearr ar as an Jordan é ó rúchas os chuir na cuairta i ríist ar a cúúla fichead go bhíse. Tá se fógraí ag PJ agus Máín Heffernan a tamar únairí ar bhialan after square sa glochan gúla nát le dúna ar i tríúla déag go bhean fómhaid. Tá an bhialan oscaí le seaachmlíon na fichead agus rá na húnairí buochas le chulagún na daibran le ling na blianta sin. Tá an foidignimh chu raibh amaraga le hí 600 mil euro ag na cantalaí Sherry Fitzgerald. Tá se tucaí le fios ag chuir le carach na gaiilebheith go mbeidh cean go na príomh Valley i ngíorthar na carach, bóthair letrach i gceantar rathún dúnta ar feid zeilá ag tús na mísa seo thugain. Béim bóthair dúnta de bhar obair úsrádaithe a bheits ar siúl ag uisce éireann ón 16 go dtí 16 go bhean fómhaid. Dúirt Urlary de chuid na cóirle go mbeidh cead ag trocht áitiúil agus ag na seirbhísí éigeandála an bóthair a úsáid le ling na hoibrise. Tá an post mar bhainisteoid generalta ar a gcólacht a chuairsáil áran tóranta a ógurt ag cuairchum an forbara áran faoi láthair. Is agraíocht pobl náisiúnta an cólacht a chuairsáil áran agus tá rinnt gradam baint amach acu as a gcuid aibre i gcúrsaí dráhhuaile agus a chuairsála. Sin stíúlá go bhean fómhaid an spriocháta le chur isteach ar a post. Is a nocht a bheits Rose na gaiilebheith Jodie Kinney a suchta ráid le feicha le teilifís mar chuid go éile Rose Chralí na bliana seo. Tá Jodie trí bliana is fé go ís agus is múnta ar bunscoile í is scoil náisiúnta níomh chuimín agus Catriona in Ucht Ráard. Si Jodie an dar na Rose a chuir faoi aglaimh ag ócáid na hithe nocht. Agus sacrú sa chríide. Bé berbe bennú láthairta sa teach mór le tamulain, chatóir na teachúnaithe i le tamulain a gahan léinge. Tuairthir a chuirp ag sépeil réalt na mara le tamulain le hí aftan na bhean na imárach is cuirthir in na dhiaisiúnaí sinní a rilic chlánach, spinead príomhscéalt in ghearrthaid.
1: Príomhscéalt in deisgirt, tá tús cur ag an gcarnach jigsaw i Bert Láirge le ghlacha le heteoirthe do dhaoine óga thaid leag tacaíochta lena meartháinte an tairbhí snó lena hrád í chonal i gcaithe Bert Láirge agus cur si tacaíocht ar fáil a dhaoine óga i dhábhlíon diag agus cúig bliain fiche díis chur an jigsaw tacaíocht fearrthláinte saor in aisgir fáil do dhaoine óga agus an tairbhí díithe ar chabhair a thuairt don locht óg áid daile le deacrachtaí cosúla himní agus dros tá an oscailt na seirbhíse ag trágóil méadú suntasach tacha ar an éileamh ar thacaíochtaí jigsaw go náisiúnta. Léidir figiúrí a fáiltíoch i mí úl gur méadú tucha tíof an gcéad ar eteoirithe dinagraíocht sa chiad tíhíd an léon. Fógraíocht gearlista na ngradam fáilte thóireachta i nómh agus tá saothir ó dheiscad na tíide i measna na nuáin tá leabhar teáin na ciile le seán macatonig agus fáilte ag éireacht churcaghaoine ar an gearlista do ghradam í thuúlamháin tá scart na saona áine san nadín le Hazelmall Queen agus eistethe i Catherine Woods ar an gearlista do ghradam deháildrithe agus tá scil lonathe in nadín i gcéirí agus tháina brog peile agus scialta eile le Joseph Caton agus fáilte ag cló ar chonacht ar an gearlista do ghradam Rex Carlo is ó chorcaí de Joseph Caton agus tá cuide na scéalta bunaithe ar a óige i gúnta chorcaí. Tá dréachta phlean gníomhaíochta bhéagsúla Fort Láirge 2006 gurí 2021 fáilsethe agus próiseas cóirde chun poblí ar bun faoi láthair. Sé seo an dara plán gníomhaíochta bhéagsúlaachta de chathair agus do chúnta Fort Láirge agus leag formach ann an obair habairte ag cóirle cathach agus chúnta Fort Láirge chun an bhéagsúlaacht a chosaint a abhanú agus a ausús na cuaig bliana amach roin. Agus lena comórtas Rose Rawley ar aig an nocht agus cathair diag Rose eile le dul ar stáit se trothúna nómh. In na measc beidh Rose Thierry a bheith a caint le fearrtaí dá theo sé ó Frostamúrach agus frógrófar Rose Rawley 2026 ag dead a chlár na hithe an nocht beidh an chlár le fiscint ar ortaí a haon ar a chocht a chlog agus binagaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: An náim si inis trú na scamlach le tréh si réine tá gealta ach be móid scapia chaige scatí. Idir sé chéim dé agus céimas fe Celsius bheits an sócht, sé tú go bhag nó go bhestra in níor. Be an chuí láidir ar chósta níorthair agus ar chósta níor thuisgirt. I has scamlach le móil bháiste tá gealta nocht, glan na bháiste san airthair dúr ar chéile, ach be na móil trom sa níorthair agus thuisgirt níos dúrnaí. Idir aon chéim dé agus chéad chéim dé Celsius a bheits an sócht is airdanacht, sé tú go bhag nó go bhestra i níor i neas. Ben

0: Er host in Atlanti. Agus le sinsin bhfuil go chuir nuocht agus aimsre in seo ar ar tíir na gailtoachta go mbeidh sean cúigeach log.
1: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na gailtoachta.
2: Bhaile éirí agus cúrsaí haki a dús agus teáscéala an áil a scríomh dán sa bhelig agus bua íntach ag mrána héirin ar an nuahéalain ar maidin 3-2. Bhí sead chun cíneag de ama le cúl ó Sarah Hawkshaw, chúnú mead roibh an brise, a chud cúl ó Emily Surridge, chúnú mead a seach sa 3 ceru na fórnia an chós gór. Fuair éirin, buile éirice, chéarú mead a seach sa ceru ceru, agus deire le Rosie Nupton ar do chuir leis chun cín agus cínta cúl ó chétí mullain agus gan fágar a gloagach trí númed gomach lá a géirin. Cé gúhaid an nuhéil an cúl ag fíor gheir na himra bhaid chétí dór. Im nó éirin inis imra siad a chluifa deire an grúpa sí a gwein an éirin baile an velig d'ar dín ag leafar hés seacht. Agus tá farin a bhar a mú agus é díraché tosaí an é Afrikaas san in an grúpa hain agus tan chluifa sin le feicáil beo ar RTÉ agus ar haintúir RTÉ. Cúrsaí sacar tan tarantinta go chluifí ceú ceannais an coran an FAI. Bé an líomh páric sa maiile ar fáil Richmond a gcoinne foirin eile espleachlia na Bohémi. Agus tá dún dalgan ag teiste go dtín Brandywell le casa le chair ghaire. Cura droithe á aontaithe fáiltear a bhagáil aontaithe agus tá eistir fada ar rugar í chluigí agus iad tainí in éid portáirige aontaithe hí san RSC. Imre fuair na chluifí sin ina deire seachtaine an ceru agus a séú Mount Forward. Agus tá sé ráite ag Manchester United nach níl siad san na gaiptín Bruno Fernandes is cuma céhé deirige de thiúr réid. Tá siméid gead a tasra na Turceán. Ní fáci ag fear na Portingéile ach bríanúháin eile ar a chunra le United ach níl a club a géra go gáil siad imre na bríanna seo caite sa bríomhrin. Agus tá fuirin na Bretana agus éirin do chorin Walker na bríanna seo Emery ag a gaiptín Dean Robertson san Alf. Dinn amháin is éirin tá Emery ar a dénar fear chun dé luas tú grahan. Tá Bertella ón tí seo ránaí a mar onadí. Thomas Higgins as was cumann agus David Howard as corca. Tá go deilegan ar an dianta suas as Bert Albanach agus Seachtar Sasnach, Dinn acob siúd na Luke Poulter, Mark Lelioch, Curran Ryder, Ian. Bei an comórtas, an cúige hénú ceán a fad, a siúl hí sa leacht a gundaich lád ar an cúige go séu maan fóvid, áit ge mei fyrin na bretin agus éirin ag súl an ceánas fár a áil edin stát eintia dun chéadúir á gávíl agus a cúdiag. Agus sin a meid sport a dagan go dí chúd núme gan sé.
0: Gur mat bhaid chuil Michael Barry ó flaharta a bhíléin in sin leis an scéilstar ní sport. Tá sé breis seachan is ar chuigna mé déh chéis cear chlog agus filmúd inis sé an gláir cóisir teol agus ort a ghónal.

agus leanann siad bairt lá. Is cibhann am nuair a chas mai pís an album sin go dearna hanig teachtarta sta éistear gairí fan amá cévíon agus cén album while Iruglan na hagla J.P. Cormier, Tim Eady agus Once an chidil atá ar an album. Ag tús an chléir a new dógar ma gim a muidu géis at fásta le gitarí ínta ele Tony McManus New ar muidu adlis go fáil cura muidu sin in na chártanis The Rolling Wave Shagaji Martin wins on album Clucha, The Maker's Mark.

Gerchim deremiori na horpa, kushoig trimig agus tintin na morinne, titim mora daraga groin agus lasri, an megment foshka eg price na brosla agus big rain. Bagrian Trump furach a bhail ar chéilas hormúz agus tugan an Iráin falárdav gilachnófur a machan coga, an bhal balach éilithe ar bé fáca an gogasha. Tlachan

0: trochastat Americanach cos cuart a gwine meta, thor ús lán dáilegs príváidach as páisti curhe in a le, an bhil am na cinúna ag teachta na man sosialta, e sin ar fad agus mír na cartlana. Tá sin ar fad ag teachta níg na nóachta, jo mynd a cín nínta náisiúnta agus idir náisiúnta ar dús báire a tá fi réir ag Marian ní Hulaváin.
1: Gemeni diagib. Ha komisjon de maan lefis gul tangul dien thaka blishin golacht maan social te tiktak. Le gwi se tila olish fwin gwi imin che de deila le avar o wanins le thamant chantartuch. Dirt loch tiktak gul che de kunyal sul yeer ir ein vlas o wanins le baas an chugir sna dego gavlienta e dimpish de wan gan chara rasha de tashtalinta agus vi gha thamant an tro kontralta ir wohortar rvalach an emanui gan dechil dara moch madin dedoon shakate. Dúirt an taire talmhaíochta Martin Hayden go ndéanach an réalta sa gcríonacht faoi tuilleacúnach ar fáilga eile Mary atá buailte ag an trumach mórtán le PISA. Dúirt príomh acnamaí an bhanc ceannais Philip Lane go mbeidh an tardú ar freis bethe a cheangan na cúntí smú a ghuthas i gcionn ar an ráta buailscithe am líonn se thugann. Dúirt uachtar an Mheiriceá Donald Trump na chuléon chóratí ar bunaca leis an Iran agus na chuléon chóratí pleanáilte acu blathob a chan airid. Cuir tús le tríal mhór Americaneamh in bhfuil níos stát agus fu California agus nuárach na measc a muíomh go bhfuil tlíche príomhaldachais federálach agus stát go ghasúr ghasáru go mion minic. Cuir sé de lé an cholach de mete go bhfuil chuidig an thardana take bar na meán thoisiail de ghanneara ar bhealach le go mbeidh grím ar dhaoine óga acu i ndéan toras. Bhfuil cre talún ar an neart 4.8 an Granada i réigiún Andalusia i neiscirt na Spáinne neamh, gortaíomh trúr agus beag an daoine chun amach as óstán sa gceantar gháhair, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomh scéal teitleig táisirt sa tuaisceart, Harley Chimpiste ar bhela chúlaine ar a gcuil tróna nú. Cara bhhainne bhí sa Chimpiste Harley naice le bailla na mocaise gan bhfuil in éon dóchlog nar a chuaigh cara smacht d'ag sin bailla agus trompaise bona scin. Tuair a bhí sa chara gan námgas chuirú fisar na seirbhísí ag an dala. Máltar do hamaní hi bheith cuaram agus iad ag taisteal ar bhela seo tróna. Bhí scaift mór le hairí cruinniú bhíor siúil ar Ilan inis ba fininiú chun an staidear féidirach de maidir le seirbhís ferantaireachta chuig an Ilan na phlé. Dúirt Donal Ócala bail de choiste forbaire inis ba fine gur céim dhearafa a bhí gruinniún linniu agus gur bhíní pobal in Ilan don cholacht a téim ón an staidear féidirachta faoin airtho mór atá tacar in Ilan ó cruú tús leis an seirbhís ferantaireachta ar an Ilan roinnt blianta hain. Dúr Gairdí gúl si de glanstan le na visrachain fwy hini Harley Jaconi ag réir cachascan ir a chlóinia. Harley Chini dimwert an tenu le jig da bí lunasa idir a trígas a cuigach log trónóna. Dan a Gairdí glorach olis ón phobl gaherig dynir bí a bí gantar na minya móra ir a chlóinia galua majin dimwert an tenu le jig idir a trí agus a cuigach log ar majin chagwal a yenu lofa. Tá srianta bhéimeag seacht a dreigan nó na ngálmar ealar am ní faoi chruúú. Tá gríharach dom chiomhniú cóchiil na NPA tuairt roihad an phobal gan bheith sná san nuisce ag treú na man am an cranaha, trailas fanain a bhhan agus treanna wondórain brathmlain na nunamh intra agus forta talain. Ba na sianta seo bhéar feid trí le. Agus dógar areachtas na gaalacha ggó le foras na gaalacha nniu ggóil gaileorhil bonseculaú na ngáil aim ní ar an ghearliste do gradam í thulahain na blianna seo. Tá leor mai thu a bhicí le mací cheanéil buil agus sa tá fáil si géhlaid, chu mai le leor Tama Wangalo Thomas McGillivríide níag fi sa trí go gabíla sa tríideag le nóil ó galhar animní ar an ghearliste. Sinna bhil ón tuaisceart.
3: Príomh scéalta níorthead, dúil tú bannaí go air a cúisiú as beanna ionsú agus a chuneal na naí atála ag tacha gaithe na gailbheith in deireadh seachtain na seo caite. Ní féidir a fear atá tríocha sé blion go ís anam nú de bhór cuairsaí dlí. Dúrú a gúirt dúcha na gailbhine, go runta sé an bhean agus gur ghlásáil se i siomraí a feicheadh a thuair a déag. Tugad an fear ar Aston Jordan ó é ó ghuachas os cuair na cóir na cuairte i ríis ar an cúigiú le fichead go bhí seo. Tá sé fógraí ag PJ agus Maureen Heffernan atá mar únairí ar bhialan after square sa Glochán gúil an áit le dúna ar a tríú le déag go bhean fómhaid. Tá an bhialan osclaí le seachmna na fichead agus rá na húnairí buochas le chulagúna i d'oibre an le ling na blianta sin. Master go bú os cían 3 milliún euro an leir brod an filme i dílú amach as cúnta chun amara a ghavíla sa fichi cúig. Di réir na dúrisgí ó Howard i asgí wara, bo an nara cian gan na blianta sár ó hiaf targeachta i dunscoil na mrodan

0: La Tamil blianta. Tríocha fun gaed go bhéadú a bhí ar a leir brodán filme a curú ar a máraga. Is a nocht bheis Rose na Gaelive Jodie Kenny a suchtaráard le feicha le teleféis mar chuid go éile Rose Chralí na blianta seo. Sí Jodie an dárna Rose a chuidir faoi aglaimh ag ócáid na hithe nocht. Tra fógraí ag isce éan gúil cindáil isce chu ra bhaimeacu ag scéim cheantar a ris i mó mar eala siomach le rion seachtainna. Bhí na sríonta seo a bhaim ón deichlag san oíche go dtín seichlag ar maidin lena chiontú go mbeidh nóthain isce ag daoine i gcaitheann lae. Spuiad príomhscéal a ngiorthaid.
1: Cín líonn san deiscirt, tá tús chorig an gcarthanach jigsaw beirt láirge le ghlacha le heteorithe do dhaoine óga chuig lorg tacaíochta lena meabharlánta. Tá taid an nó déanta ag sanolathe glas na hosca le blog lia tríéis dúláin na thuir de thuir go bhí an le fada faoi céanúid a thosaigh an éidmódacht sa tíd. Buinean an taide le cnámh ar tugadh an ceir cao ortha agus a ceapach ag fregnamlíonta gur iarsmaí behíig a bhí únta. Fógraíocht gearlas na ngradam fáilte thuireachta in nómh agus á saoir ó dheisceart na tíide i measa na nuachán tá leabhar teáin an cille le Seán Mac an Tionnaigh agus fáilte ag airt chur cochéine ar an gearlasta do ghradam i thuúlamháin tá scart na saona ónas ina dín le Hazel Mull Queen ar an gearlasta do ghradam de Bháldraithe agus tháina bróga pelle agus scialt eile le Joseph Kitchen ar gur ó chuircha go rúcha sé ar an gearlasta do ghradam Rex Carlo. Agus tá sé daanaithe go bhfuil cóla cair churcaí ag obid ar iirithas formúil chun phleachiol na héidan a ragrú sa chahéid i 2008 agus 2009 agus bina gaibh cínlínta an deiscirt.
2: An naim siad in is trnú na scamblacht a gealta ach beidh múil scaip iach aige scaití. Idir sé chéim sé agus céim is fi Celsius a bheith sin sócht, sé tuaíhag nó gaibhhestra in iir. Ben rí hláidir ar chósníorthair agus ar chósníor thuúscuirt. Íhe scamlach le múil bháistí tá gáalta nacht, glána an bháiseach san nathair deir chéile, ach ben na múil trom sníorthair agus thuúscuirt níos teirní. Idir aon chéim déag agus chéir chéim déag Celsius a bheith sin sócht is thard nacht, sé tuaíhag na gaibhhestra in iar in eas. Ben rí hláidir ar chós na Atlantaí freisin. Agus leis sin sna bhfuil go chuir san nuocht agus aimsire inseo ar airtíir na gaaltoachta go mé sean séchlog, ach ní sé sin gláir túsáte agus ort sa Ingus.
3: Gu mágad in neasa, neasa nic an riíod chola sibh ar leanúnachas san sin, bíag ide ag bháil linn, seo chugamh na sonnaí teag bhála.
4: Cur teach chuig túsáte ag chuig a haon a chuig a chuig a trí, nó ó thuisgirt na hÉireann, chuig a thocht a ceithir, a naí a thocht a thocht, ach na cínlitreacha RNAG a bheith ag tús na teachtaireachta.
3: Well, in panel nocht ar dúsaniomh agus tá Bert Cresach an dul play na náver ar an lín agam ar lín aháin tá Harry McGee chorargi politiachta an Irish Times. Conas santu Harry?
5: Eta mi gama engus san veistu.
3: Anna far fad agus lumar lín a eletan sér ar isor Emmett Ryan. Conas tair Emmett?
6: Macalor.
3: Anna far fad. Fech tu samit a cúrsi bíg a chard a tharaita ag Philip Lane príavac na mídas an mang Candice Orpach go gurhig bailsgú ar frais bíg ar dú leis an rát a bailsgú trí chéile an bhín se chugin bailsgú trí fangéad al húr haris an spruc a bhí an dhá fangéad agus tá arhu é ráid a cur brú ar frais agus láhar bí a chuma dur a tuarsgú sa Guardian tá gérchim as cuim se ag bagart ar ermiori na hórpa agus fór anis in an ermiori glasfi agus gránach ach go hárithe. Harry, tá tuar an dúr go teacht an rang mar de le cuasaí bíg. 9 milliún tonna níos lú a ruair a bhaint sa rang im líana ná mar bhí a fé cúig. Sa láthar baine tuite defhangéad, tuis sos tasa ar na ba, tuite mór ar an méid glasrí ar nós broccoli, pónarí, lettís. Tá seo ar fád ag tuar luas dócha tuis an tas, an trimach agus na tinta miltanacha a chunacha mar an saoire seo. An gcéirchim eisiach é seo, Harry?
5: Peter Gurchem ad termakata on Angus agus Peter gamaisha etol condonish sanamshire ata Rome or yal or naharagler ata etorlu or have na heroite je mardortu ta an choked le sunru in amshire ni horpa amlena skahamak on in voistuk na tinta fion shin a hanakmid or fudni horpa gahorla has the rank agus the spine agus the askishin aspochti around then the bahi is tovokti banya krinocht orna agus marshin je chama agus gantanus libra and shin the lua Philip Lane ear prive acnamy leshin bank canis and Sean Aaron ac eshin the tumor prive acnamy leshin bank canis Europe the lower the Lewis.

0: Tán chaint idir verica agus in ira ina gari níos bagri ar ís, thrís den mearum co hiscine idir an dá hir don an eagane. Dér an iraan gajon tóg siad ar hasaf an siach an isgur hepar iarach tí chachtar hos cogig buan na America agus gavéta dís an coga a lachno a machsa var ascal. Agus tranóna fóstal Donald Trump pictured an gaelas ar Truth Social agus an lipéid talte nó a verica scriafa ar ag tórtla fiestar an hoigwil siag bagart furach a wail ar an isgavalach. In ainon an meadú tannis, dér Qatar gwyl siad ag obr mar idir gawali chan iarach tí an afchacht a chóreitach idir an iraan agus Oman fwy rochtan ar chaelas hormuz. Well, tán tráchtra agus ir irishar Michal O'Hun Chainlum ar lína chun na scéalta seo flé, díad bheitha bhíol?
1: Go mair ar tú.
0: Seo an thar na hóir le cúpla lánu sa bhíhíad gur lóig Trump an féidiracht seo selavech lacha ar an gaelas. An bhaid sé náríra, bhaid sé seo practicúil?
1: Tá sé seo ar an level céna le ahánim nú bá Mexico. Is féidir le Trump ará gan lacha sé selav ar anachud áitina, agus ní hár líon sé, agus ní hár loig, mar níl sé réadúil, níl sé tachtle dílí idir náisiúnta, níl sé tachtle comas mílita vericá, agus níl sé tachtle le hén tishkint atá ag sanolaha mílita agus geol fulla tíochta ar fudan dáin. Ní dóilam gwil fiú an armas ag na stáit eintahe I láhar na húra sa réigiún sin an fórlás ar siola na mód tríd an gaelas a chur ar bhaim mar is thar sé roiasca ag na hiránig agus an cóstar fadaco báid vilga agus báid lea vilga a chur amach agus báid vúra a únsí gan mórán chur na gwinne.
0: Ach, bíach sin mar atá, an bhfuil éon cóirthe léh seo chur gás go mbeadh spéisiúg Trump sáidúach ar an talamh nó, mbeadh sé sin chó casta céanna dearmis.
1: Well, is dóilm go mbeadh rá leis. Anó na chuid caint ar rib an toghán nó a hat aoga, nach mbeadh sé chur na stát aonta a mbun cogaíocht fada ó bhaile, is dóilm go mbeadh rá leis. Saidúri a chur ar an dalamh san Iráin. Ach níl sé soienta, níl an cumas caulig ege leis na cinál ivrucha a bheith a gais chach. Na cénta mílta fyr báidra armha agus a gud takiachta a chur ar an dalamh. Fad a bheith an garda réhlóidach an nún si go fórlechan agus go leanúnach. Smínig ar an méid réhvol a búchán a bíle déanamh ag na fórsaí idirnáisiúnta a chur ag gháil chuit ag an Iráic fadó. Smínig níos fuidir siar ar na míana agus na míana a thóg sé ar na cóhúlathe an ahúnsaí ar an rank a dhéanamh néidir dáhad a cehar. Agus bhí smachtacha son ar an mharige, bhí smachtacha a bheag nó bhór ar an air chomá ag an am, agus níl le héad a smacht ná de ivracha ag na stáit éantathe in sa réigiún sin chun an cinál bertas sin a chur a dhí.
0: Cáilt go leor. Agus cáilt ar ráin mar sin, tá siad san a caint a hasamh ansaíoch, go bhéta dís leat nó mach a bheith ar an gogéocht, agus tá siad ag bagart imhí mar a bhericá a bhrisia an bhuisi sin chó neamhréalaíoch céana?
1: Well, is dóilm gur bhfuil cuide in a bhlaimann agus in a bhuaillim scíacha. Más féidir le uachtarán mhericá bagartí a dhéanamh, is féidir ling in bagartí a dhéanamh chomá. Ní gá go leanamís leis an rud a tá beartaithe nó atá ráite againn, mar ní leanan an tuachtarán Washington na rudaí a bhagaríonn sé siúd. Sin cangan a rudaí atá i gceist, ach cinnte is féidir leo rudaí a dhéanamh anna dheacair na báid lastais, na báid sibhialacha mar a dtíortha atá steach samach nó a gcíre bheith dul isteach samach sa chéalas. An tá mar fad, tá cuid a dul tríd, tá cuid a dul an dáisreo, ach níl an leibhéil trádála mar ba chóir, agus is féidir leo a dhéanamh anna dheacair agus cuairsaí

0: árachis a bheith in a iacrucht ag an saol las mod an bhean iarthar, dá leanadís déna bagartí agus úsaithe ar na báid lasais.
1: Se, agus a caintear bagartí dá ag chula mar trompa déna bagart ar an Ománin in éag, bhí sé bagart buamadar, hadd a méidís a cruth constacanna. Is córóilí é Ománin le Mericá le fada, nach atin blach é seo le cáfla de córóilí?
0: Is that agus tá annachuid cainte ar Washington agus timpeall ar na sáidéantathe gur rud mí shíol mhór é ar nós an rud a rinne sé mar leis an chóir é heas ach céal thairid sin. Cachamuid a thuiscint is dóilem go bhfuil na bonáití meiriceánachas na tíortha meánoirthireacha ar fad faoi bhagairt ag an Iráin ag a bhainte seo. Sin éan cineál damáiste is féidir le sin Iráin a dhéanamh de stádas agus de hasamh na sáidéantathe gan mórán deacreachta, mar duine sé rudaí annahéacar do na tíortha sin an Arab Háideach, UAE, Oman, go fiú chu fada ó thuaigh le sin Iráic agus an Libáin.
1: Se, agus le d'arnóil chórlamar caintear an gcóthó chu cosanta nua idir an Arab Háideach an Phacastán agus an Turc le déanaí. An airthaigh sé sin chuircha gin na hiráin, d'arnóil tonta gin hiráin bonáit na Americanach as an Arab Háideach roimh seo. Ach má tá rá chórasana ag an hiráin a ceachtar taobh sa chóthó chu seo leis an Arab Háideach, mbeidh sé d'in a bheithfach na fersin?
0: Ní dóilam gur gáthó, is cóghúlíocht cosanta tá ann feidnach nún sin an Iráin na tíortha sin seachas bonáití meiriceánach anta. Tá cineál leiscéal ag an Iráin ag dul i mún ionsaí ar na bonáití seachtracha mar a déirfá. Mar go bhfuil siad in Achran le stáidéint a Mheiriceá agus á na bonáití sin mar chud den chóras atá a bagart ar a núnsí hain.
1: Okay, agus an chéistele tán seo a bhí hinná Israel. A cécho táchtas tá Israel sa scéil seo sa bhéidis tán idir a bháil ag dír ar stáidin ta Mheiriceá agus ar na Ráin, ach tán Israel náibdach gomát an Ráin dar nói, agus iad tannig dúltu de flan Trump le Gaza. An mech an sélef adin sfosu de Trump de mech netan jahu e dienav rod ar mad le Gaza agus gavetach sé ar laid e sinaglana und la ribre.
0: Well, veach kinte, ach tá Israel seasaf go dangin in naigan tukraha viag an bord si a chana agus gur glach Hamas leis go cunílach seachtan nú deló hin. Is go fír cunílach é glach Hamas le diar a máil in sa prósias sin ar an gunníl gunnimóch fórsi Israel dreirig héle mar a vi sukraha rud atá dúlta agus sénta go homláin ag Benjamin Netanyahu. So tá an prósias sin snaimthe agus ní bheith sé an dulchan cín go héasca feid atá Israel fós a marú Palestína gin Gaza gacha an bá agus arí sin seach a muíomh gur chóir bheith an marú in sna tuchadí agus na dahadí gacha iníthe.
1: Snaim nach leisfer in jod na morgh mar sin nach fech mi hol hon gein trachtigs ir ir shor gemil maget as ne courses de anis van her flinen
2: Shulri of us fluid eg tu sorte eg RTE .ie
1: O tá máthair cholacht Facebook agus Instagram se sin meta os cór cuairte i Galifornia i nuomh áit bhfuil trocha stáit Meánnach ag chur le meta gnearan siad a dargaí an dúlacht a fáistí déanaach nó. Sin an meta na léomhantí atá nach chuine. Ní hé sena chéadúir gur lecu cáú gona cholacht man sosialta i gurí freigracht a churtha daiban na sláinte marach agus sáhailteachta, go deban chail meta féinnig cás in New Mexico mí an bhharrta se caite, nuair a fuórthas gur éascaí meta dúhéirthúcha éasúil ar fáistí ach Déadach an cás seo in plechtaí lechana a bheith aige, agus mar chailan meta déadach achrú mór teachtar mar a aibríon na meán sosialta do dhaoine óga. Bhfuil liomchan tine in sin dún fin scéal seo tá Antón Ó Leachnáin, stiúrthóir chearta digiticha éireann, fáil trót Antón.
3: Díos mar gúit.
1: Cé chó mór is a bheith tionnach ar an cás seo má bhuan na stáit seo gan America, ag gom leis gan meta?
3: Is tócha mar chailan sé By Facebook and Instagram, to Nicole Diametis, by she's Sison Akmakena le Tabak August Geltorucht daring. Mer, you know, to she de grog will she show, neo one gul she dor gul she show, size,

0: Rudnir Kosloff a tastile salata nuhan, a shinskialele. Agus mehenigiri ni samala clea egerun the guigiti, snashaskadi, agus snashachtodi, vogulur kantia on for skalan a gaelike, agus lan gaelike, agus ejahas fried van na gaelike, agus marshande. Agus vi couple kalashje, no skalan na gaelike, a vi bunihe for the gulur maradera. In a mask, Kalashe Vrije Ranalach, a bunio in Ardan Fortan Irle, Sivian, Nijug, Agus Ishartjug. A dashri mokaji, Collinswood House, a Ranalach, Hartfan Vian, Nijug Shaskahin. Agus vi Nortanal, Nortawas, Alahar, Agus Louise Gavin Duffy, Dunye, the one a hori in the scala, Igminu, and Shkail, Dunapashji.
1: Tá bris is dahad bliain ó chorúscar bríide ar bun, ní ra siú sér an saol an tamson. Ach bhí béidir go ra cuid dúr náiricha agus bhúr máiricha ar scoilán. Well, tharla sé sin fad ó hin, agus ó hin é leit an a páistí a teacht an só agus a fólam na gaelga mar is ódíh.
0: Agus bhí ainegam hain ar rinnt daoine a drástal ar scáil bhríde. Cé nár rástal me hain ar an scáil nó éon réal chalaiste. Ach, ó tharla muaithe go nanaí dí a bhaithearaí aine ní ghalaithaí as gcuidóid, bheitna caintear a ghuachas ar náide agus í saoirse fásta i saol an teanóis agus na gaelicé i mála clia, an chuimne atá agam na go mbeidh féin agus mo chuid déafratha i caint gaelicé le mo bhathair a beirle le meithir go ndéanaí dí a bhaithear. A fásta fómuid i freastal ar go leor imeachtaí gaelicé sa chathair. Agus mar sin bhín gaelic mar chuid dar saol. Agus bhfuimid go minic ag ní dóid fásta. Agus i measc mo chuid duine muitre agus cairde ba gaelach ar fad a bheith lort. A thar aon rud eile dúsa bhí me gcónaí intatócha le gléasaní radio agus te go fáil. Agus bhí go leor gaelicce ar radio éireann agus ar radio RTÉ ag an am. Agus chuir mé aithne ar an rú seo.
2: In this story, Rosh, it's Oran Bug Dasso, it's a warning dealish Elio, and will still be a bunch of the shin.
0: Macharamore, Prontius O'Connor and Chin, a gazay, Erin War, Gunangal, a cantle Rosh, Nanuran, Savian, Nija Quiketri, a gaz Tilu, then Hanchen, Womacha. A freed Clarke Frontiers RTÉ agus Radio Éireann chur mar allas mar is ceart chanúintí na gaelicé agus thuairsí ceáil. Agus bhí sin ina chuidiú mhór agam nuair a run mar agalú do fást mar chartlaní gaelicé agus ceáil i gcartlan fuaime RTÉ sa bhliain ní déag ort ó ceathair. Agus fuair man past, agus cé go raibh Prontias a hain iriche as RTÉ ag an am, ar chéan do na chéad rudaí a runma in RTÉ na aithne eile ar Prontias, agus agailibh a dhéanú leis agus mar sin de, agus tá sé sin agan go fáil sa chartlan. Anois tuilleadh ón chaint sin a run Prontias le ráise na nuran sa bhliain ní deacuigetrí.
2: In this story, Rosh, it's Oran Bug Dasso, it's a warning dealish Elio, and will still be a bunch of the shin?
3: Well, shin Kalin, agus, vishigalofosu, smedi. Go, what is it? Smedi, agus, vidul uraki, agus, vigraele, ki, agus, nirwele, shagraele, I a fosu. Puele, shagraele, I a hena fosu. Agus, nirwele, in go fosu harabi. Agus, in shin, ronch a hena kyol bakshan.
2: I guess Jim are who you and Kel?
3: Well,

0: Ben the hanger a hashram musna.
1: Polega.
0: Na polega krina o ben.

0: Rúsin in áráin a chur cuiochas an bocáiste sin agus míle buíochas le híon lí a chur an bhír sin i dul a chéile. Teachtar tagas teachan seo ar riafos túsáite a.ca.i ní mór sríanta chur na meán sosíalta seachas ar ghaoine iad san rinne ardáin nimhnach ar chruthú déna an osca súil agus is orthu ó bhhain an locht cóirechtaí sin na géirí an milán chur a ghaoine aonar chu mar thapmó bréagach i cheirt sin na chreidim sin ó thapmún sardaíne i San Diego. Míle buíochas a fuarn thúsáite Tristan Rosenstock, Tommy O'Sullivan agus Jack Pascal beag Michael Barry ó Fearta Linn leis na scéalta sport nig na Fógraí. Big mit na rásharís an a cúig amárach, go dtí go gasfar ar a chéile muid, slán go fáil agus tar ardá chéile.
1: A chára, an ngearna tú dearmad an dola é iac?
2: Mí dhéanam si dearmad í gás riail.
1: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag breith, gheár ort.
2: Dúirt mé léat, Me anam si tiarmad í gás riol.
1: Na bhearmata. Seachan pianóis dola M4ige. Fai meuracháin agus íac le hap Iflo My Tolls.
3: Bíon tófacht vúr ag bant le cinti beaga agus muid gár gan isca. As na dína a mótar ga himpist is anam a bhí sé gaisticod dola steach san isca. Bí sáváta agus bí san árgel. Fan amach ón isca agus tufuí chionachar an óil. Is fógra é seo ó hábhaltacht isce na héidan, le takeíocht ó díaltas na héidan.
4: Ag isce éireann, thob bártá dhéanam bheith gur mhórna chun sa láthairtí isce a chosint, trí hárga isce a úsvéadú, trí eisiúcháin sgetí, trí bhainistíocht brú agus trí bhárta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréifhse adasa de aimsir he hirim, chomid gúsáid níos mó isce ná mar sgnách. Tá cuidúdaí iarann bhuibhse freisin. Fágan píbán sa séad, cuid an scard na tuairí leataobh, tuairiscigh sgetí. Agus buin úsáid as isce go cúramach. Taile óleis ó water.ie.
5: I go fort le Clinch Wealth Management, curin sra Wigmore Vailaglia, paivori cluitacha i láhar, ar nós Alina Ibragimova agus Cedric Tibergian, Angela Hewitt, Nardis Williams agus Elizabeth Kenny, Paul Lewis, Pavel Haas Quartet, agus the Gesualdo Six. Ón séu lá mean fór is si a fear-alling halakioel white i geolacad of riagan a héran. Ticéid ar fáil ó 20 euro ag riam.ie. Tá toilí ordahinte i bhaim.
6: RTE ag tacú leis na halíana.
7: Bé an cheardíocht beo beach in éirin an lúna sa seo. Bí páirteach na céad a imachtaí ar fud an iláin. Tuair faoin gardíocht i de cheantar féin, cean sé ar cardíocht a nótiach ag cospontas. Gioid ú tila óleis ag agus craftmont.org. Lúna sa na cardíocht a imacht a chuid chorla diari agus cardíocht a na héran agus craft NI.
6: RTE ag tacú leis na halíana.
8: Scéalta Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
9: Baléirí agus láintach ag fórnia haki na héidin na féad agus na mrá hálinn sin ag chríomh dán sa melig inniuh. Bhí buintach ag na mrá ar maidin a nuhéalinn a dhe pofáil a cealna sára arba sin trí a dó. Bhí seal chun cíne ag dea hámal a cúl ó Sarah Hawkshaw chúnú mar rúbh rísse a chuid Emily Surridge a nuhéalinn corom na cúl sa tríú ceru chúnú mar dhe stéachan. Fúr Éirinn Bully Éiricí chéirinn nómid a seasa ceirú deire a chuir Rosie Nupton éad a reis chun cín agus cín te cúl ó Katie Mullen agus sínú med fácar a glog go raig na héidin íra chalá cé go bhfuir an óhéilin cúl ag fíar gheirin na himara wai Katie Dór. Éim nó Éirinn a glifa deire in is an grúpa sí a guine an orin baile an velig dear dín ag defar is a seacht. Tá fuir in a bhar díra chéis an cánas fáar áil ar an Afrikaes. Tain bókach kera húl an aikán. Chur Kenton Melvin an Afrikaskun kín ochnú með a 63 kæru a fyrir sér korum húnú með nýjösen la kúl Ben Walker heis písa vaja emara. Trínú með a 63 kæru dyrir

0: sí díireach suas agus chuid lí cóil an líróid a cúna hangaí agus bhí héidir gáú na on cechan cín. Agus ní se bhhadní a dí salach a dí cóil na héidir ní péidir an cín le cheanú me fail a nimmartt agus tíireach leis an muúla deireigh an chlu fear fad chu Sam Highland an líróid sanneangach agus bu cheir hí na géidirn. Imú éidirn na spáin is dear líon le go bheh sé céchagus amach san grúpa sin. Cursí sacr tan tarintnta gona chluí ceara cenas a gcóan an FAI, Bei ní páric samáile ar Fort Richmond a gine foiinna leis le clíon na Bohémií. Tá dún dalganna teiste go dtín brandíhfuil le chas le chaghile agus chud a droidá aimtaí a fáidir a bh gaiile aimtaige agus tá eistir ada ar ruggaríchaigdaí agus iad tainí ina portáigh aimtaige hí san RSC. Éimre fan na cluí sin an de deire seachtainna an ceú gus idir séú námfóvid. Tá se ráte me sé leide nach bhúlil seáasta a gaibtíín Bruno Fernandez a dhéal is cum cehéh deige a thuú seir. Tá bhí sim ag gaiile teraí na Turceáin ach níl Manchester United sásta dhéal. Níl fácuí ag fear na Portgéile ach bríanamháin eile a chunra le United ach tan club sásta lautlis a lautla imran na bliana se gaiite go bhheice sé a mé se an ná chineal. Cúsí gaiilf tá furin Na Bretanna agus éan gon choran Walker na bliana se aimní ag go gaiptín Dean Robertson. Duine bháin is éan taimní ar a dénar fear chun dó lua Stuart Graham. Tá berteile ón tí se ranaí mar onadíí Thomas Higgins as Roscommon agus David Howard as Corca. Tá ó chadéile go ar an dénta suas de Bert Albanach agus Seachtar a Sásna. Duine acu sin Luke Poulter, mac le Leach Corn Ryder, Ian Poulter. Bei an comórtas an chuigige héanú ceanna fad siúil hí sa leachta go deich láid ar a cúú séú meánfóid áit go méid forin na bretain agus éidir ag súlan ceanna fáir áil ar na státéntaí gon chéadúid ó gáhíla agus chuúdiaag. Cúsí rochaíochta agus ní bheith Jonas Vingogó ag dul sa díal de rí am léana. Bhí drochaid sa méid fear na dámharigus sa cúú stá déag de Tour de France. Chóir sé faoi obráid agus tá an déalracháin agus ní bhéh sé teí a héon an nám do chríomhchamórtas UCI an dám sa roithaigh a póid. Agus mar sin tá se socríigh an fear a bhuach an Tour de France a gáhhuiil agus a ficadó agus a gáhil sití sí go dog sé scíe agus go níú se ar chósaí sláinte agus go mééis se ré gom líon se hagan. Cúsaí leadga agus é a gimmars gon chéad clufiile le chéile ó gáhhuiil agus a ficadó chaána defarcha Serena agus Venus Williams a glufa dúbailte sa géadháta de chomórta sascailte Cincinnati réid i gcuine Marta Costiach na Húcráine agus Peyton Stearns as America. Dó a sé hían de a hocht na scóra bhí sa glufa sin. Rásí capala deire tá rásí capala ras cumanaineamh tá seaachrás ar a gátain sin agus i chéadrása ruúte ag déanúid é sé chuig an buteir ihidir seacht heic sa gáil ag ceanna i hían. Agus sinna méid sport dagan rií baniuh agus go dtí maiddíanaáireach sláán agus benacht.
1: Tá si bagéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
2: Mennaí diaghíb tá sé séchlag agus an nám go nuíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta a galé bheith Mary ní thuúháin. Tá an teir talhíochtta Martin Hayden le coiste náisiúnta a bhreanín samach go bhethe agus go bhethe beíoch i chuirt le chéile le láirt faoi nímrí tá réil Mary go mé gantan bethe beío chorab mar altar i trimachatáin le scatha. Thg sé tolas seo ag cruniú bhí ag gneomh le grúpaí i dionans anadaíocht ar El Mary. Dáda an teir Hayden ghfuil brúmór ar El Mary ar an aimtir seo go háid iad siúd a netair agus an neiscart na tíre sna hátachaí smú tá builte go trimach. Dúirt príomh acnamaí Wank Cenis na Eorpa Philip Lane go mbeid an tardú ar freis bethe i teangan na cúntíí smú a gása gin ar an ráta bolcí chem bblionn se hagan, deir se go mbeid an tardú ar bhfuilciú a bre ar freisnaí funineh cosú le ala agus gás. Tá comisiú na meán le fis ghfuil teanghil diontach a breis an ggólacht meán sóisialta TikTok le go bhí sé tuile ólas faoin gcuí mín sead a déile le ábhar ó bhhainins le tomáint chuntúirtach. Dúirt lech TikTok ghfuil sé do chuneal súlhéir ar aon bhlas ó bhhainins le bás an chuúgir sna dé go go bhblionta i dtímpis do bhain gon chára a sead a teistelinte agus a bhírá tomáint an tro contralta ar bhtarhhealachan na minaí a gan deil dara mach maididn deadúna seo caiite. Dúirt TikTok ghfuil sé do baint nua was ein ishan nu kunta sa ta saru na rilachi takab. Dirt priv kharlach chamishu na maan Jeremy Godfrey.

0: Dishane, Fisru, on Will Tic Tac, Sarun Nulgas Atarab, Ogosnig on Torcha. Dertuachtaran Verica Donald Trump, Nahul Ain Horati at Bonacabresh in Iran, Agus Nahul Ain Horati, Planal Zaka Blohob Achanered. Dertchar Freshen, Gulbak Rachoraguni, Erwad, Gulishtach Numach, S. Califerts in Iran. Dertuachtaran Trump, Gulquilis Harmos Uskilze, Bugban, Erna Twirishki, Gurkudu Bad, Gutum Pile, Inyansi Dinuara, Kenahulis Kir the Skululehe. Dertur Gulen Guard the Costa in Oman, Ukudulishi Gru, Dead in Iran, Gul Quillis Harmus, Dunte. Marie Shachnan Yeager Alight, and Yansi Hedron, Agusturakan, and Yaforsi Narusha, Sanu Kran, Janun Hansiche, Sibrivka had Kiev, Agus Malte, Agus Gadachi, and Neternatire. Skilin Ukran, Oskin Sheikh Hedron, La Masco, Privka and Narusha, Runahiche. Dirt unless Yanasi, at Hedavishi Fosh Nesha Aram the Hukrane, Gulche the Galayanach, La Unsiche, Gadown, Stach Sarush, Marhudagadirti, Leldiwal, Yanago Yelager, Narusha. Kurutus let trial war Americanov in the will nice start agus fi, California agus New Aurach in the mask, a muiv gwil tliche privadachish federalacha agus start go rasur, ga saru, go min minik, tashia the korale and cholach the meta, gwil kudigan hardan attackab and the man hoshelta, ganyara edvalach, legame grim in yentaris erin ogakab. Tasha korale veta freshen, or lohob Facebook agus Instagram, gwil shed the kud and fubbel a moo. Shannon Meta na Lewin Tisha Galadid, Captor Gazura Mark Zuckerberg, and Te Awana Meta, Finishi, Lelin Litna Trialach. Nigin Zeg, Gulaura, Eta Enemni, Yarlis Dining Radam Falchorach, the Gulaura Gailgen and Blenisha, a doger erectus Nagailge, a go fart le forest Nagailginov, Shachin Gulaura Tar Yarlis de Radam Ihuluan, Shach Laurele, Yarlis de Radam Dewaldrihe, Agus Hug Laur, Yarlis de Radam Rex Carlo, Fogra for Nabuatari, Eg Shermanus de Taivyark, Ar clanáisiúnta na gaelge in ngáile ar an gédín an dehúlá fichiad gan chéad viele agus tá dúisgiste go 8,000 euro i gáil leis na trí gradam. Wel crid talún ar an neart cair pinta hochtan Granada a region Andalusia in neisgirt na Spáinia niov, gortíf trúr agus began dín ach rimachas óstan sa gantar gawar. Tá colcehar le Bashar al-Assad bhíochan na uachtarán ar a tíria a cha díbríomh as a bost d'ir an báis, maríalt ar chuirinlí coga agus chuirinlí in aina déanachta. Cintíomh Wasim al-Assad, séblion agus dóichiad gúis a gúrta Damascus fúi rúdúlach de hárla a goga cárga na tíra. Níl seach seachtanóchan ó díirú Bashar al-Assad agus bertchúilta leis an báis. Freshen, agus leisin, buvinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta wainne gan lánjov.
1: In nuaíoch d'eitiúlaigh tásart sa tuaisceart tá léú ag Máire Dí Anlann. Tharlaí timpiste ar bhealach chúlainn ar a gcoil tráthnóna nua. Cad a bhain a bhí sa timpiste Tharlaí Nacha le baile na mocaise gan bhfuil in éin dó chlog nuair a chuaigh cad smacht d'ag sin baile agus thompaise ban na scian. Tríd a bhí sa cad ag an nám agus cuir fiosar na seirbhísí ag an duile. Máltar de thomnaí hibh cuairim agus iad ag taisteal ar a bhealach seo tráthnóna. Bhí scafte mór a leithead ag cruinniú bhí ar siúl ar oileán inis ba fine nniu chuinean staidear féidireachta maidir le seirbhís farantaireachta chuig an oileán na phlé. Dúirt dóna locála bald a chois de forbaire inis ba fine gur céim a dhearafa a bhí cruinniún leniu agus gur bhíní pobal in oileán don cholacht atá monan staidear féidireachta faoi neartha mór atá tacar an oileán ó cruú tús leis an seirbhís farantaireachta ar an oileán roinnt blianttahain. Dúirt sé gur lonaí níos mó daoine ar an oileán do bhhar na seirbhise agus gul gainas la foriúnta sa chur ar fáil le go bhéití leanstan leis a teirbhís i na bliana seachas a dtíthe tairí bhain. Bé tuilúála se lárug ag an cholacht ó phobal in oileán mar chud den staidear agus sacra thar cruinnithe le maithan seo chun an staidear féidireachta a thuairt chun críocha a dúirt Donal O'Cala. Tá cóirle thuairt a gairdaí go na ngáil de bheith cléan agus iad ag lárug láistín don bhliain acadú le mac róin. Bé tátaí na third tuistéar fáil de shíne agus tiocaí tairiscint sí CAO go luan na dhéis sin. Dúirt an gairde Brendan McCartney ó Stéisín Gairdaí le Turcanning ar mhuirscilt inniu go mbeidh mic léan na gáil chuig institiúdaí tríú leibhail den cheadúair nag peiliú ar na institiúdaí agus bé siad ag lárug láistín agus tá sé malúdaí fa bheith cuaramah maidir le caimscéim na cíosa.
2: Rod Tawachtach, Najan, can you chach no arasana?

0: an chéad chimile chuid cuiicnú leis an foranar an próise si de chur chuát agus baimiid ag déanamh sin ar i g an caiúis an Beiidir mí agus an sinúirtá an fanéra agin ba siad san ag obair ar fe séhí ar an sort detailed design don teachchatar na snua agus tásúlagan go maiimh ag ggéire ceadtanála an orí gohí is fé seach ag tosú ar an TV gohí fé hácht. Se an tetágan nó go maiimiid ábalta na leapcha nua a oscailt i gáhílas sa trocha ach brehanse si sin ar láródaí go mórmór ar an ceadpanála agus rudí mar sin ach mi táplan agin agus táúgan agus táiddócha go leir go maiimiid ábalta na leapcha nua oscailt i gáhílas sa trocha.
1: Tony ó ceanhhain in sin. Meastar gur bú os cían 3 milliún euro an léir brod an filme i dtíalú amachas cúnta chun amara gáhíla sa fichi cúig. De réir na dúrisci ó Howard Iscaiwara ba an nara ceanga na blianta sár ó thiamh targaíochta i dunscoil na mródán leb tamil blianta. Tríocha fan géad go bhéadú a bhíad léir na brodan filme a curú ar amáraga. Séchéad tríocha sé post atá bunia ar thunscoil numar an filme ar chósta na gaialaimhe agus chun dé an chláidinis agus tá 1500 post páirteimsire tá gur ar fáil de bhhar na gníomhachta sin de réir an eolais atá tucaí ag bord Iascaiwara. Tá achaní dinta i ríist eile ag an ngrúpa fear an chláda, Clyde Watch i gcaithe na gaialaimhe ar a bobl gan drána le fáinní tárála atá in aice leis na bealaí uisce sa gcaithir a go bháin nuair atá cás ag an dalán. Tás gur duine dumaiste go na fáinní tárála nó gur godú rinnt eile acu i ríiste deir a seachtain seo caite i d'ir grúpa fear an chláda. Is é bun agus barrin scéal i d siad na ghúil bethe daoine go gur an mhil nuair nach méid an sreamh seo an nuair a bheith séag tastal le cúna thuirstómh siúd atá a gcontart a máte. Zeir Bernini chuoin atá na hefigeach le fáire an chláda go gaithir a bheith níos géire a rú siúd atá ag duine dumaiste go áras seo. Seo mar a látaí ar a gláir áhaid duine.
2: Is fáib í a hádal nólchas go mór agus stólam gur bh saorasa ar a saora is measa bhí riamh sa gáilibh ó théamh na bhainí tárála son a bheitthe ánguid agus damáiste á dhéanamh dóibh. Tá bhíad an samplaúta dit a rinne bliana ó chean ceanna bliana fech beidir chá cheanú trí a mecht na hen teachtain a rin agus sin ar ruach na hán is measa ag mín siad ó ruach na hán an cosán idir na druhid a son is measa ag mín siad. Ach bhí deir seach na bháin an bhí sem a cairn go nimig éon chean diagacha ag gahabh ghá ithe iad a hína agus iad a sárn agus sin cailiúnt ana bhór ar fad mar má chuinín tú ar an na cuiribe an na galí sníon ann is tapóla a hníon siad éon bhaile mór ar fuad na hórapa agus má hénta sa steach san ann sin chun tú scipathach an siúl ana hapaig níos a gailibh a bháine chun aibsa ach hánaib a bhad ar níos a bheasta sa ghailibh mar go bhfuil an tuisce a bhad níos ferige a tha fearg agus fuinneamh fé ann na cuiribe ná bhfuil an aon ann eile sa tír seo.
1: Bernini chuoin in sin. Is na nocht a bheith Rose na gaialaimhe Jody Kinney a sucht a ráid le feicil le teilifís mar chuid go éile Rose Chualí na bliana seo. Tá Jody Stíblian is fé go ís agus is múntar bun scoile í is scoil náisiúnta naomh chuimín agus Catriona in nocht a ráid. Si Jody an darna Rose a chuir faoi aglaimh ag ócáid na hithe nocht. Bei pedal for a purpose ar siúl de sahing se hogging an darna lá fichiad go lúnasa i gglíomhne ar dhéarmod ó túrisc fear óg as sa lochanbeag ó rúchas a bhása go tobann thart ar a trá seo nara. In na chuomhne tá a bhean chéile tara ag gagrú spinatán a didir hí ngéag agus a tríochlog de sahing i glóbpach CLG chuslan gheár an gáile. Gocha chulifín a bhhailofar is dó Little Blue Heroes Foundation. Agus socrú sochríide, bei Barbara Bennie Laherta a sa teach mór le Tamulain, chátóra in na teach cúnaithe i le Tamulain a gahan le inge. Tuir a cuirp ag sépeil réal na mara le Tamulain, le hí aftan an bheán le imádach is cuidir in na dhéisiní i rilic chlánach. Maid an na fear, Colleen Tam Wailín, Cúigir Mac, Cúigir

0: Inín, garchlán agus gaolta eile lehe. Spun aga in nuíocht in gíirhid gan trúnúna.
1: Nuach da reisgirt a leif ag ifni húlfán. A tús cura ag an gahar nach tíksa i bort lorige le glaca le hat siódahe da ghoína óga ha ag lorig takaíocht a lena miarhlánta. Haan tervís nôl an eid rádi chonol ag gahar fort lorige as cursi takaíocht ar fáil da ghoína óga idir gáv lian diag agus cuig bliana is fihe dís. Curan jigsa takaíocht fiarhlánta sair in asgir fáil da ghoína óga agus haan tervís dídahe ad chaud huirt glua da ghoína ha ag dailá le dacrachtí co súla himní ag Struss. Tagan Oscar na Shervisha eg trog will meadu soon to Sochtaka ed an ale of her hakiyachti jigsaw, gunna shunta, axledig figuri of falchichami ul grev meadu chicha chief on gied, ed at showed her dinagriacht sikhiat chivi dem lane. We lawed is chihiv jigsaw's faded at showed you yen of din tervish no ibert lorge. Fógraíoch gearlist in ngrad an fáil se hódaachta in nuh agus á séhead ó dhéiscuid na tíide i meas na naimnúcháin há leabhar cheáin na ciile le seán macatonic agus fáil se ag éireacht chorcaghine ar an gearlista de ghradam i thuúlamháin há scart na saona ánas a Nadine le Hazel Mulqueen agus aistethe i Catherine Woods ar an gearlista de ghradam de Valdrathe agus an scéal lonathe i Nadine i Gearí agus há na brógab heile agus scéalta eile le Joseph Kittin agus Gur ó chorca go rúcha sé, fáil sé ag cló ír chonacht ar an gearlista de Ghradam Rex, Carlo. Tá locht arnáil na trasódaachta i Gearí ag maíomh gurbí an bhléon seo ceantas na blianta is fear riamh a bhí acu ag leirtead an saoló yas i nuh did bainisteúd ionad an Mhlascaid, Lorcán ó Cnéide, go léadaíonn figiúdaí neamh figiú le háige féin goil miadú séfhangiad take go dísa ag léon na naoine a thug cuairt ar ionad an Mhlascaid go dísa i mléana agus an cumar is cill go mbeidh na míosa amach roin chógnóch céanna seo mar leabhar se.
2: Bé, na rig an bhlíon is mó raibh líon cuairteoirí sanonat na cha dóna na cha trí míle duine hánig an doras is dechón. Go dí seo im líana, is figiúdí, is nefa figiúla se hefði dí athvá rá, tá mi dós i chiún san an árde, an nor dánacha gíach a sér nís de le cúpla seachtan o hinn, bí bir sé féin gíad chun cín ar im líana na rig. Ardú, nétan figiúdí chod ér, ach, mnahem, gafil ardú suhentsioch, ó hér med dine og vorande horpeg on rank agus on german agus on the dal gemor vor on med gemim i denga val og der med es med ma kham khor team plan knowledge alana ko tun khormor ge kursi erade agus team plucht is not in the which them nechten
1: Lorcán ó Cnéide. Tá tríochta phlean gníomhaíochta bheith súla fort láirige 2006 go dtí 2021 fáilte agus próiseas cóirlaicháin poblí ar bun faoi láthair. Sé sean dara phlean gníomhaíochta bheith súlaachta de chaithir agus de chunté fort láirige agus leag fuair amach ann an obair tha bearta ag cóirla carach agus chunté fort láirige chun an bheith súlaach de chosint a abhanú agus a ausús na cúig bliain amach roin. Clúdaíonn an plán réimse lehan ná thóg ina meas an cósta, aineachta, pirtig, talavóir, talaferme agus spás na glasas na balte agus sa chahir. Beg an chóla ag obed le pobl úneidí talún agus agriachtí ag súlachan na bárta a hása flan a chud a bhaim. Há an chórlachan poblí ar oscultinis agus is féidir aineachta i dhéanamh go dí dé dánig an seachtú lá is fihid de bhean fóir. Han Shannon de chud in a gael Eileen Lynch gearig ar cholachtí mean ho shield in ismo a yenov chun fi Sean a lady in umper dan sheirach agus mihlach in the boate a wint da good ar dawn der shield made sa in eag na timpish Murphy a harla in an M and nay ag an der shachne agus rot is on commissioner gorda go vietach dine gos na ardhe a veg ta maan sa cho mi chart ed motor valley chun ard a galt in the man ho shield dead on Shannon Lynch nach class na duchlan eit Mount sa chomi cheart ach gníomh míglaach a déach daine bharú. Dúir si ghfuil rialacha faoi ann faoi acht am thurbhí si digiteach an éanta seorpaig chun dá lá le hábhar míglaach ar líne agus gur cheart scrúdú dhéanamh a cé chó héfatach is a hána rialacha san i gás bhí seán de hamáint den séireach. Tá si géirigh ar cholachtaí meanthó síalta a chinntiú náfuil ábhar dá le héad á scapa ná á gcuirchan cín ar a good ardáin go háide nó de déach daoine óga a thuir si dhéanamh ar an úmpaid a chinsead a d'ir si. Han tachtad all the chud hin fein a giri pa daily a giri gagur fi a hilagordi a gobid a bolinacht bote a vianna se lian na nina a hoig falvosh ad vod in the tida der se gariv mila agus da

0: sé gáda ag obair in éanad polínachta bóid is a bhíon chávíla san é, ach go raibh an figiúd san tithe go dtí séchiad sa dáda cúig faoin mbliain se caite. Dúir sé chomá go bhfuil chiad sa séidiaach duine tuis básacháil ag bhóid in na tíide go dísa am léana níos mó ná mar a bhí ag an bhuinte céanna a nidig. Tá an teachta déala a ggéir go gur faoi thuile gáir díos na héanad polínachta bóide agus go gur faoi thuile airdaige idir fáil de lúnt de threalamh agus de thacaíocht dos na gádaí. Tá taide nó déanteag sanolathe gláis na hoscoile Bláchlia, tuis dúchláin thuair de thuraic a bhí an le fada faoi cén uair a thosnaigh an idirmódacht sa tír. Seo tuairisc ó chonal ó Cíomháin.
1: Buinen an taide le caná ar tugach an ceirí cau áirithe. Agus a capach ar feag na mblianta gur iar smaoi behíg a bhí únta. Léiríonn scrúdú nú áfach nach caná bó a bhí únta néchar a caná béir agus turc fian. Bhí tácht fe le a baint leis na caná mar gur úsáideach iad mar ianaise go raibh ina bheithe ferime in éirinn ag tseifse an na lua. Cialaíonn an tólas nú go gafar abhrianú a dhéanamh in an bhianaise sin agus ar an duiscint a bhí againn ar thacht na ferimóireachta go héirinn agus go dtí an bhreatain.
0: Conal Ócíomháin. Tá sé daanaithe go bhfuil cuair le cathair chorcaí ag obair ag iarratas foirmiúil chun phleathsheol na héireann a ghagrú sa chathaid i 2028 agus 2029. Seo tuairisc ó Joe ó Mar Thirtig.
2: Meastar go bhféadfach phleathsheol na héireann níos mó ná 120 milliún euro a ghinúint do ghealaigear réigiún chorcaí. Tá na figúirí sin bunaithe ar an teonachar eacnamaíochta a bhí ag an bhlá i Loch Garman. Áte na gríoch an ócáid i fethe cethair agus fethe cúig. Dúirt an cóirlóir Shane O'Callaghan de chuid ina gael, go mbeadh sé ina mhórbuntáiste don gcathair, ní hamháin ó thaobh na heacnamaíochta de ach ó thaobh cháil chorcaí a ghardú go thidir náisiúnta chomá.
0: Joe Mar Thirtig. Tid fermod chorcaí cát ní bhainín ón gheacht a bán gúil an aspa fáis tuis dul a bhaim go mór ar a méid saolas atha fermóirí ábalta dhéanamh agus gúil orthu níos plán a chud a bhaim don ghéire agus aigethuairt ar an gcosas breise a bhaineann le bheith aicneach. Seo mar lairisí.
3: Níos mó tachaíocht ón stát, bheadh sé sin gohíntach. Tá sé ró dheachar. An budgeting a yenov leis na price na fe láhar, búrlí, is gráin, gachéan sais rod diesel, pa si dachar fe láhar. Bhioc sé gama, ma bhioc an price ag laidú, nu tachíocht, cóla, agus rod eile ná cahamwyd an tishka a hafal, cahamwyd like smuín na fair sin, mar yaw leir an ahrú e ráide, chur michel IBC tanks fuin na pibra sa tihe, agus an son tá isca sáhailta agat. Cammut smuína bhar sin an snoblianta a machróin chomá.
0: Cáit ní bhainín. Lenig Mórtas Rose Harley.

0: Diag Rose eile le dul ar stáitse trothóna nómh ina measc beag Rose Shiríomh ag a caint le fearrtaí dá theo sé ó Frostamuraach agus frógrófar Rose Thráilí 2026 ag deide chlár na hithe nacht beag an chláir le fiscint ag RTÉ a théann ag a thocht a chlog a nacht agus bina gaibh nuacht an deiscirt.
1: On am sirnis I eskamloch la moil washti ta galt a nocht, glan a washach sin a hirtur ar chéle, ach bain a moil trom, sin irhur agus tushkirt ní stirni sin aige. Idir ein chém degus chéri chém deg Celsius, a veisin socht, sé ta gui wog no gui vastra in nirnias, bain gui hiladir ar chosn Atlanti. Láflach a gáil tomádach agus báisteach I titim a chulichantar, bain washach trom agus bail tarní leis den máisteach. Lach na mórid trinúna, idir sé chém dig agus gór chém Celsius, a bheith sin sóch de marach, sé tgui vásra nó gui rapanta níir go níir in jas. Agus le sin sin a bhil gó gó chórsin nó jacht agus amsirin seo ar ar tíuadu nó gáltachta, gó náinúf.

Diorí bogus fregéid fáilteach a chlár na bógraí lomsa neasna cunraí a seagad dín seachtainis be fógraín iarthaid, fógraín tuiscirt agus fógraín deiscirtain. Chun tús chuir is chlár mar san dula tuairma ibhreachaíon chlár chuib ina sláireach, is féidir léir chuinn teo gasta ón 19 cúig ón lunga thíne i nuibhir in áit an líchéan, cúig náid sé, sé i seacht seacht. Nús na deirí boga, náid seacht cáis, náid cúig i trí, chéan dó, cáis i cáis. Nú man an gáil

Seide glór ná RNG ag RTE.ie. Mátir bh gear fógraí ceolisteach an rifost is féidir lib freisin. Bhfuil cruma túsar na fógraí mar sin agus sa meile fógraí i níorthaid, tára látó CLG na Cairn Rúi, níra an bhútaid ar látó CLG na Cairn Rúi nar idir an tarraint in sin a réid, siad na hibhreachaí tarraingh ná ibhir trí, nuí, te agus fi trí. Bhí trí ibhir é cóil nó cosla agus Mártí nó cólan, fuair siad san céad euró an duine. Sé Jack Mulai a fuair dúsin déaltúrn sin, be chúi bhí le 600 euró sa bot óir in teachtan seogain na rianar an tarraint. By pedal for a purpose ar bond a saharin a gwaifna a yirmad o tuirisg, fair oog, as an lochan bog an indirwan a was sa gatoban hartir an amish an ara. Ba bal gan gharda siachana a dyrmad, agus ina chwaifna ta vain keil tara a gagru spinatan a dyr a hini agus a trid a saharin, gsbais a shar bon a glob hach CLG an chlosan an chusnan gaur in gaile, by faltruv an tailoch ar fad an sin agus by nyart dushna la gruchtal ar a law for sin. Go chulafín a wadofur a dro Little Blue Heroes Foundation agus is féidir siantú siana ar lína hó seo frisin ed I donate ag Spinatán Pedal for Purpose. Más mian at pórt a laca son Spinatán seo, din tán gwaile sin ifr in áidachta seacht, nui cara dó, sé dó, trí nui. Cuidú an lá clunia sport agus brí a bhí le bhar bun a gárna de dúna ar ceal bei se ananis de dúna se hagan in áit, ón trí go dín sé agus bei fáiltrú ber fad in sin. Bei tá spontas ar bun ag cáiste sosial ta chámas tar bhainim ó bhéal go bél, a bheis ar bun gan í chaltúis ar an tachtú lá dig an bhí se hagan tachtú lá dig a bhí mán fúver, tá se sa tóid ar haim fictúr a bhach, tóki, edrin na blianta 1930 agus 1940 agus ári a bhach an úsaid ag muintir a phobal sin blianta sin. Má tá é an haim fictúr agise, agus is féidir iad cheola in sin chuig coiste sosial ta chámas ag gmail.com, tá siad ar Facebook Messenger freisin faoi pobl chámas. Bheach siad fíor huioch pictúr áil tríd an Messenger freisin, is féidir iad a chuir an óolas freisin má tá airí agaí óna blianta sin, agus sin sprictá tá leis ar fad na chéadla go bhí mánfúver. Bhí tuismarí na gaaltachta i dteanghualainn bei siam san an óg ar bun amárach a gheasúte bei se sin ar bun a scoil í Ramlaí ra cairní bei se sin ar bun agus tá tuile óolais agus cláúchán le fáil ach gluoch ar 9:00 dó hian an lí 8:00 ceithir sé nó rifas sa cheolach ag páric ag tuismarí.ie. Bei siam san lego go siam san an óg ar bun a golaisteach ibh na chuna fíor siad ar dín ag a chinéag. Tá cláruchan riocht na chóisio agus is féidir eis níana na Deirdre ag Deirdre ag tuismarí.ie. Bei bóla bus ar bun go hásúr faoi gháblíon agus a tuismarí ar bun náras Ilin Wakadin, tis a hrn seo hogan yn darn la fichyd ag hinyag. Tile olis yw's claru la fal wai dyrdra ag tishmuri pankai i. Cairdan ar hipnivra, cairdan ar valli chun hipnivra a úsaid le linn tarachus, agus bread da fáste a hwyrt ag tarapur cálihe. Bai sa sear bon dia sa hrn yn liw la fichyd ag i ddech log an ús blanc ar gyr rua. Ta claru chan agus tile olis la fal wai erin ag tishmuri pankai i. Bei siam san an óg ar bun ceardlan gáirí doireachta ar bun de dúna an trí chulag an bhí seo, is ag a dóíag man lei a chosó se sin tí bhaig fádín i minloch. Tile óolais agus cláir le fáilhaid páric ag tuismarí.ie. Agus bei babi ar imeallach, ceardlan óolais réibhrethe glanlacha tá gompa clúne ar bun ar an trí chulag déag a bhí man fúver ag a deach log in óstán 12 i Márna. Tile óolais agus cláir le fáilhaid esni chéide ag tuismarí.ie. Na fallan tuis poist tínis, tá teaga scór sports ag tassal, pas pár tempsire, sé ori fichid a 9:00, pas gón sgeim agliocht aga sports, go wón skalin na gaeltocht aga na mara. Tá agli go dídea cédín an séu la fichid la curisdeach ar seo, tá tíra olis la falwai stufan, náis na hían, 3:00, hían a cahir a hían. Nú sjólri fas

Na, cur thuir traineil ar fáil agus tá líomhfás an gaige riocht nach chun fást. Idir a seaach leabh sé dó ó longa chiine na thuir an taibre bheith sa gceist, agus tá tuire eolais le fáil faoin bost ach gluach imne figin sin 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
agus CV chola agin rifos céna efig ag CST.ie agus aga agus ín cúgeachlog ar an líne an tochtú lá fichad gan bhí seo le chur isteach ar bos sin. Rín dair le díl tá tinna le drochatá da dán na stofair le díl tá cófra trí haracán le scohan le díl agus tá bán atá seo agus tá taiscidá neapa le trí haracán bhfuil da bán ar hain le díl agus Tá tuile óolas le fáil fuúb seo ag an nuhir náideachta ní dó trí hian ceara seacht náid a ceis, gus baglaíoach nó teics teola ag nuhir sin hééis séchlog tróna. Tá leanúir plastic nó plisteach go cuaid le díal gom ran de JFC Tá tuile óolas le fáil faoin leanúir plastic seo náideachta seacht sé dó hian seach a sé hian a trí. Tá thar ag díal tá á se chróla agus is de deara go tura, deir turling freisin gúil cáin agus testas bohad ar gá seo. Tuile óolas náideachta seacht, cead sé hian, cúge dó, seacht, seacht. Tá cá gan dinna mit a bíí go mbliana chohlas seachta ag le díal, hian pontca sé díal í seo, deir turling freisin gúil testas bohad ura go dímí marta na bliana se hagain. Tuile óolas náideachta seacht, dó seacht a hocht, hocht a dó, sé a ceis. Sa cumadan, cruach nó stíl container le díal atá cearcha tro, chamála sin tá teach sa glúiste gáthir mar leapan atá tríach cúg tro ar ahead. Tá an teach sa glúiste seo réití le cúnaíán a dúirtar agus tá sé tro le díal ar gear rua. Tuile óolas náideachta seacht, sé dó sé, sé sé, ní a cúg. Sa duine cuairt úteach ar gear rua fuilochir, is féidir tuile óolas seo lehainté seo, náideachta seacht, hian hocht a hocht, Seachta cúig, ceis i ceis. Agus leis sin sna bhfuil go ógraíníorthaid a chéisteoma duine sna Michael Frank ó Cnéla agus Peggy Nadley.

Bhí muigéis seocht an sinna Michael Frank ó chunéalda agus Peggy Nadley. Tá sé díreaán sé na dé gannis gon seocht chlogus tá fógaí an tuisgirt os mo chóir an bbáta seo. Teachte cean an gláisí bíí ag teachte chun deidir seaachna bblion tú dansa set, Céalaí ón tinlas fichiid go dtíon tríú lá fichiid ag tosí a híine seo an tinlas fichiid. Ag an líoch legathó se sin tá chula ólas ar fáil ar leananach Facebook teachteach in an gláisí. Tá osstan nach altan ag bhheg póirtíir ihe, duine sa mar, banisteir bélan agus fáilúir fao láthair. Tá sé réocht nach gomach ón té ceapar os cin ochna déag, gomach siad sa lúpa, cardúil agus sásta aibrú ag an deire seachtainna freisin. Má tá sim atsin seo, seol si bhí chuig lochaltan ag gmail.com. Scoil dhíomhreach i dóis an bhfuil teach árasán siomra nó lóistín go chinál ar bith ar fáil hatsa thar na dátaí ón seachta le fichiad go bhíon na lic sos tín chéad lá go bhí aair. Tá an scoil dhíomhre ag chur liosta lóistín lín cheantar le chéile le chuid ar an suíomh in scoil dhíomhre faoi láthair. Tá Bialan Peppers ag glóireach foireann Port Aimsire tá sé le glóireach daoine Abbey ar féidir brathró le chaibrú in náit atá prágrathach. Cathair a bheith ar fáil tróna agus ar an deire seachtaine agus ar ábalta cócuireacht freastal ar thostaimeirí agus gná oibre Bialan a dhéanamh. Má tá sim atsa in seo is féidir de CV ágáil leiste sa Bialan Peppers i ngaoi dóis nó is féidir gléacharú náid seachta ceis nó í cúig i trí, hian na hian, hian i náid. Bei Taurus Aidachta siúl de híine an téan lá fichiad sna de híine seo mar chuid go hacht an náisiúnta na Aidachta. Fáca an bus, fáca an Taurus ó onad servísí Paibli, letter canning ag leusin lí ar maidin, agus bei sé ag teachta ráis trnúna ag leusin cúg. Din tán go leic clíanna inis, leitil óla seol, sí ní gealachúr ag donigálcoco.ie. Sin sí ní gealachúr ag donigálcoco.ie. Nús féidir gléacharú freisin sin, náid seacht ceir, náid ní chian, cúgan trí nuí, náid a náid, náid seacht ceir, náid ní chian, cúgan trí nuí, náid a náid. Bhí anod ní finan ar nalcari i dangolingin sinna cohárd a chus le bútir na seachtana seo, George Cox, bua se dúis go míle agus nécha euro sa tarant cúig chúiga in teachtan seo. Sveidid hicad a cheannach go chránkar na seachtan seo hugan ar lína dyrtrin seo, Atá mé chuigmhíle agus chuig euro sa báta óir go bhingo an teachtain seo thagann, bí ling ag anad ní finan cholí a lún an hocht. Glacann siad buíochas le freisin as bhur dacíoch leananachas agus dionan siad cohardachas le banna cheol a chlochanéala agus buíon cheol sin tir chlochanéala a bhain críom na héidan ag fleithiol na héidan fifi sé. Onad pobl rachir rauti grúpa te smori gus tachran bín sér bonon on dega di leus hinnig da lún chole da lún ar maidin. Is si an gailge tang na hókaide ní na chosta sa gest a cahar kláru rivri le chosín sin rí fostaig osín na osín ag te smori pan kai i. Nus feidir tachtar eich chiolachike náidach da kúg dó hiel ní, hocht ní, dó isacht. Ona dachwyn y taili pobl asgarwch sy'n y mygwelwch leag yn gweili gygonsgon ond y highway rash, fe sy'n yr bond decadyn yn siol o ffeithiad gyfil yn lysa, ag hi yn chlog. Si'n gweili gytang yn y hwcod ysio, ni'n achos y

Seasúil chun cín in sin a réint gona chláraach minnsta cluisteir an seo ar RT Radio na Gaeltachta. Tre bre seach anis i seach nu megan seach agus tá fógraí an tuiscirt os mo chóid an bbáta seo, mar chuid go imimechtaí hetain náisiúnta na haireachta fi fi sé, reachtar ar ceolcharim chuir deisiúnta in ágla srís máisteir armmaí i mádach an éolaid déag ó leabhse seach go mé se leabhse nuí. Páirteach sa ggheol chuirim bei Iván ní lech meleiscail, Bhailín, Tríal na ní hiachan, Fadó Stán agus Órán. Álíomh ó siachan ó Beolán, Cardín agus Melódian aige sin, agus in sin grúp chuirdisiúnta de Crosskeys i bheithsán. Bei ceol agus Órán chuirdisiúnta gan scála cluisteil in sin, agus bei siorchead isteach. Tunnel for Cornucrian Vienna, Corchman Hon Queen Toronto, and another of Lashkid, and Fichu Lash, and Azardine, and Rumorch, and Yahoch the Clog, by Mira Faltrup, or Fad in Chin. By Tronigest, it was Pop-Up Jason, Le Sean O'Sullivan, Bon, the Curry Cowboy, Bon the Crawfords and Co., and in Shacht La Fichid, and your Lausha Shacht, August Lausha Lee. Bobby in the city, group of Takyotug, Hishmori, Augustani, Taku, Fiovling Leash, Fishdur, Imani Alvin. British Olish was Clara Lafal, why Marie, Ekishmori, Punkai E, Besheshner Bun, Amorach, Olaushite, and Ostan Binners, Sedangan. Law of Scutte, Augustian of Lau, just a t-shirt, Besher Bun, the Saharan Leola Fishit Gamisha, on Hinegazin Hian. Tá olas fao imachtaí hismar na gaalteachta ar fáil in seo bei ceol agus oraníocht go sólaistí an freisin, chumá le réimsí leabhar go haillaí agus tóracht a taiscis ngardín. Maidin Sbrile Louise agus Roberts oraníocht agus ranta chumá le poppéid, bei sé rúnach go haillaí le leanaí óga, bei sé bun ar na iolá fichead freisin ó leo sin éag meis an dóhéag mán lé sa d-shirt. Cláir le mrí, 9.5, dóhéan an ní, 8-7, cahis a dó. Papio la Coyle Guinea, Besherbon, on Zegadi Laus Hinig, and others Pablo Allen Skellig, Edin Darn La Degus and Leo La Deg and Visha Huggin, me man fover. Gahaili Agustiani Oga, a ta, Oskin Shachmina, Agus Fuyahavli and Deg, Ish. Clara La Fadi Ish, Wai Marie, Nigel the Cook, Do Hinley, 8-7, cahis a dó. Agus bei an éile náisiúnta siúla náras na nálín an Wollingar an dárna go dín leolá go bhí aibran na bliana se hagan. Is íntach an deise se go fáistí an ceantar i bhéir an stáisi náisiúnta agus a tíla ólis le fáilhá nípe ag an tarachtas Pankai í. Nú bhí gléach ar nefig náidan na hían, cúgi seachta dó, cúgi cehir a cúg. Agus le sin sinna bhfuilam go ógraí an duiscirt nach da chanocht ar tíí ceis i ceir seach ar feh ceir uid in mar sin, aber ó ran a bheitiste feicáil ar sin. An sin ag deh seach go mééis a leabh hocht an chláir sluine a bheitiste feicáid, sí se bhain de puir a bheith ar a gláir in nacht agus í i fistrú faoin sláine féin de puir. Agus an sin ag leabh hocht an nacht ar tíí ceir feic mu se le dothaí agus í mar is seo bhreanach a bheith ar a gláir in nacht aige as partláirige. Ag an lí in sin feicha muid siirs, agus an sin ag leabh sin lí, go mbeidh sé leabhsaide ar feh uaire feicha muid an chlár a príle daniel ar thuras, mar sin neart le feicáil fós nocht ar TG Cahis. Agus le sin sna bhfuil go ógraí na hianocht a fógraí seinhéin an seo nó na chláirchaí tar siúil an héin a seo gotí tar na hían seo, mar inis an seach go mbeidh sé an lí, sin ans ní chuisla bheitsnar go deachta leis an chlár ceolbín ón na bána. Agus an sin ón léga dín denoch siad cilíon de bórcha agus a mini cearúil a bhéislein leis an gláir rira ar arna dí. Agus an sin ón denoch go mála sean mán íhianocht sé cianó cíhán a bhéis a gaiir leis an gláir an tíh tuchil. A chuim sinéas go mé sean tam cianó trinó na marach go nóidí a ghaib.

0: Ansha, egan gomishunam omiach tagas cousin toltori, kurumid ola serfoil ata eska letishkant, legamegmuinter na herin anan. Kalga. Foshka.
1: Ooh!
0: Agus bonu. A chachant. Bi eran ola swi charta toltori, agus fai erlishi o shula chun karula the quit arga de vanish tu. Tourcourt ter ccpc.ie.
2: Tá astrú na hÉireann go tábhachtaí in na bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
3: In Ishka Aaron, Tomage Glarantorai, Le Huskrado Yenever, Lienra Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gamek Teha Agus Ganoluk the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshukhan, no Kahavale Ido Hyantar. Toshervish Urnua Folorev Texagin, Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
4: Sketchamini, na milta blianig fos, agus kuvni a ve agat gajo. Bain the kate imachter shul er fudna heron lelin hyachtan no shunta na hirachta. Taisator erinintus. Ta olus fuin maid a ve ar shul er fudna heron on gugulo jeg gajian triulos fehe de vilunise heritageweek.ie. Shachtan no shunta na hirachta. Clor the chud na corla irachta or na taku ag kangal clor irachta na nudra so chul agus agan rhain te hiachta real te so chul agus irachta.
5: RTE.
6: Supporting the arts.
5: Ag taku lesh na haliana.
7: Is even liam gemeentui gulnigir van eentje Agus taasam gulliana tu me. Fiu ma wogam gajian tiv ele gansir.
8: On kadunis telefisha. Bill nach danin sharat, ach tashe fosle hiuk. Schneend li, feide chance, rtvlicense.ie, nun ene fige fischt, o reeltes ne heren.

Hallé rigus for gaid fáil sé chuid chlára le cobín ón na banna. Níor ceol am bhí bírís an áit éidir seo agus an nua chlog agus óráin freisin ar nó agus sula go bhain sé bléinigus go man sé taniu as a ceol agus as na hóráin. Más gáin bráth ceol a bheith an chuí tróna inniu agus muid go le tasaí leis an dlúis go do Rights of Man le Colm Gannon in seogus an na hantatá Kelly Gerardy Gannon agus iad a casa The Merry Merchant, Miss McDonald's agus Drag Her Around the Road.

Omlin ní dé go hochtú cúig in fadcurirín Cherish the Ladies, chhuiilemid Johnny Madden ar bheit a ggóir Cathy McGinty ar a bhidal, Mary McDonagh ar mosca ceol agus Laurie Cole ar an piano, The Tempest, Smash the Windows agus Lado Burns agus sé Mick Maloney a thug le chéliad le hin tafad de sin íon agus arnú na dhéisin chua Johnny ar aghaidh agus chur sií féin an grúpa ceol Cherish the Ladies ar siúil agus tá siad a gimocht i riamh ó hin. Nista sin amhain éistach sa gédóran ar glóir tránúna, siadí Kathleen McGinnis, Kilvrídia an thána matáir ad Lúiasca, ina tianta ar an rionteo chlásimid bán a glóir sí sin héin, Lisa Kelly. Tanga bín mú áhar.

Sinead Mick Foster, a chuala muidin sin ar a Gardaín piano agus a casa on the Mason's apron agus tá sé sin le fáil ar Gluaisce thug sé amach riint buá bliantach in traditional Irish favourites Mick Foster in sin ar a Gardaín piano. Nis tá muidin gal ar eisce dín nidil agus ar eisce tír chonel se da Tommy Peoples in Iarise agus Alf Duggan atá na hanta ar an taifad a seot ar teidil on Glán Cúin nó the Quite Glen se cean thug Tommy mach riint buá bliantach in hir nidig na chocht ceap in hannig in cean se amach agus tá riint buá gachid ceol hain a chuid cumadúrachta le clostal ar an dluiasca se agus seot peire ac ab an cornfipín se the Mouse in the Attic agus the Fat Cat peire Heinz Gabrá le chéile dar le Tommy, agus am ag cinnta go dian. Tá sé tre freisin le fáil san leabhar bhreá tá fáil siag Tommy le gaidid ó hám go hám agus sa Alín Allin sa leabhar sin buchaí breanú ar an Alín atá leis an Mouse in the Attic agus the Fat Cat. An jab go dio dianta ag Tommy sé hén a rinne an obal Alín na freisin sa leabhar agus sí go hálin ar fad agus sí cora le chéile go bhreá aige balo dhíir. Ach, siad a Tommy in is agus the Mouse in the Attic agus the Fat Cat.

sinna Tommy Peoples a chuala muid in sin agus an lochhead an áléir nó the mouse in the attic in sin dús agus muid a chlostel agus I riocht an ún agus an ál agus an sin hannig an cutmór agus tisha suas an lochhead an fad the fat cat in sin dera Alf Duggan Adam Nitair a janta Tommy on tafada on gilán ciúl gahol in fad agus na bísi ciúl jil a fall sun liaur o hám gahám a tatoki machag Tommy le gwerit Nis she's got a bardar na gosmach at Paddy Ryan, agus a casa Andy McGann's agus the humours of

Sna Paddy Ryan Edamusk Kiol Laskan the Hubbardar Nagas Deirdre McSharry Vira Henlakonchin Edipiano Agasa Casa on the Dory Lynchin Andy McGann's Agas the Humours of Scarif Yetina Fall Edan Luis Gog Shemach Dortedal High Level. Nis thamadigal síosca chun dé an chláid gan chéadhí sa le ceúil fún málach leis is muidin seo agus de dohcat an tainna mátar a bísa seo ceúil agus a castan seoin ar a bheith ag Michael Hyde.

Go jago krok na kruwa ihe, eire huar tsu go na unimor.

Michael Franco Conéile chuala muidin sin ar dús agus a casa Condé WIO mar a chasta sa mléin chavíl agus a seacht na rhug sé leis corn í riada agus níe sin chuala muid John Wright in sin ar an Trump a béil agus a casa tríkín go ríl an éghain ríl a teisgín Kitty Ganamelkin agus den doctor Gilbert in sin ar dere sin ón vaad cairnín a honnig amach sa mléin níideag seachtu cair The Lark in the Clear Air. Nunga America agus muid gan chéad hiúltarile, siadí I Tina Turgis agus a Letter Home an thainam atá Edan Lewis go a hug sise amach agus clasimuid PC in Chinese, Rinkish Gibol, Jimmy Duffy's agus Mike Kers.

Mick Foster in chin at a Gordian piano is the tolle selection in chin a garila ni vichagasa arno ig banna keili na tolle. Gomidirashig Tommy Peoples agus písela óna dlugisga an Glán Cúin nú The Quiet Glen agus tasin sa maachan sa la písa a chum James Scott Skinner Hector the Hero agus an sin casan sa písa a chum sa hain cán edadug sa The Coffin Ships agus anu tio animni in yna bóid ich hoag America agus atachiela amsid e gorta agus rana dina fol washer ab chysgipui agus vishid gimocht as aidin agus chum Tommy an písa sa Cúin Cool. Simlian, 9.16.

Kailach le huirtin a bheag dul ar chamchúirt ní staine am Léine an chéad lag a bhí dhearra fuar bheith siad le limrach in Dolans an tríú lá de bhí dhearra fuar bheith siad a gunda chuircig agus bheith siad a Munros na gáilibhe ar an deithú lá chuma le baileachlia ar an tríochadú lá de bhí dhearra fuar ag sú go mór le sin agus bheith cúpla de siad eichal ag electric picnic freisin bheith siad ar ordán crí ihe ina credum agus seans go mbeidh áit nó deis eile ide eichal chuma chunig súil ar Instagram, Radio Rerog and a Sunri Shin. Tomadic Filler, Hjol Nagortcha and Sha Offog to choose in Texas, La Ella Langley and Malach, Ta Somber and Shineless and Niall Horan, August, and Kian Sha Passenger, Nua Le Alex Warren.

0: RTÉ, Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Steve Moore agus Daniel O'Sullivan in éinecht a taifeann féin an Miracle de siadar album le gairt The Living Likeness of My Electric Demon teitl an taithir ar fáil inise Relapse agus Eternalize an teitl ar an gcansan. Tíocín ar fad Hosnímer le cean ó Belbury Poly Jim Joe Parnash le album Ur Van Animson tugan sé Sorcery ar an saor beag sunnitachtamach ar Belbury Music ag deire mí Manfor agus ongansan chulis The Moonbeam Pat agus idaratra an sun on album Please e sé ní fadó hin ag lepet Small Town Supersound vi DJ Plea de Lin agus chulis Stucco on saor orhesson Chun inis ar ATT eis domíd le rá ón saor Zap the Planet ón bhliain fehe fehe seo Freak Heat Waves le Nothing Lasts Forever.

Time passes. Listen. Time passes. Come closer now.

East 304.

Welcome to Journal Synopsis at 1800. Hi, Lundy, 1027. Dissipating.

0: Ná na stoi a scíla an began ín beg a nacht me tú?
1: Tuné, tá sin ná nachóigeil go réon is agus sa si chasás a gofuil an sóí an aglah mór chuirta de heice agus go sin an sí siir agus sultáin a Slánia agus an nacht. Bhí siad nóthacha nné a gáilhú agus a cleachta agus hí se sinna leo gotáirlú a nné. Agus sóí gru go leor brú a bain sa Slánia is a freisin agus í gáil ar sáte agus a cuimhnú ar sin an láir fad. So ar a láid ina sin neos a sin an nachóigeil go réon a héin agus sultáin tas agus an atmosfér agus cholathirt a húisteach.
0: Agus bei si cosile linne ar fad mar sin anocht, bei si brennu ar na rosaní eile ar státe, agus a brennu ar na gúni, agus an glam, agus choluhort mar sin. Bei rosa na gailiva ar státe anocht, Jodie Kenny, ní bei si nán sgílig an sgifúlach. Siobhan McSherry, is tosa an príveide is gail chomín agus gatríana in uachtar áard, agus tá Jodie ar vorin líb an sin. Níl si wad a gorbalíba chorribe wil?
2: No, Neil, mad water as a. Not only my wild urn, the skull, come with Katrina, Lina Shakata, I guess, Wunchi, Ninon Hosher, I guess, Vishi, my friend Ollie Freshen, or in telling the Galindi, a wood mortis coming a month, Skull, Lina. I guess, it's ear vaulted and Skully, Jody. I guess, Wun Mehaney, their Vishi Oak, I guess, Kaimira, Nak Wilshi, or Kurbe, Toshi, Kohol, and Ishi, is a Toshi, my, I guess, being. Jodi goni ag fara mas pachin iela agus ag tuar tera dois.
0: Agus dertu gwoont ui nur vishi oog ach ta si fosan oog na chwil?
2: Ta si ach look is kale is ita ta glor tahi eki ta glor vishi kalosh na just rinishi an artish kuit dino hen agus ta si an kali ha ta keem eki is ishi koli agus an educus so agus ta glor simaki play therapy agus educational psychology.
0: Agus wul moran agis a heishan taras gatrali a yana na wul moran galoch taki ach ta hisan ze?
2: Tá glór taxi an seo trasa ó bhaintear ruachtarráard ón Fahan ó Galibh ó Mheiricá Sasana agus tháinig a drothair a Dan ón Austrál an Seapan Seocaite agus an pobl ar fad cifhirtí tá daoine ag búla leithí agus ag chur teachtra tiicí ar an bhón agus ag gaí gahra ar hi is ionsach an rud é a chlán agus a cairt fiú ó chláiste agus ruachtarráard agus fear na scoile ecolic lacaportis an ócod comórsa.
0: Well, chasag bhfuil fuair in na scoile agus na dáltaí ach go háiris gúil siad thar a bheith bródú leasta.
2: Tá siad thar a bheith bródú, tá muid a léig thar a bheith bródú leas Jodi agus tá pobl ilin na scoile tar éis Portmore ag lacas an olfacán don éile. Bhí an sprí agus scoitmaní sa scoil le cúpla mianúas agus bhí tinó speciúlta agus sa scoil agus rinne mar agla bheith Jodi cunni ilvú agus rinne na pórtí cortí agus rinne na pórtí dántí agus pictorí agus bhí their fad on Tokalish. Agus imi mehev Jagri Dodi Jodi Hain Court o Caitlin Cummins Higgin Skyle agus Lower Caitlin Cummins leishan pashti fina Tahi Hain agus wana pashti an Tanya Vestian agus an Gerishatan Sakata anik na pashti agus a daily agus winter na horta nuk droar le chile agus an tlahan sa Connemara Lake Hotel agus con slan mora ogolo Jodi agus gara a guiari ag shilam gor bian an rudas tawti na gor Isimlar no role model I Jodi the Nafosti agus so Jodi on Plista so she can also agus suspon she does on talk the one le Mishna agus chach the near agus ga fade le dinna wan jifriath war yinav in a fobble but so Nafosti I suppose ex vacancy agus ex folum wahi agus shin on special doina sa skull
0: agus bein she shin a guest go minicle in the rose ni gur sprag a iad go fosti agus go halini bug agus go wuchli bug go freshen agus bein she shin harve simul on harve siler go meleshgel on maid if in sla roa go berstata
2: Don Kiart agus, yeah. Agus, you know, Toddini, vi mishas is do marir, agus, you know, honig me na kalin iela, agus, to shgeil difool e gach kalin. Agus, you know, topashti, Toddini, so, agus, fecan si dar hoog, said, look at, to mishya kosa leshan kalin shin, is fe, you know, is feidra leshan kalin shin, ruddy marsha a yena, agus, is feidra lom a yena freshan.
0: Sure. Well, Sian's not digging rin ten, agus mae Dibran o'r glor telefisio gyr feile atá a gest leis agus gmín imachtí a tarlu ar fan a seachtana yn sin freshen. An mínach tú an tíf sin chyn, mestu bwy chyfan, mínach tú an eile hain chyn, cedda fi'n sa tarlu?
2: Oh, I'll tell you. Trasa, ta anna quids ar siúli drolli i rithin siachtan a sio. Honnig misha, an sio

0: ni agus tá an atmosfér do creite. Like ni hí an clár telefísa wán atá gist, bíon an baile ar fad biol, le ciol, siimsiocht, parodi, agus imachtí da hailí. Bíon a rôs ní gnóha freisin, ag frasol ar imachtí ag sile, agus ag búl le díní, agus ag lach a pórta a sile féle. Just few, tá bhí na Whistling Donkeys ar siúl ar Denny Street in ye, agus High Street Prophets, a bhí Aber siúl, Ihoan, tá Sean Bghí ar siúl, an ocht, so galóra dí ag tárlo, agus tá, you know, in Ósana Wall, an Ósana Wall, Miché Fanat, tá hart ar Troca Cúig Gúni, let us Pontus on show Safoye August the Goonie the Bootsery Harn of Lienta. So Toshi does greta. So mm-hmm. Nam Sarin talk August look at yeah, August I suppose there no yet both this season he had there in telefeet le Dahi August Catherine Book Fuinche Nasa Shaft and Galer the Rini Nora Oyen August Le cúnaidé fáin mid deis Jodie Eckhall anot.
1: Cínta, agus síle, sin cuidachó na chad na gúnaí agus a sin ar fad, cúr in a nere díní símán, a mai deis agi héin a bheith gole brean a bheith reinch gan na gúnaí agus an fashion agus mar sin freshen.
0: Oh yeah, agus tá yeah, it's you know agus is rud mar he the chalini oige agus as fós I suppose just an stíle eskint agus so gas dinna different agus yeah tá sé anua tá Jodie ar siúl anocht trasa tá sé a ceap an darna dinna anocht
1: darna dinna anocht agus rud tú caint le he will she nervy seach
0: tá sé ar bís a tá sé an dearfach tá bugan in nervy seach beidr bus tá sé fós a gór agus bain sana bas an espíri seach
1: Well, gnaidí leis na rosaní ar fad agus gomáine sib a lug a nerid soltas na ócáid agus as a bhéile agus a gur a míle mahagí as a bhélin ar a glár ar maizan.
0: OK, gom agat
1: a Siobhan McSherry an sin a bhí caintlin fí rosa na gaile fí Jodie Kenny agus síle ní chaníle a bhí caintlin fí rosa an chlád Maeve Holland agus éistamuid inis leis an gaile nálan le Thomas McKeown.

0: das agus is fiú go mór tacú leis a bhundarach sin Little Blue Heroes mar a dúirt tú. Agus an lánach I donate atá agaí an sin agus can tanam atar an lánach I donate nó cechí ar féidir le dína tacú líbhan sin?
1: So it's feathers lagalstach as the vidunina I donate agus spinaton pedal for a purpose pedal for purpose iskivistach agus took shanis ben spinaton or shul in oris on kushlan kushlan gyar tanyart parkal fall on tashir shul on hinia gudin si fall to recall
0: agus chamach den kin geistach le sharmaid na gusi the raw well bevral and parts of lack as a spinathon dermont on fejilob claru no will shri on ramage dean of fejilob glack club
1: is fejer claru my hint is that I can see of if she ever for tara agus post fejer text for tara ta group of whatsapp ekke agus pashi mabalu an na khayin chin agus it sort slat in the apodini le parts of lack
0: har kin their fat agus meurach an ríiste íochrúile de hel. Cén táim de saharan agus cén áit a bheith sibh tíoch le chéile?
1: So, de tíoch le chéile in áras an Fuislán is a Guislán gheár agus tá neart tácail ar fáil tá sin ar siúl an híniag go dí an trí.
0: Híniag go dí an trí. Agus mar a dúirt tú sin tá má tá déanaig ar a cláirú an spinatán is féidir lub takes a chuid le cláirú an spinatán sin agus tá leanacht I donate on pedal for a purpose Neart óla sin sin agus go chúis íntach a lug a íochra go ra míle maithead as a bheith lin ar idir sinníir agus leirt sin. Fíochra ó túrisc an sin a caiint faoin ócáid sin a bheith sa tarlú de saharan pedal for a purpose. Ach éistimuid le óram inis agus éistimuid le nán sin bháin.

0: ní áharta an sin a casa nan sin wán. Agus tá mé cínsa gúil sília a gúibh chula bhánacht ar an neacht Maeve Holland Rose an chláid a bhí ar stáit a réid agus cofir deret le Rose Frolí trónúna a nacht nó éanacht. Well, bogam a dráid agus cúrsaí ferimórachta inis agus gan chéad úr a riamh bai díalachan speisialta go chuide orgánacha a bháin ar siúil amaraglan an tíhóta an dúnach seo. Bunaíoch coiste gan díalachan speisialta seo agus lin inis tá duine go bhfuil an coiste agus an ferimór cuidach Thomas O'Halloran as glán tréig in nó seoigeach. A thomas, ceach bhfuil tú ar maidin?
1: Mae go mín, berum go mae go mín mae gud.
0: Y mín sé dacar a hamas ar ermori a hachtar wargi nhw ar ielachan yn y mín cwyddi